0: indlysende, at hans sæddonation var ideologisk motiveret. Blandt andet Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
1: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Det er svært at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Karolinska sygehus de ønsker ikke at stille op til interview om sagen, og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om sagen. Men det kan et af SL-soldaternes andre donorbørn, Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
2: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
0: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra de Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan han blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinenser på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinenser. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hasten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de 2 lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
5: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag er først skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Janelle Monáe og Fun lagde ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså, og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgen-natsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der ja, det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

Roseffekt, du her med min ven. 4:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgen-natsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgen-natsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der er lige aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaver, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker, som er usagt og til nærmestvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd, kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så bagefter lægge sig i hvilens og hverdagens seng til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Turèll og Halfdan E., som altså var dagens godmorgennatsang. Og her, der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde. Så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu. Nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.

Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben @dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du ligesom Rikke gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med.

Alicia Cara og Skars til Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt, fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikquiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja. Hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted Love.

Soft Cell var det her med Tainted Love, mens vi lyttede til den. Så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, ja, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med guitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørg mig, om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmig, altså The OG Nudelhår, manden, der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmig på Jeg Kan Ikke.

Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmi på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter-sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd.

Dalin og det hele værd. Klokken er lige knap og nap 6:08, så vi skal til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som er bestilt af Sanne fra Nordjylland, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. I går den 9. august har vi sendt vores ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem en gang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske og forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarternummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig. Så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogen eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Bastille var det her med Pompeji klokken 8 minutter over 6.
1: Det her er P4 morgen.
0: På en dag, hvor det rigtig, rigtig mange steder kommer til at lyde lige nøjagtigt sådan her om knap 2 timer. I hvert fald for dem, hvor skoledagen begynder klokken 8, som jo nok er de fleste steder, at den gør det.
2: Og for nogle er det jo helt specielt, fordi det er ikke bare sådan den første skoledag efter ferien. Nej, så det er jo den allerførste skoledag. Altså det første trin på den stige der, der hedder livet.
0: Ja, det er ikke engang løgn. Altså, men det er jo faktisk, altså, jeg tror, at det er sammen med sådan konfirmation og sådan nogle ting, så er det en af de sådan, største sådan, overgange i ens liv, hvor man sådan, det er virkelig en stor dag at markere for
2: mange. Det er en kæmpe, kæmpe stor dag. Amanda Rockhær Munchsgaard og Max Fleischer er med i studiet her til morgen. Kan du huske din første skoledag, Amanda?
0: Ja, knivskarpt. Fuldstændig. Jeg kan huske nærmest, hvad for noget tøj jeg har på, og hvordan min skoletask så ud, og hvor jeg sad henne i klassen, og at jeg var nervøs over, at jeg ikke kunne læse endnu. For det troede jeg, havde sådan en idé om, at man skulle kunne.
2: Jeg fik sådan et kæmpestort krammerhus. Det er sådan en tysk tradition, ja. En østtysk tradition. Zuckertüte hedder det. Som noget, man får første skoledag. Altså sådan et, der er lige så stort som skolebarnet selv. Og så altså kæmpe, kæmpe. Forestil dig sådan et gigantisk krammerhus på 1 meter højt, som så er fyldt med slik og legetøj og sådan nogle ting. Så jeg kan huske, jeg fik sådan en eller anden transformer i gave på min første skoledag, der lå nede den her zuckertyte. Det var sådan en kranbil, der kunne transformere sig om til en ørn.
0: Hvorfor har vi med alle de andre traditioner med juletræ og sådan ting, vi har hævet til Danmark fra Tyskland, hvorfor har vi ikke zuckertyte til skolebørnene?
2: Den er givet videre herfra. Det kunne da være, at det er en tradition, man skulle prøve at hive fat i det danske.
0: Jeg ville have været fan af det i hvert fald dengang som 6-årig skolestart.
2: Vi kommer til at snakke mere skolestart her i løbet af morgenen, men selvfølgelig også en hel masse andre ting.
0: Lige præcis. Først skal vi også lige have noget mere musik. Det her, det er Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Godmorgen.

0: Baby One More Time var det her med Britney Spears. Vi skal simpelthen lige omkring en ting, som skete i går, Max. Prøv lige at høre her.
1: And the new undisputed bantamweight champion of the world, Dina Thorsley!
0: Der var fuld smæk på her på, fra Sky Sport her, da bokseren Dina Thorslund, som jo bor her i det vestjyske, hun simpelthen blev firedobbelt undisputed champion of the world, altså verdensmester i bantamvægt i boksning i år.
2: Fire bælter, fire yes. verdensmesterskaber, det er eddermame godt gået.
0: Det er især godt gået, når man også tænker på, hvad det er for en periode, der er ledt op til det for Dina, fordi det er jo ikke ret lang tid siden, jeg tror det var tilbage i 25, at hun blev gravid og var ude at sige, så må jeg jo stoppe med at bokse. Dengang havde hun to bælter, som hun så mistede, fordi hun sagde, så stopper jeg med at bokse. Så fik hun en spontan abort og var sådan lidt, hvad gør man så lige? Beslutter sig for at gå i gang med at bokse igen. Og havde den her store kamp tilbage i marts eller sådan noget, tror jeg, i Madison Square Garden.
2: Comeback-kampen,
0: ikke? Yes. Og så lige her op til det her firedobbelte VM-match her, så skete der jo det ulykkelige, at hendes sparringspartner og træner kollapsede på grund af en hjerneblødning lige op til, og ligger på hospitalet nu, mens at Dina er i Orlando for at bokse.
2: Så det er altså virkelig den helt store sådan følelsesmæssige rutsjetur, så det var altså også nogle virkelig, der var lykkes- og lettelsestårer ud over det hele.
3: Jeg tror ikke, det er stillet helt ind endnu. Altså det er sindssygt stort, bare da jeg genser klippet nu her. Så kan jeg mærke, at tårerne sidder næsten i øjnene på mig igen, fordi det er enormt stort, og jeg er så stolt og glad og taknemmelig og lykkelig og alt det her. Så ja, kæmpe, kæmpe, kæmpe oplevelse.
2: Det store spørgsmål, det er jo så, undisputed champion of the world. Ja. Altså, jamen fint nok. Hun har vundet altså fire gange verdensmester. Hvad er der overhovedet mere?
0: Jamen, det er jo, der er jo faktisk ikke så meget mere at komme efter, som hun også selv siger det.
3: Man kan sige, at jeg har fuldført boksning. Der er ikke flere titler at komme efter. Og vi var nummer 1 og nummer 2, så jeg har også vinget, man kan sige. Så alt er, som det skal være.
2: Jeg har fuldført boksning.
0: Prøv at kunne tænke at sige det om sin egen sport. Jeg har gennemført.
2: Det tror jeg faktisk aldrig nogensinde, jeg har hørt en sportsudøver.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså det næste, altså, så skal hun jo op i en anden vægtklasse, hvis hun skal gøre noget, der er større. Fordi ellers så har hun alle achievements.
2: Det er godt gået. Fuld level 100.
0: Lige præcis.

0: fløjte, fløjte her med Young Folks. Der sker noget vildt i den her uge, på onsdag nemlig.
1: Mm, det gør der. Har du læst Tintin nogensinde?
0: Ja, det har jeg da i hvert fald.
1: Der er den der, hvor Tintin han er ved at blive brændt på bålet af nogle sydamerikanske eller mellemamerikanske indianere. Men så kan han pludselig trick. Han kan huske, at der er en solformørkelse.
0: Ja. Så han påkalder sig solguden, og så er dagen reddet.
1: Det er rigtig, rigtig god timing. Og man skal altså også lige sørge for rigtig timing, fordi ja, på onsdag er der solformørkelse. Men man skal jo lige huske at være forberedt, hvis man gerne vil opleve det her fænomen på den helt rigtige måde.
0: Ja, yeah. Vi har ikke at gøre med en total solformørkelse i Danmark, desværre. Men man kan stadigvæk godt se den, hvis man altså har briller, der er egnet til det. Man skal altså ud i sådan noget særligt svejseglas eller sådan noget. Ellers skal man lade være med at kigge op på solen.
1: Da jeg var barn, der var det sådan noget med, at man skulle have sådan nogle Diaz-billeder, og så kunne man kigge igennem dem.
0: Yeah.
1: Jeg tror, man skal lade være med at gøre det.
0: Det tror jeg også. Jeg tror, hvis man kender nogen, der har en svejsemaske, så tror jeg, den er ret egnet til det. Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge nogen, jeg kender, om ikke jeg lige kan låne sådan en.
1: God råd herfra, hvis man altså gerne vil se solformørkelsen, som kommer på onsdag.
0: Lige om lidt, så kommer der en gang regionale nyheder.
1: Først lige Under the Influence her fra Aura.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hundredvis af aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse og andre nordiske organisationer demonstrerer i den her uge ved blandt andet FMC Rønland på Harboøre Tange, der tidligere var kendt under navnet Cheminova. Aktivisterne skal bo i Thylejren og kalder kampagnen for Bryd Kæden. Den skal gøre opmærksom på, at det stadig er lovligt at eksportere sundhedsskadelige sprøjtegifte til udlandet, selvom de er ulovlige i EU. Det er simpelthen dobbeltmoralsk, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne.
2: På fabrikken bliver der produceret kemikalier, der ikke må bruges i EU. Og det blev ligesom ulovligt på grund af sundhedskonsekvenserne. Og de sundhedskonsekvenser er jo lige så ægte inden for EU's grænser, som de er uden for EU's grænser.
1: Eksempelvis har sprøjtemidlet dimetoat siden 2019 været forbudt i EU for at beskytte landmænd, forbrugere og natur. Men som lovgivningen er nu, så kan FMC og andre virksomheder stadig producere og eksportere de her ulovlige sprøjtegifte til lande uden for EU. Og derfor håber aktivisterne på, at de kan være med til at ændre lovgivningen, siger Elijah Tølbøl.
2: Det vi gerne vil sætte fokus på, det er, at Danmark bør indføre et eksportforbud af EU-ulovlige pesticider. Det vil sige pesticider, man ikke må bruge inden for EU's grænser. Det har Belgien gjort, det har Frankrig gjort, og det burde Danmark også gøre.
1: I et skriftligt svar fra FMC Rønland lyder det, at de omtalte produkter, som ikke er godkendt til brug i EU, er udviklet til at beskytte afgrøder i andre lande og under andre klimaforhold, hvor det er afgørende, hvor der er et afgørende behov for dem, og hvor de er fuldt godkendt til salg.
3: Det er første skoledag for mange tusind børn i dag, og skolestart er for mange lige med en ny skoletaske. Og for mange er det bedste forældrene, der svinger kortet, når skoletasken skal betales. Det mærker man blandt andet hos Helm i Holstebro, siger Tine Andreasen, der er butiksassistent.
4: Det kan være en bedsteforældredag, hvor de simpelthen hygger sig med bedsteforældrene, og så når de har været inde og fået deres skoletask, så skal de altid på cafébesøg eller ned og have en pizza eller et eller andet. Og vi har da oplevet af og til, at vi er blevet inviteret med på café eller ned og få en pizza, fordi de har haft en god oplevelse herinde. Og det er vi jo bare stolte af.
3: Tine Andreasen har hjulpet mange børn med at finde den rigtige skoletaske, og særligt den første skoletaske er noget helt specielt for børnene, mærker hun.
4: Når man så får dem åbne, og man får snakket med dem og kommer ned i højde sammen med dem, og så siger de også, at jeg slet ikke kunne sove i nat. Jeg har sådan glædet mig til, at jeg skulle ind og have den her skoletaske. Det er barn, der har glædet sig. Bedsteforældrene har, eller forældrene har selvfølgelig også. Men man skal jo virkelig, virkelig huske det der med, at det er en stor ting. Jeg skal til at begynde i skole, det er en stor ting for mange, og vi kan jo alle sammen huske den der første gang.
3: Vejret på den her første skoledag begynder at skyde, og især sydpå i landsdelen stedvis lidt regn. Men i løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol og stort set tørvejr. Temperaturen kommer op mellem 16 og 18 grader, så tiltager vinden lidt i løbet af eftermiddagen.

0: Du er sikker med her med I Wanna Be Dancing.
1: Johnny Krone, der er rigtig mange, som skal begynde på arbejde igen efter sommerferien. Der er rigtig mange, der skal begynde i skole. Nogen for allerførste gang. Skal vi forvente os nogle veje fyldt med biler og cykler her til morgen?
2: Ja, mon ikke der er omkring netop skolerne. Det kunne jeg da godt forestille mig. Og så er der selvfølgelig flere, der er kommet tilbage. Det er nu ikke fordi, at de største veje, altså motorvejstrafikken, den er påvirket. Jeg kan ikke se nogen røde streger og sådan noget trængsel endnu. Nu er det også lige tidligt nok til at starte første skole, vil jeg sige. Men lad os nu se, om der ikke er kommet lidt mere gang i den. Men vores trafiktelefon, den er sådan stille og rolig. Den har selvfølgelig ringet. Jeg har tjekket, at kablerne de er, som de skal være. Men det var noget med nogle defekte lyskryds, og så er det ordentligt købet på Grenaa Aarhuskanten. Så jeg tror ikke, de påvirker trafikken i Holstebro. Men vi sidder klar, og vi er friske, og vi har frisk kaffe i krusen og så videre. Så,
0: og nummeret er, som det plejer at være?
2: Ja, det var det samme. Jeg skulle lige tjekke. Jeg var selv væk lang tid her i sommer. Jeg skulle lige tjekke, om nummeret var det rigtige. Jeg skal lige tjekke igen. 70 110. Jo, den er god nok.
0: Sådan.
1: Sienna Spyro får du her med Material Lover.

0: her er P4 Morgen.
1: Og i dag er en af de ting, man virkelig kommer til at snakke om, det er jo nok første skoledag.
2: Ja, det er første skoledag, både for dem, der bare skal tilbage efter en god, lang sommerferie. Mm. Selvfølgelig for alle de nye skoleelever. Der er jo sikkert også rigtig, rigtig mange voksne, der sådan begynder på arbejde i dag.
1: Ja, og der over hele landet, de her håbefulde unge mennesker, som... unge mennesker, det er jo faktisk børn.
2: Det er børn, vi snakker om.
1: Man vælger at kalde dem, som netop, som jeg sagde tidligere, tager det første skridt i en kæmpestor rejse, som det jo er at gå i gang med livet på den her måde.
2: Det er en ordentlig blok af det, man skal igennem i det her land. Og
1: de tager jo netop nok et skridt med fødderne ud af bilen, frem for at cykle. For det er en anden ting, som fylder. Det er det her med, at for 12 års tid siden, der lavede man sådan en strategi om, at vi skal have endnu flere til at cykle i skole. Det var tilbage i 2014. Der er bare ikke rigtig sket noget.
2: Nej, det har ikke rigtig rykket noget særligt, at man ligesom har prøvet at sætte fokus på det. 6 ud af 10 børn cykler i skole, 4 bliver så kørt.
1: Ja, og det er et tal, som faktisk siden 90'erne næsten er blevet halveret, kan man læse inde på DR.dk. Altså antallet af børn, der cykler i skole. Så folk bliver nok kørt, eller går. Eller hvad ved jeg?
2: Der er ting, der ændrer sig gennem tiden. Så sker der også noget lidt specielt, hvis man er sådan en hip-hop-interesseret type over i USA.
1: Ja, eller hvis man er barn af 90'erne. Fordi der var en fyr, der hed Tupac Shakur, som blev skudt. Ja. Meget, meget, meget kendt rapper blev skudt og dræbt tilbage i 1996. Og det er sådan noget med, hvem skød Tupac? Det var sådan ligesom på højde med Loch Ness-monstret. Altså sådan en mytologisk ting. Og John F. Kennedy-mordet og sådan noget. Det var virkelig... Der var så mange sammensværgelsesteorier. I dag begynder retssagen mod en mand, som tilbage i 2023 faktisk er kendt at stå bag mordet på Tupac Shakur. Han er så trukket tilbage, og nu begynder der hele det der amerikanske retscirkus. Men hvis man sådan var i live dengang og kan huske, hvor stort det var, så er det sådan en ret vild dag, for det svarer sig lidt til, at der netop kommer en ind og siger, ved hvad, jeg har fundet Loch Ness-monstret.
2: Det er så er vi højt op på de store navne.
1: Ja, det vil jeg sige. Ja. Det vil jeg sige. Darren Hayes i front på Savage Garden her. I Want You hedder den. 18 minutter i 7.

0: Når det nu er sådan en dag, på, hvor folk begynder i skole og sådan nogle ting, så er det jo meget rart at vide, hvad for noget tøj skal vi have på, når vi skal ud af døren.
1: Ida Sofie Sellerup, kan du gøre os lidt klogere, at det paraply og regntøj, vi skal pakke de små ind i?
2: Jeg vil sige, at regntøjet er nok godt, når ungerne skal ud og lege, fordi der kan godt være lidt vådt derude, men hvis man skal ud af døren her i formiddagstimerne, så vil jeg næsten æde en hat på, at så kommer der altså ikke så meget mere vand, hvis man bor i det midt- og vestjyske. Det har primært været her i nattetimerne, at der er kommet en del vand, og en del, ja, det kan man så tage med et gran salt. Altså det, der er faldet i Vestervi, som er det, der topper i vores område, det er altså 3,2 mm, så det er jo... Undskyld, ikke fordi det sådan er voldsomme mængder vand, men det er noget af en skarp kontrast til de temperaturer, vi havde i weekenden. Og det er en koldfront, som kommer nordvestfra, og det har simpelthen skubbet al den der varme luft, vi har været vant til, af vejen. Og så har der ellers været blæst og regn på menuen. Det holder dog tørt resten af dagen. Det er køligt, det er blæsende, og den her vind, den tager altså også til i løbet af eftermiddag. Den kan godt være sådan en frisk til hård vind fra nordvest. Er man ude ved kysterne, så kan der altså godt komme nogle heftige vindstød. Så temperaturen er også lidt afmålt derefter, sådan en 16-18 grader. Men det gode ved en koldfront er også, at de er forholdsvis hurtigt ude igen. Der kommer ikke så meget mere vand til os. Der kommer lidt blæst i morgen tirsdag, men allerede onsdag, så ser det faktisk ud til, at der kommer mere sol og mere varme.
1: Er det sådan en forprøve på efteråret, vi får i dag?
0: Hold op. Nej, det er dig. Ej, vi er ikke glade af sukker. Vi kan godt klare det.
1: Tak for det, Ida Sofie.
2: Velbekomme.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se

0: Det er Linda Carlisle her. Heaven is a place on earth.
1: Vi snakkede lige om det i nyhederne her for 24 minutter tid siden. Jeg skal også lige i gang, kan jeg mærke. Det her med skoletasker, ja, det er jo kæmpestort.
0: Yes, det der med at skulle ned og købe sin første skoletaske og finde den helt rigtige, og sådan ting. Det er nærmest en hel udflugt, som at, når man skal ud og købe konfirmationstøj og sådan nogle ting. Og så har man jo den der skoletaske, der skal penalhus i. Penalhuset skal fyldes med blyanter og tusser og lineal og alt det der.
1: Men voksne mennesker, de går jo faktisk også rundt med tasker. Ja. Jeg har selv taget den taske, jeg plejer at rende rundt med.
0: Det har jeg også, min her. Fordi at vi kom til at snakke om det der med, hvad er det egentlig for noget skrammel, man render rundt med i sin taske. Jeg har virkelig, virkelig meget pres. Skal vi gå i gang?
1: Ja, prøv at se.
0: Altså, jeg har selvfølgelig en læbestift. Jeg har altid mindst en pakke tyggegummi.
1: Med frugtsmag?
0: Jeg kører bubble mint. Det er sådan noget lyserødt noget. Det er rigtig lækkert.
1: Dejligt.
0: Jeg har nogle indfiltrede høretelefoner.
1: Ja, det er en klassiker.
0: Så har jeg mine solbriller. Jeg har lommetørklæder. Og så har jeg fået et tip af min søster om sådan en lille... Det er sådan en lille flaske med sådan noget meget koncentreret saftevandssmag. Man lige kan putte ned i sit vand, så har man saftevand.
1: Så man lige går sukkerkold i det hele?
0: Ja, der er ikke engang noget sukker i. Det smager bare... Det er bare smag, hvis man er træt af at drikke kedelig vand.
1: Jeg render altid rundt med den her umanerlig flotte frysepose med et par briller og et sæt sådan, til at skifte kontaktlinser ud med. Det er bare i tilfælde af, at miljøen de ikke kan mere i løbet af dagen. Vi kunne vildt godt tænke os at høre jer andre.
0: Hvad har du i din taske?
1: Altså det der, du altid... Ligegyldigt hvor du er henne, du har din taske med, det ligger altid i bunden af tasken, og det er bare sådan...
0: Det skal være der.
1: Don't leave home without it.
0: Det kan også være, at du er sådan en type, der har nogle helt specielle ting i tasken, eller du bare har det mest mærkelige råd. Vi kunne godt tænke os at høre det. Hvad har du altid i din taske?
1: Skriv en sms ind til 1212'eren. Skriv vest, lav et mellemrum, og lad os så prøve at dyrke det der med tasken her til morgen. Vi lader skolebørnene få deres første skoledag, hvor man har en skoletaske på, men de voksne har jo også tit tasker. Og hvad har du altid i din taske? Send en sms.
0: 1212 nummeret, begynd med at skrive vest.

0: Teddy Swims var det her med Mr. Know It All. Nu er klokken 7, og du skal have en radioavis.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder udenbys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og så beder de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan bare ikke passe, der ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst, men på bagsiden af byerne er der klart op med nogen eller en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Vi er i gang med at tage et lille tjek på, hvad vi render rundt med i tasken alle sammen, fordi det er jo første skoledag i dag, og det betyder, at nogen har helt nye skoletasker med. Der er selvfølgelig også bare alle de andre, der skal pakke tasken med det, der skal i. Og så har vi jo det der med, at der er nogle ting, man bare altid skal have i sin taske.
2: Og jeg tænker, I har godt nok nogle store tasker jer derude. Der er en fra Viborg, der har skrevet en håndsprit, laktosepiller, antihistamin, Pamol, gavekort. Og om sommeren, sådan en lille solcreme faktor 50, lighter, nøgler, telefon og læsebriller.
1: Alt sammen gode ting at have med. Så er der en, der skriver, jeg har altid en engangstandbørste i min taske.
2: Det er smart. Det har jeg ikke tænkt over.
1: Nej, det synes jeg. Altså, jeg kører tyggegummi, hvis man lige skal friske ånden lidt op.
2: Jamen, så lugter du bedre, men du får ikke gjort noget ved alle bacillerne ind i munden.
1: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så er der også Helle, der skriver, jeg har altid plaster, allergipiller, parfume, læbestift, nøgler, notesbog, kuglepen, telefon og et lille billede af ungerne. Så er jeg klar til det meste. Ej, det er hyggeligt.
2: Det er en rigtig, rigtig god idé. Vi vil rigtig gerne høre flere, hvad I render rundt med i tasken, hvad I kan undvære. Skriv ind til 1212, skriv vest, og lad os da lige give os lov til at lige at snage.
1: Ja, ned det er faktisk i, det. Vi vil gerne snage din taske.
2: Vi vil snage din taske. Det gør vi her til morgen i anledning af, at det jo er første skoledag.
1: 1212, begynd med at skrive vest.

0: Portugal var det her med Benjamin Hav. Vi er jo i gang med lige at snage lidt i, hvad folk har i taskerne.
1: 12-12 er nummeret, hvis du gerne vil være med i den her lille leg, hvor vi lige hører, hvad har du altid i din taske? Jeg har altid en vifte i tasken, det er i overgangsalderen. Det er ikke mig, der siger det. Det er en lytter, der har skrevet ind. Det er også meget godt.
0: Det er lige til at klare hedeturene med.
1: Ja. Der er en, der skriver, åbenbart 3 rosiner og mærket fra den t-shirt, jeg købte i sidste uge. Det er Lars. Jeg føler med dig, Lars. Det kender jeg virkelig godt.
0: Ja, man har tit noget værre skrammel dernede i bunden af tasken. Så er der Sebastian, der skriver, jeg har altid et metalsugerør med i tasken. Uanset om det er arbejde eller i fritiden. Jeg kan ikke fordrage de papsugerør, så jeg har metalsugerøret med i en pose eller beholder, så kan jeg altid vaske eller koge det, når jeg kommer hjem igen.
1: Det er altså et virkelig, virkelig, virkelig godt råd, fordi man kender jo nok det der med at købe det en eller anden brickjuice et eller andet sted. Kan man ikke få hul på den med det der åndssvage?
0: Jeg skulle lige til at sige, at man kunne også bare drikke af koppen, men jeg kan godt se, hvis man har gang i sådan en juicebrik, så er de der papsugerør, det er noget fandme skabt.
1: De kan noget. Jeg vil også sige, med små børn, så er det et rigtig, rigtig en god idé at have nogle sugerør, der kan tåle store mængder spyt.
0: Ja, det er rigtigt. Der er også Linda, der skriver, jeg har altid en tommestok og en lille multiskruetrækker.
1: Det er sgu da smart.
0: Det er mega praktisk.
1: Så kan man altid fikse et eller andet på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, der vil jeg sige, jeg har også en bror, som har sådan en helt lille... Altså, det er nærmest en kompakt lille værktøjskasse med grej i, som
1: man
0: er i tasken.
1: Man ved aldrig, hvad livet byder, og hvad dagen byder på, så det er mere...
0: Man ved aldrig, når man skal bruge en lille tang eller et eller andet.
1: Ja, det kan godt være. Man skal være forberedt. Skriv ind til 1212. Skriv vest. Lav et mellemrum, og lad os da så høre, hvad har du altid i din taske?

0: Leona Lewis her med Bleeding Love.
1: Det store tilbage på arbejde, tilbage på vejene dag i dag, Johnny Krone. Er det noget, I mærker i trafikcenteret?
2: Det mærker vi i høj grad, fordi vi får masser af opkald på telefonerne. Og det giver mening, fordi man har måske i ugevis, måske ligefrem sådan en hel måned eller mere, været fuldstændig væk fra, ja, jeg beklager, været væk fra P4 Midt og Vest eller andre P4-kanaler. Så har man ikke lige styr på, eller måske har glemt, hvor var der spærret henne i forbindelse med vejarbejde. Eller hvor der er opstået nye ting. Og hvis du kun har stået ved en souvenirkø i Venedig her i sommer, så er det træls at komme ind i en kø på for eksempel rute 13 ved Hampen Sø. Det er ikke fordi, det er et helt spritnyt vejarbejde, men desværre så er det altså et kvarter 20 minutters ekstra køretid. Man holder på hver sin side af, hvor man vejarbejder lige i øjeblikket. Og det er altså rute 13, og rute 13, det er en af de nok mest trafikerede pendlerveje igennem Jylland. Den går nemlig nord og syd, Viborg og så ned til Vejle. Det er lige ved Hampen Sø, der holder man lige nu på grund af vejarbejde et kvarter i hvert fald ekstra.

0: Der er flere gode bud på, hvad man altid har i tasken inde på 12-tolleren, hvor man jo lige starter med at skrive vest. Vi har spurgt, hvad har du i din taske?
1: Jeg har altid en solhat, en brækpose. Jeg håber, det er en, der bliver skiftet, hvis den bliver brugt.
0: Det tror jeg.
1: Et striktøj, det er en super god idé, altid have noget. Og så har jeg mine migrænepiller og en gammeldags kalender i papir.
0: Det kan man stole på. Rigtig godt. Der er også en, der bare skriver, jeg har altid kontanter, mindst 300 kroner. Sådan.
1: Ja. Også en god idé. Det er også det, der bliver anbefalet, hvis man skal have omkring 300 kroner. Der er en, der altid har powerbank med. Så kan jeg lade min telefon og spille Pokémon Go.
0: Ja da. Hvad har du altid i tasken? 12-12 er nået begyndt med at skrive vest.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit barn er her.
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
4: Alene i vildmark.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Michael her med Fast Love. Altså, jeg elsker at få lidt indblik i, at det ikke kun er mig, der har mærkelige ting i taskerne.
1: Jeg har altid en dåse cola, et håndspejl, en kuglepen, hårnåle og sådan en mundharmonika, som jeg ikke kan spille på med.
0: Hvorfor har man en mundharmonika, hvis man ikke kan spille på?
1: Det kan være, at man pludselig, hvis man nu sidder og nyder solen et eller andet sted, og så kommer der en, sætter sig ved siden af, og så kan man spørge, kan du spille mundharmonika? Og så kan man trække mund, og så er det en god sådan icebreaker. Så har man noget at snakke om. Nej, jeg kan heller ikke spille mundharmonika.
0: Icebreakeren er en rigtig, rigtig god, god idé. Den kan jeg sagtens være med.
1: Der er også en, der har skrevet, te-drikkende skolelærer. Teen smager ikke så godt på arbejde, så har jeg altid min egen bøtter med te med.
0: Ja da. Også, det er jo faktisk en meget fin ting, fordi der er altid kaffe, men som te-drikker kan det være rart, men så er man nogle gange nødt til at lige sælge med.
1: Ja.
0: Lige om lidt er der regionale nyheder. Først er det lige her Jonathan med alle mine tanker.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hundredvis af aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse og andre nordiske organisationer demonstrerer i den her uge ved blandt andet FMC Rønland på Harboøre Tange, der tidligere var kendt under navnet Cheminova. Aktivisterne skal bo i Thylejren og kalder kampagnen Bryd Kæden. Den skal gøre opmærksom på, at det stadig er lovligt at eksportere sundhedsskadelige sprøjtegifte til udlandet, selvom de er ulovlige i EU. For det er dobbeltmoralsk, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne.
2: På fabrikken bliver der produceret kemikalier, der ikke må bruges i EU. Og det blev ligesom ulovligt på grund af sundhedskonsekvenserne. Og de sundhedskonsekvenser er jo lige så ægte inden for EU's grænser, som de er uden for EU's grænser.
1: Eksempelvis har sprøjtemidlet dimetoat siden 2019 været forbudt i EU for at beskytte landmænd, forbrugere og natur. Men som lovgivningen er nu, kan FMC og andre virksomheder stadig producere og eksportere de ulovlige sprøjtegifte til lande uden for EU.
2: Det vi gerne vil sætte fokus på, det er, at Danmark bør indføre et eksportforbud af EU-ulovlige pesticider. Det vil sige pesticider, man ikke må bruge inden for EU's grænser. Det har Belgien gjort, det har Frankrig gjort, og det burde Danmark også gør.
1: Derfor håber aktivisterne på, at de kan være med til at ændre lovgivningen, siger Elia Tølbøl.
3: Ambulanceredder risikerer fortsat et klip i kørekortet, hvis de er involveret i ulykker under udrykning. Det vil den tidligere regering ellers have gjort op med den 1. juli i år. En tidligere transportminister fra Venstre, Thomas Danielsen, han sendte lovforslaget i høring. Men da det ikke nåede at blive stemt igennem, inden regeringen gik af, ja, så svæver det altså lige nu rundt i det uvisse, om det faktisk bliver til noget. Det er Dennis Schmidt Rasmussen, som er tillidsrepræsentant og paramediciner ved Præhospitalet i Herning og Ringkøbing ærgerlig over.
4: Jeg risikerer jo egentlig, ved jeg passer mit arbejde, at jeg mister mit kørekort, og på det vis også, så vil jeg miste mit arbejde efterfølgende, da transport er en stor del af vores daglige arbejde.
3: Og Dennis Schmidt Rasmussen fortæller, at det også har været tæt på at gå galt for ham.
4: For halvanden, to år siden var jeg involveret i et mindre færdsuheld inde i Herningby, hvor vi kørte over for rødt lys. Og i en 3-4 uger havde jeg en undersøgelse fra politiet hængende over hovedet, hvor jeg ikke vidste, om jeg var købt eller solgt i forhold til, om det havde nogle konsekvenser for mit kørekort og dermed mit arbejdsliv.
3: Og det er altså her Dennis Schmidt Rasmussen, som er tillidsrepræsentant og paramediciner ved Præhospitalet i Herning og Ringkøbing. Transportminister Signe Munk fra SF skriver, at det er en misforståelse, at hun skulle have afvist og ændre de her regler for udrykningskørsel.
1: Først på dagen får vi skydevejr, især sydpå, stedvis lidt regn. Men i løbet af formiddagen klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol og stort set tørvejr. Temperaturer mellem 16 og 18 grader.

0: The Weeknd var det her med Blinding Lights.
1: Hvad har du i tasken? Det er der rigtig mange, der har lavet os høre. Vi måtte rigtig gerne snage i jeres tasker. Træningselastik, servietter, hyggesokker. Vigtige piller, solsikkesnor, oplader, ledning og servietter, skriver Vinnie blandt andet.
0: Så er der også en, der skriver, i hverdagstasken er der altid regntøj, cykelpumpe. Ja tak. Ja tak. Og en flaske vand. Det er Pia, der skriver det.
1: Jeg har altid et lille lommespejl, fordi jeg er typen, der altid sidder tilbage med birkes eller et lille stykke persille i tænderne, når jeg har spist. Kender. Og så også en lille neglesaks, den der tre i eneren.
0: Den er også en god ting. Det er simpelthen ikke noget så irriterende som at rende rundt med sådan en negl, der hænger fast i alting, og så, ja. At det, man ikke har noget at ordne det
1: med. Af med skidtet. Jeg er blevet meget klogere. Jeg har faktisk lige fået et par gode råd til, hvordan jeg upper mit taskegame en lille smule her til morgen. Jeg synes, der er kommet rigtig mange gode råd.
0: Rigtig mange gode råd. Tak for alle sms'erne. Så skal vi lige en tur i trafikken. Johnny Krone, hvad har du til os?
2: Jeg har altså ikke noget i min taske.
0: Har du ikke noget i tasken?
2: Nej, ja. Det er fordi, jeg ikke har nogen taske.
1: Køb en taske, Johnny.
2: Ja, så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal komme i. Nå, men det er noget helt andet, jeg vil sige. Og det er faktisk en gentagelse, fordi jeg synes, det er relevant, og måske i virkeligheden mere relevant nu end tidligere, at der er godt gang i det her vejarbejde stadigvæk. Og det er jo altså henvendt til jer, der først lige er startet på job, eller måske skal starte i skole, og så køre med jeres forældre selvfølgelig. Der er vejarbejde mange steder. Ved Hampen på rute 13, en af de mest trafikerede hovedveje, der er altså spadet den ene vognbane. På grund af vejarbejde, det var der også i sidste uge, men der er bare kommet flere til nu. Og det betyder, at man holder et kvarter 20 minutter på hver sin side. Altså man skal skiftes om den ene kørebane, der er til rådighed. Det er ved Hampen Sø, så kvarter 20 minutters ekstra pendlertid, det skal du regne med der.

0: Ella Langley her med Be Her klokken 19 minutter i 8. Aktivister vil i den her uge demonstrere foran FMC Rønland på Harboøre Tange. Det er den kemikaliefabrik, der tidligere hed Cheminova. Aktivisterne vil gøre opmærksom på hykleriet i, at vi sender sprøjtegifte ud af Danmark, som vi ikke selv må bruge. De vil med egne ord bryde forsyningskæden af gift og kræver svar fra miljøministeren.
1: Og det kan være, at I får det her. Godmorgen til dig, Maria Reumert Gjerding, miljøminister fra SF.
2: Godmorgen.
1: De her aktivister, de vil blandt andet demonstrere mod produktion og salg af det her pesticidstof, som hedder dimetoat. Det har været ulovligt i Danmark siden 2019 og er også ulovligt i EU. Hvordan kan det være, at sådan et stof stadig kan produceres i Danmark og faktisk lovligt eksporteres til lande uden for EU?
2: Jamen det er jo, fordi vi i EU er optaget af at passe på vores miljø og vores befolkning, og derfor har vi forbudt det her stof. Men vi har endnu ikke sørget for, at andre lande, der ikke passer lige så godt på deres befolkning og deres miljø, ikke kan få fat i det fra EU. Så derfor er produktionen faktisk stadigvæk lovlig.
1: Demonstranterne, de kalder det for hyklerisk, det her med, at vi sådan set ikke må bruge noget gift i vores eget land, som vi så gerne må sælge til andre lande. Kan du forstå det?
2: Ja. Jeg har fuld forståelse for demonstranternes budskab, og jeg er enig i, at vi ikke skal eksportere miljø- og sundhedsproblemer, som vi ikke vil acceptere herhjemme. Og jeg kan også sige, at denne her sag har sådan set stået på min liste, siden jeg satte mig i miljøministerstolen den 3. juni. Så det er noget, jeg er ret optaget af. Og det, vi lige nu er i gang med at undersøge, det er i virkeligheden to spor. Dels en EU-vej, som vil være den bedste vej at gå, hvor det her bliver forbudt at eksportere de her forbudte EU-forbudte stoffer i hele EU, men også en national vej. Kigger jeg også på.
1: Ja, Belgien og Frankrig har taget den nationale vej og har forbudt eksport af sådan nogle giftstoffer som det her. Hvor meget skal der til, og hvor hård en kamp tror du, det bliver for jer i regeringen at lave et forbud mod eksport af de her giftstoffer?
2: Jamen, det er jo noget, jeg kigger på. Altså, det, der bekymrer mig, det er, om Belgien og Frankrigs forbud er solidt nok, eller der simpelthen er huller i det, så man kan omgå det, om at hvis vi laver et nationalt forbud i Danmark,

0: pludselig begyndt at forbyde at eksportere sådan nogle stoffer som det her?
1: Men det er jo sådan en grundpræmis i hele den grønne omstilling i hele verden, at man skal væk fra det, der skader sundhed, miljø, klima, natur, og så skal man erstatte det med noget andet. Det er vi sådan set lykkedes med i EU, og jeg går varmt ind for, at vi i EU og også i Danmark hjælper andre lande med en omstilling af deres landbrug, så man ikke er afhængig af kemikalier, der har sundheds- og miljømæssige negative konsekvenser. Når EU går ind og forbyder et stof, det skal der ret meget til for, så er der virkelig, virkelig gode grunde. Og derfor så skal de her stoffer jo i virkeligheden udfases på verdensplan.
0: Tak for det, Maria Rømer Gjerding, altså miljøminister fra SF.
2: I et skriftligt svar fra FMC Rønland lyder det, at de omtalte produkter, der ikke er godkendt til brug i EU, er udviklet til at beskytte afgrøder i andre lande og under andre klimaforhold, hvor der er et behov for dem, og hvor de er fuldt godkendt til salg, lyder det altså.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Viva la vida var det her med Coldplay. Det er ikke rigtig lykkedes, sådan som politikerne ellers gerne ville her for en 12 års tid siden, da de igangsatte en sådan national plan, der skulle få flere børn til at cykle i skole. Det er ikke rigtig rykket sig. 6 ud af 10 cykler, 4 bliver kørt.
1: Et sted, hvor de faktisk cykler, hvor der kommer en hel del på cyklen her til morgen, det er Lemtorpskolen i Lemvig, hvor vores kollega Christine Østergaard Kammersgaard mødte blandt andre Tina Bus Bro.
2: Jamen, vi synes bare, det er dejligt at komme frisk ud af døren her fra morgenen af, når det er godt vejr. Og så bor vi ikke så langt herfra, så det er også sådan en af grundene. Så ja, derfor.
3: Var det ikke bare nemmere at hoppe i bilen og så køre over?
2: Jo, det er det. Og det gør vi også nogle gange, men vi vil gerne cykle, når det er, at vi har tiden, og vejret er fint til det. Så er det, vi vælger.
3: Hvorfor synes du, at det er godt det her med at lige komme på en tur på cyklen, inden skoledagen starter?
2: Jamen blandt andet for lige at få lidt frisk vind i hovedet og lige føle, at man lige kvikker lidt op, men også bare for motionen og lige vælge det frem for bilen. Og der er også noget økonomi og noget CO2-udvikling i det, der ligesom gør, at vi synes, cyklen det er der første valg.
1: Ja, mange gode grunde til at tage cyklen for Tina Bus Bro og hendes datter Mina fra Lemvig her til morgen.
0: Der er mere skolestart på skemaet efter radioavisen, som du får her om ganske kort tid, når klokken bliver 8.
1: Først lige den her fra Kacey Musgraves. Den hedder Dry Spell.

0: Du skal have en radioavis nu, hvor klokken er blevet 8.
1: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
2: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
1: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
2: Skal vi prøve en gang til?
1: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
3: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
4: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
3: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
5: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
2: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
5: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
1: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet belagkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren der har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
1: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
6: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
1: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: Musikentusiaster måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
1: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Flake fik du her med Pregnant klokken 9 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og skoleklokken, hvis den ikke har ringet ind, så gør den det i hvert fald inden ikke alt for længe. Og for manges vedkommende, så er det jo for allerførste gang.
0: En stor dag, når man begynder i skole. Og prøv at høre, det er også en stor dag for dem, der bare vender tilbage efter en lang ferie. Det er dejligt at komme tilbage, tror jeg. Håber jeg da. Og se dem fra klassen igen, ellers er det træls.
2: Både for voksne og for børn. Ja. Jeg tænker også for alle jer, der starter på arbejde efter en lang og velfortjent ferie. I skal da også lige have et skulderklap. Det er da også godt gået. Man skal også nogle gange føle, ved du hvad? Jeg stod op i dag. Jeg er kommet på arbejde. Jeg passer mit job. I skal da også lige have
0: godt gået.
2: Ja, I skal et godt gået skulderklap herfra. Men det er altså børnene, vi kommer til at fokusere mest på i løbet af den næste times tid, for vi skal lige dyrke det der med skolestart og første skoledag lidt mere her på P4 Midt og Vest.
0: Vi skal simpelthen med i skole.
2: Det skal vi nemlig. Amanda Rokær Munksgaard og Max Fleischer sidder med jer på skolebænken. Nej, det gør vi ikke helt, men vi er i hvert fald her i studiet.

0: The Cardigans her med Erase Rewind. Det er en kæmpe stor dag i dag, fordi det er første skoledag rigtig, rigtig mange steder.
1: Store følelser kan også fås i små mennesker, og det er altså noget, som man også, så at sige, tager sig nogle forholdsregler omkring der, hvor du er taget ud, nemlig på Borg Skole, Nynne Leber, der er de pyntet op på en bestemt måde.
2: Ja, det har de nemlig, og de eleverne møder ind her om små 3 kvarter klokken 9. Altså, og nu går jeg lige ned ad gangen, og så kommer jeg til børnehaveklassen, hvor pynten på døren, det er sommerfugl. Bevæger mig lidt længere ind, ja, så er der altså en skærm med sommerfugl og dejlig musik, og på nogle papirer her, hvor der også er sommerfugle. Og inde i klasselokalet, der er du, Lene Seng, du er børnehaveklasseleder. De her sommerfugle, de er over det hele. Hvorfor er de det i dag?
3: Det er fordi, at det er første skoledag, og når det er første skoledag, så har man meget sommerfugle i maven. Det har man, når man er 60 år, eller man er 6 år. Men vi er klar til at møde de her 7 søde skoleelever, som vi skal møde i dag, og de kommer garanteret med sommerfugle i maven. Og så skal vi snakke om, hvordan det er at have sommerfugle i maven, og om vi kan få dem til at flyve smuk her på Borg Skole. Vi er en lille skole, og for os betyder det rigtig meget, at de små elever bliver en del af indskoling. Så der er sommerfugletemaen i børnehaveklasse, og i første klasse og i anden klasse, så vi har en fælles opstart på skolen.
2: Det lyder helt fantastisk, Lene, men du har også sommerfugle i maven. Du fortæller mig, at du har taget imod børn i 32 år. Hvordan kan du stadig have sommerfugle i maven sådan en dag som i dag?
3: Det har jeg simpelthen, fordi at det er så vigtigt for mig om at møde de her 6-årige elever og give dem en tryg skolestart, møde dem og lære dem at kende og forholde mig til dem og se dem. Så derfor er det også nyt for mig hver eneste år at se, hvad er det for nogle dejlige små 6-årige børn, jeg skal møde i dag.
2: Og de her sommerfugle, de har deres navneskilte her. Der er en, der hedder Peter, og på Peters bord, der er der sådan et sommerfugl med en på papir, de altså skal farvelægge i løbet af formiddagen. Og du siger selv, Lene, I er 7 elever i den her klasse. Jeg tænker også på mange skoler, så møder der måske 24-25 elever ind. Hvordan er det at være 7 i en klasse? Altså, hvad giver det af muligheder?
3: Ja, det giver jo den mulighed, at man lærer dem at kende på en anden måde, og man kan give dem lidt større opmærksomhed, og man kan, nu har vi mødt de her, jeg har mødt Peter 12 gange i foråret, så jeg kender ham, og jeg ved måske lige, hvordan han har det i dag, og så giver det jo den mulighed, at vi kan samarbejde på kryds ned i indskolingen, vi kan fagligt spare hinanden med hinanden som voksen, og jeg står sammen med mine gode kollegaer fra første klasse, den anden her, som jo også kender børnene, og så vi kan, når at vi skal forholde os til børnene og til hinanden, så kan vi sammen spare os omkring børnene, så vi kan nemmere give børnene en masse nærvær og opmærksomhed lige der, hvor de er.
2: Og børnene, de står i sådan en hestesko. Jeg kan lige se Astrid, Melia, Cecilie, Frida, hvad står der her? Colin og Lukas og Peter, lige ganske kort her, Lene, hvad skal der ske i dag, første skoledag?
3: Vi skal selvfølgelig arbejde med sommerfuglen. Vi skal male sommerfuglen, vi skal snakke om sommerfuglen. Og så er det rigtig vigtigt for børnene, at jeg skal se deres skoletasker, jeg skal se deres nye penalhus, og de skal skrive nogle bogstaver. Og så skal de selvfølgelig, inden de går hjem i dag, så skal de have en bog ned i skoletasken, som de kan snakke med far og mor om, når de kommer hjem. Og så er det meget vigtigt, at man også får et frikvarter, og man kommer ud og møder alle de elever ude i skolegården, som man har glædet sig til at være sammen med.
2: Det lyder som en rigtig spændende dag. God fornøjelse med den.
3: Tusind tak, og tak for besøg.
4: Der er bare noget meget, meget vigtigt over de der skoletasker, kan vi også høre her fra Borg Skole.
1: Det er en stor ting at have den her helt rigtige, fantastiske skoletaske til første skoledag.
4: Og klart, at det giver nogle sommerfugle i maven. Det her, det er August Højen kaster mig ud i.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.

0: Rhymes her, Can't Fight the Moonlight, hvor vi begynder at nævne... Jeg kan ikke snakke nu. Det skal jeg lige øve mig i, inden at vi skal have regionale nyheder og mixer forfærdelig lang tid.
1: Skal du tilbage på skolebænken, Amanda?
0: Det kan da godt være, at det bliver nødvendigt.
1: Og lige lære det der med at tale. Det er, når man har haft ferie længe, så er der jo nogle gange nogle ting, man glemmer.
0: Ja, så skal tungen lige vende rigtigt i munden igen, så man ikke står og vrøvler alt for meget i radioen. Nå, jeg prøver at stramme mig an til de regionale nyheder, som kommer her om... Om en popsang.
1: Om en popsangstid, når klokken den bliver halv ni.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag ringer klokken igen ind til time flere steder i landet. Skoleferien er slut for mange, men langt fra alle børn sætter sig på cyklen for at komme i skole. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det faktisk været lige siden politikerne lancerede en cykelstrategi i 2014, som ellers skulle få flere til at cykle. En af de forældre, der nogle gange dropper cyklen, når barnet skal i skole, er Mette Winther fra Lemvig.
2: Når det er godt vejr, så cykler vi. Hvad så, når det er dårligt vejr? Jamen, så kører vi. Vi bor ude på en gård, så der kører vi, når
1: det er. Det er en trist udvikling, at der stadig er mange børn, som ikke cykler i skole, mener direktør i Cyklistforbundet Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså, i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså, man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser undersøgelsen. Alligevel er der lang vej til skole. Den primære årsag til, at børnene altså ikke cykler og bliver kørt af deres forældre i stedet for. Til det er, der skriver transportminister Signe Munk, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Om der er en ny cykelstrategi på vej, det forholder ministeren sig ikke til.
4: Aktivister vil i den her uge demonstrere foran FMC Rønland på Harboøre Tange. Det er den kemikaliefabrik, der tidligere hed Cheminova. Aktivisterne vil gøre opmærksom på hykleriet i, at vi sender sprøjtegifte ud af Danmark, som vi ikke selv må bruge. De vil, altså aktivisterne, gerne bryde forsyningskæden af gift, som de kalder det. Og deres budskab bliver mødt med fuld forståelse fra miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
5: Jeg er enig i, at vi ikke skal eksportere miljø- og sundhedsproblemer, som vi ikke vil acceptere herhjemme. Og jeg kan også sige, at denne her sag har sådan set stået på min liste, siden jeg satte mig i miljøministerstolen den 3. juni.
4: Både Belgien og Frankrig har allerede lavet nationale forbud mod at producere og eksportere giftstoffer, som vi ikke selv vil have i EU. Men deres forbud kan ikke bare omsættes til et dansk forbud, det mener Maria Reumert Gjerding.
5: Hvis vi laver et nationalt forbud i Danmark, om man så bare kan sende de her stoffer til Tyskland og eksportere dem fra Tyskland, så er vi jo lige vidt. Så jeg er sådan lidt optaget af, at hvis vi laver et nationalt forbud, så bliver det et nationalt forbud, der har en effekt og ikke bare er symbolsk.
4: Både i et skriftligt svar fra FMC Rønland lyder det, at de omtalte produkter, der ikke er godkendt til brug i EU, er udviklet til at beskytte afgrøder i andre lande og under andre klimaforhold, hvor der er et afgørende behov for dem, og hvor de er fuldt godkendt til salg.
1: Og dagen er startet skyet, og der har også været lidt regn nogle steder. Men i løbet af formiddagen, så klarer det altså op fra nordvest, og så får vi stort set tør vejr, og så mellem 16 og 18 graders varme. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Lawrence var det her med Rihanna.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er den tid på dagen, hvor jeg har været på DR.dk, plukket tre historier. Mm-hmm. Så har jeg skruet lidt ned for sagligheden og lidt op for det tabloide. Og så skal du se, om du kan gætte, hvad mine alternative overskrifter dækker.
3: Ja, ja, så klar.
0: Godt, jamen så lad os bare kaste os ud i det, Max.
1: Nummer 1.
0: Atletik-EM begynder i dag. Det får du ikke at se på tv.
3: Det handler om dels atletik-EM, der begynder i dag, men det har noget at gøre med sådan en unødvendig seksualisering af de kvindelige atleter.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Der er simpelthen kommet et nyt regelsæt på 23 sider om, hvordan de fotografer, der filmer de forskellige discipliner, skal filme de kvindelige atleter. Primært så handler det sådan noget om, at det skal være slut med, at man sådan zoomer helt ind på ballerne, eller på brysterne, eller et eller andet, og så dvæler ved det i slow motion. I stedet for at filme det lidt mere, som man vil filme herrene, hvor man måske lige zoomer lidt ud og fokuserer lidt mere på selve præstationen.
3: Nu har jeg ikke set tonsvis af timer af atletik i mit liv, men zoomer man ikke også ind på mandeballerne en gang imellem, eller hvad?
0: Det er bare heller ikke helt det samme, fordi at kvinderne stiller jo også op i nærmest bikinitrusser nogle gange, og mændene har jo shorts på. Det er også en del af det, hvor der er en masse debat omkring det. Jeg vil også sige, hvis man går ind på DR.dk og lige ser artiklen, så vil jeg også sige, jeg kan godt se nogle af de billeder der var sådan, okay, man kunne godt have set det der længdespring, uden at vi havde både helt zoom helt ind på, at der nærmest kommer sand ind mellem ballerne på den der dame.
3: Fair nok.
0: Ja, det synes jeg.
1: Nummer 2.
0: Vi iler videre til den her. Værtshusbesøg har kostet alt, selv lejligheden røget.
3: Det er en sådan en fyr fra det sønderjyske. Han er i hvert fald i Sønderland. Han har sagt sit job op for at besøge alle brune værtshuse i hele Jylland.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Han kalder sig værtshusrytteren. Han hedder i virkeligheden Anders. Han har simpelthen opsagt sin lejlighed og sat sig for at begive sig ud på en 3.000 km lang rute, hvor han vil besøge alle Jyllands brune værtshuse, for ligesom at sætte pris på det sammenhold og det miljø, der er de steder, og dem skal vi bevare, de der brune værtshuse, synes han.
3: Det første, jeg tænkte, da jeg lige så den artikel der, det var det der med, om hvordan i alverden undgår han at drikke for meget på sådan en tur.
0: Altså, han siger selv, at han drikker typisk kun en enkelt øl på hvert værtshus. Og
3: så men det er 3.000 værtshus.
0: Nej, det er 3.000 kilometer. Og han kører på cykel, så
3: ja, okay, så kan man Så skal han også lige passe på.
0: Ja, det er jo det. Det er det. Nå, vi har lige en til sidst her. Mm. Er du klar?
3: Ja.
1: Nummer 3.
0: Splat. Sådan kan man også få gang i debatten.
3: Det kan man sige om mange ting, kan man ikke?
0: Ja, det kan man.
3: Splat, sådan kan man også få gang i debatten. Det handler om parlamentet i Kosovo.
0: Ja, det gør så.
3: Ja. Yeah.
0: Der er simpelthen en oppositionspolitiker, der blev så tosset over, at premierministeren ikke kunne... At han ville have længere tid til at finde en præsident, og det var hun sur over, så hun kylede ikke efter ham.
3: Men det er jo vist lidt nedskalering i forhold til, hvad de ellers har kastet med der
0: i... Ja, fordi han har selv været med til... Ja, altså ham med Albin Kurti, som han hedder, han har selv været med til at skyde tårgas af ind i parlamentet tidligere, altså, da han var i opposition.
3: Så det er stille og roligt at kaste æg efter hinanden.
0: Ja, jeg synes også faktisk, så kan æg være sådan lige helt til at klare.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Politikerne vil gerne have flere børn til at cykle i skole. Det lavede de faktisk endda en hel handlingsplan for tilbage i 2014. Mm. Det er bare ikke fordi, at det er lykkedes så meget at få flere børn til at cykle, end der var dengang. Det er 6 ud af 10, der cykler i skole. Resten bliver typisk kørt.
1: Og det er jo første skoledag i dag, så der har været en hel del fokus på det her med cyklingen her til morgen. Vores kollega Christine Østergaard Kammersgaard tog til Lemtorp-skolen i Lemvig og har snakket med en, der faktisk har ret meget på hjerte omkring det her.
2: Jamen, jeg er ude på Lemtorp-skolen herude ved Lemvig, og det er jo første skoledag i dag, ligesom det er på mange andre skoler, og i dag, der er jo virkelig dejligt vejr, så da jeg stod herude lidt over 7, der var der faktisk rigtig mange, der simpelthen havde trukket jernhesten ud af garagen i dag, og så er taget i skole på den. Men jeg står her sammen med dig, transportminister Signe Munk. Hvorfor er det vigtigt, at det netop er cyklen, der bringer børnene i skole?
3: Jamen, fordi cyklen på mange måder jo er god. Altså det at lære at cykle, det betyder jo både, at man kan transportere sig selv. Det er der noget frihed i. Men det giver også bevægelse og masser af bonus oveni, at man kommer frem og tager cyklen. Så derfor så er cyklen jo en rigtig god måde at transportere sig rundt på, når man kan. Og der er det jo bare også sådan, at der er det selvfølgelig vigtigt, at man føler, at det er trygt, når man cykler afsted. Særligt for børnene, når de skal i skole.
2: Og du er jo taget på besøg her i dag ude på Lemtorp-skolen. Hvordan kan det være, at du er dukket op i dag, Signe?
3: Jamen, jeg synes jo netop, at første skoledag er et meget godt sted at starte den her diskussion og opmærksomhed. Altså, der har jo været i mange år jo både skolebestyrelser og politiet og kommunerne, som har et meget godt og rigtigt fokus på at sikre trygge skoleveje. Det vi bare stadig kan se, det er, at der er flere børn, vi håber på, vil vælge cyklen på vej i skole. Og for deres forældre, der tror jeg bare, det er meget vigtigt, at vi har fokus på, at der kommer flere cykelstier, og at vi gør, hvad vi kan for at skabe en tryg vej for børnene på vej i skole.
2: Og der blev sat rigtig meget fokus på det tilbage i 2014 med den her cykelstrategi, og det viser sig jo i dag, at der stadigvæk er 4 ud af 10 børn, som ikke rigtig hopper på cyklen, når de skal i skole. Så der er jo ikke så meget, der har forandret sig. Hvad er det udtryk for?
3: Man må jo bare sige, at der er et arbejde at gøre. Altså cyklen er stadigvæk den foretrykkende måde for børnene at komme i skole på. Det synes jeg, vi skal huske på sådan en dag som i dag. Men der er jo et ønske ved forældrene om, at børnene de cykler mere, end de gør. Og der bliver efterspurgt noget handling. Og der synes jeg, at det er meget vigtigt, at vi meget hurtigt kommer i gang med at dele penge ud til flere cykelstier. Det gør vi snart. Det bliver omkring 250 milliarder, som kommer ud og rulle, hvor en del af dem har et særligt fokus på skoleveje og cykelstier til skolen. Men der er jo åbenbart også mere, man kan gøre, og derfor så er det jo også vigtigt at diskutere, hvad kunne andre tiltag være?
1: Så lyder det altså fra transportminister Signe Munk til vores kollega Christine Østergaard Kammersgaard.

0: Det er simpelthen bare det, den hedder, den her fra Hugo om hold om mit hoved.
1: Og det kan også godt være rart, at mor og far lige holder om en på sådan en dag som i dag, hvor det er første skoledag. Der er jo store følelser på spil, og Nynne Leber, du er ude på Bork skole lige nu.
2: Det er jeg nemlig, og der er den røde løber rullet ud, og der er fakler, og de her skolebørn, de begynder altså så småt at komme hertil, og jeg har lige fanget en familie nu, der har to piger, der skal starte i 0. klasse i dag, og Randi Laursen, det er jo dig, der har de her to piger blandt andet. Jeg ved, at børnene har sommerfugle i maven, har du også det?
3: Ja, det har jeg, for det er jo de sidste, der skal sendes afsted, og storebror, han ventede allerede spændt sidste år med de skoleudsatte år, så vi er rigtig spændte og glæder os til at komme ind og komme i klassen.
2: Og I har jo valgt en skole, hvor der kun er 7 elever i klassen, så foruden jeres piger, så er der 5 andre børn. Er det bevidst, I har valgt en skole, en forholdsvis lille skole og en klasse, hvor der er så få børn?
3: Altså, vi kan godt lide skolens størrelse, fordi den ikke er større, og at de har de hænder omkring barnet og rummer barnet på den måde, de rummer dem. Ja.
2: Og jeres piger hedder jo Astrid og Cecilie, og jeg kunne lige høre den ene, hun sagde hej, så de kender altså allerede nogle børn her. Må jeg lige prøve at høre dig? Glæder du dig til at skulle starte i skole?
4: Ja.
2: Hvorfor?
4: Det ved jeg ikke.
2: Jeg kunne i hvert fald se, at du har fået en mega smart skoletaske, og det har din søster også. Den er lilla, og så er der nogle figurer på. Hvem er det, der er på den?
4: Det ved jeg heller ikke.
2: Og spørg den anden søster, hvad er det, der er på jeres skoletasker? Det er mega sejt.
4: Det ved jeg ikke.
2: Nå, det ved jeg i hvert fald. Det er Sallys far. Det er totalt sejt. Har I selv valgt den, Pia?
4: Ja.
3: I har valgt den, da vi er på ferie sammen med far, ikke? Ja.
2: Sådan. Hvad håber I, at den her dag skal give jeres piger? Altså, det er jo lidt en særlig dag, og det er jo ikke den, der er i faglighedens tegn, men hvorfor en dag håber I, pigerne får den her første skoledag, som jo er helt særlig?
3: Jamen, vi håber egentlig, at de bliver skudt godt i gang, og at de er klar til voksenlivet, der venter dem forud, og at de begynder læringsniveauet og får fyldt skoletasken lige så stille og roligt op med det, de skal lære her i 0. Ja.
2: Og du sagde jo også selv, Randi, at grunden til, at der måske ikke var så mange ord i pigerne, var fordi, at de er spændte. Det skal de også have lov til at være, så kan I have en rigtig dejlig dag.
5: God stemning og sommerfugle i maven på Bork Skole her, hvor Nynne Lebert var på besøg.
6: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
7: Drengbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
6: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: nummer her fra Mark Ronson sammen med Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Radiovis lige om et øjeblik, når klokken bliver 9. Først lige Falula her med Scared of Love.

0: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
1: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler. Der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler. Og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
2: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i. Men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
1: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
3: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
1: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
3: Det er fedt.
1: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes, det er sjovt.
1: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
2: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
1: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
4: Jo, tak.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm, og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
5: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn der. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
0: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
0: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
7: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
7: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
8: Det her er P4.

0: Medina fik du her med for altid klokken 9 minutter over 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det må være et stort chok, det der med at finde ud af, at ham, du går og tror, er din far, faktisk slet ikke er din biologiske far.
0: Det kan man nærmest kun sætte sig ind i, må være sådan ret verdensomvæltende for den, man går og føler, man er.
2: Og så prøv lige at forestille dig, at du så finder ud af, at ham, der er din biologiske far, så også var nazist.
0: Så er der nogle ting, der nok lige skal tænkes igennem og kommer til at påvirke en hel del. Og det er jo noget af det, som en ny DR-dokumentar handler om. Nemlig lige præcis, at en dansk nazist er blevet donorfar til en hel stribe børn.
2: Og et af de børn har vi faktisk med os lige om lidt. Han hedder Thomas Rasmussen, og han kommer fra Snested. Han er med om lidt.

0: Rosa fik du her med Min Ven, og så skal det altså handle om en ny dokumentarserie, som udkommer i dag på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor, og det er altså en ret vild historie, for den handler om den danske nazist Walter Frisch, der i en årrække, altså en lang tid efter 2. verdenskrig, var sæddonor på Karolinska sygehuset i Sverige.
1: Og i den her nye serie, så følger man så nogle af de børn, som med tiden har fundet ud af, at han var deres rigtige far, og et af de her børn, det er dig, Thomas Rasmussen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er 60 år gammel og er født i Snested i Thy, og troede sådan set, at din far var din far. Det fandt du ud af, at han ikke var som 33-årig. Hvordan i al verden reagerer man på at få sådan en besked?
2: Man bliver selvfølgelig lidt overrasket, men der er også mange ting, der falder på plads, fordi de er, som de er. Det kunne jeg sådan set meget godt acceptere, at det var sådan i stedet for. Det er jo stadigvæk mine forældre, dem jeg voksede op sammen med, det er dem, der har påvirket mig, det er dem, der har ønsket mig. Så det har jo ikke ændret noget på mig.
1: Du finder jo så ud af, at du tager sådan en DNA-test efter dine forældre dør, og finder ud af, at din biologiske far er ham her, Walter Frisch, som er en dansk nazist, som kæmpede for Waffen-SS under 2. verdenskrig, og faktisk også sad et år i fængsel i Danmark efter krigen. Hvordan var det så at finde ud af, at det var sådan en mand, der var din biologiske far?
2: Det er klart, det er en overraskelse. Jeg havde jo nok, da jeg gik i gang med at finde ud af det, forventede, at det havde været en studerende eller en soldat fra kasernen, der lå ved siden af Karolinska Hospitalet. Det var ligesom det mest oplagte. Men jeg finder ud af, at jeg ikke er halvsvensker, men via DNA-testen. Og så kan jeg jo se, at i og med, at det er en dansker, jamen, så kunne vi også bedre lede efter den person, der eventuelt kunne være via de efternavne, vi havde fra slægtsforskningen. Og finder så ud af, at det er ham, Walter Frisch, og da vi så ser det første billede af ham, og det er der, at man ser, at han sidder i en SS-uniform, der skal man nok lige synke en gang for at få det her på plads.
1: Ja, for hvilken rolle spiller det for dig, at din biologiske far var nazist?
2: Ikke noget. Det er jo stadigvæk mig. Jeg kan ikke... man bliver selvfølgelig forbavset, men får lige tingene lagt på plads... meget kort tid efter, at det er sådan, det er. At han er den, han var, det kan jeg kun tage afstand fra, men stadigvæk så var det jo en person, der har givet sig og været op imod alle odds og for at skulle være sæddonor. Det var ikke, eller kan ikke have været helt normalt på det tidspunkt. Så han har også kunne overskride nogle grænser, og hvis han ikke har gjort det, han har gjort, jamen så er jeg heller ikke blevet til, eller mine halvsøskende var ikke blevet til.
1: Ja, for du har nogle halvsøskende spredt ud på Danmark, Sverige, Tyskland og Finland. Og i dokumentaren, der følger vi så også jeres jagt efter mere viden om, hvordan det kunne lade sig gøre, at en dømt nazist faktisk blev sæddonor på et svensk sygehus i 60'erne. Hvad har I fundet ud af i den her historie?
2: Ja, vi har faktisk ikke rigtig fundet ud af noget. Karolinska Hospitalet og Sveriges Rigsarkiv og sådan noget, det har ikke rigtig kunne hjælpe med det, eller vil ikke hjælpe med det. Og der håber vi selvfølgelig på, at vi vil kunne presse noget mere på og fortsætte de her undersøgelser, komme dybere i, hvordan de har kunne vælge en som ham til donor. Altså, han har været 48 år gammel på det tidspunkt, han bliver donorfar til mig. Det ville man nok aldrig have valgt i dag. Og med den historie, han har, ville mine forældre bestemt ikke have valgt en person som ham til donor til deres barn. Så, og det er jo en der, jeg synes, at det etiske og moralske går helt galt for dem deroppe.
1: Thomas Rasmussen, du skal have tak, fordi du lige var med her.
2: Tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se den her dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV allerede nu.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Mille lyver for min dagbog, var det, du fik her.
1: Amanda, har du set Matador?
0: Okay, masser. Mange gange. Sådan en fast juletradition at se den op i dag i december måned.
2: Er det godt 24 år?
0: Jo, det passer.
2: Det er måske lidt meget per dag.
0: Men... ja, men det er mere sådan noget med, at så snart snupper man, tager man en weekend, og så æder man lige 5 afsnit i løbet af en weekend.
1: Binging, som det hedder på moderne dansk. Vi snakker om det her, fordi vi skal lige fejre en 90-års fødselsdag. Det er nemlig kvinden, som stod bag en af de helt centrale figurer i serien. Og det er jo fru bankdirektør Varnes Maud.
3: Vil du blive sengen? Ja, og ellers. Jeg skal sende Agnes ind med en bakke.
4: Agnes, jeg vil ikke se hende på min øjne.
3: Hun gjorde det jo en god mening, Maud.
4: Ja, det tror du.
3: Hun har slået dig op på sit værelse, fordi hun synes, det er pænt.
4: Skal det nu være en kompliment, at Agnes synes, det er pænt, nu hvor du holder op, Elisabeth?
3: Kan det være, at der er en trøst af hendes ledsager, og synes, det var noget lort?
4: Bliver du nu også vulgær? Hvordan er det, som om alt det simple og grimme, det sniger sig ind alle steder? Kan du da ikke se det, Elisabeth? Det ligesom klæber sig fast alle vejen, ligesom snavs og støv.
1: Det simple og det grimme.
0: Ja. Det var fordi, at Agnes havde købt det maleri, som Maud havde lavet. Ja. Eller det havde hun fået sin kæreste til, ikke?
1: Det er jo selvfølgelig Malene Schwartz, som har fødselsdag i dag. Det er hende, der spiller Maud. Hun bliver 90 år.
0: Ja, og når nu Maud, hun havde det lidt mere at gå op og lægge sig, så kunne man jo godt lade det være inspiration, fordi vi skal simpelthen gøre det, vi gør en gang imellem, spille en alternativ fødselsdagssang for Malene Schwartz.
1: Og Maud, hun lægger sig, men på et tidspunkt, så rejser hun sig jo faktisk også op igen og bliver lidt sej.
0: Det er jo det, der er det fede ved Maud. Ja. Altså det er, at det kan godt være, at hun er sådan lidt, en lidt skrøbelig type og lidt virkelighedsfjern, men hun kommer efter det.
1: Det gør hun. Hun starter med at sove meget. Faktisk hele dagen. Så skal vi ikke tage den her til Maud og til Malene Schwartz. Sleeping My Day Away fra D.A.D. Og så kæmpe stort tillykke med fødselsdagen. 90 år!
0: Sådan.
1: Godt gået.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne til skole. I dag har mange børn første skoledag, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Tina Busro fra Lemvig har cyklet til skole med sin pige Mina i dag, men hun kan godt forstå, hvorfor mange forældre hellere tager bilen.
2: Jeg synes da klart, at man skal vælge cyklen, hvis man har den. Og hvis man ikke bor 7 kilometer herfra, kan jeg måske godt forstå, at det er lidt en lang cykeltur. Både i regn og blæst og hvad der ellers kommer i det danske vejr.
1: I 2014 lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
4: Den russiske demokratiforkæmper og enke til den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny, Julia Navalnaya, skal være hovedtaler på kulturmødet Mors, det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse. Alexej Navalny døde af forgiftning i en fangelejr i Rusland i februar 2024. Kulturmødet Mors har i år haft et større fokus på internationale indslag. Julia Navalnaya er inviteret til at tale om forsvar af demokrati og autoritære strømninger.
1: Aktivister vil i den her uge demonstrere foran FMC Rønland på Harboøre Tange. Det er den kemikaliefabrik, der tidligere hed Cheminova. Aktivisterne vil gøre opmærksom på hykleriet i, at vi sender sprøjtegifte ud af Danmark, som vi ikke selv må bruge. De vil altså aktivisterne med egne ord bryde forsyningskæden af gift. Og deres budskab bliver mødt med fuld forståelse af miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
5: Jeg er enig i, at vi ikke skal eksportere miljø- og sundhedsproblemer, som vi ikke vil acceptere herhjemme. Og jeg kan også sige, at denne her sag har sådan set stået på min liste, siden jeg satte mig i miljøministerstolen den 3. juni.
1: Både Belgien og Frankrig har allerede lavet nationale forbud mod at producere og eksportere giftstoffer, som vi ikke selv vil have i EU. Men deres forbud kan ikke bare oversættes til et dansk forbud, det mener Maria Reumert Gjerding.
5: Hvis vi laver et nationalt forbud i Danmark, om man så bare kan sende de her stoffer til Tyskland og eksportere dem fra Tyskland, så er vi jo lige vidt. Så jeg er sådan lidt optaget af, at hvis vi laver et nationalt forbud, så bliver det et nationalt forbud, der har en effekt og ikke bare er symbolsk.
4: Hvis du blev våd i morges, så kan jeg glæde dig med, at det bliver du nok ikke resten af dagen, for det bliver stort set tørt de fleste steder, og der kommer også noget sol. Så får vi et sted mellem 16 og 18 graders varme.

0: Harry Styles var det her med American Girls. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre ville lave det sådan, at brandfolk, ambulanceredder og andre folk, der kører udrykning, ikke skulle kunne få klip i kørekortet. Det var en ændring, der skulle træde i kraft fra 1. juli. Men da der ikke noget at blive stemt igennem, inden regeringen gik af, så svæver det nu i uvisse, om det her det bliver til noget.
1: For den nuværende transportminister kan heller ikke love, at det her lovforslag bliver genfremsat. Jeg kan sige godmorgen til dig, Dennis Schmidt.
2: Godmorgen.
1: Du er tillidsrepræsentant og paramediciner ved Præhospitalet i Herning og Ringkøbing. Allerførst, når dig og dine kolleger sådan ligesom snakker, hvad betyder det for jer, at I risikerer at få for eksempel et klip i kørekortet, hvis I kører for stærkt i forbindelse med jeres arbejde?
2: Jamen, det betyder jo, at vi tænker selvfølgelig altid om, når vi er ude at køre, når vi kører stærkt og tilsidesætter færdselsloven. Men vi tænker også lige endnu mere om, når vi kommer til et rødt lys. Og det kan godt tage altså flere sekunder, før vi så ligesom er klar til at også krydse den her lysregulering, hvis der er rødt lys. Så det er noget, vi har en del snak om i forhold til, at vi jo tager klippet med hjem. Også en stor del af vores arbejde er at køre bil. Og bibeholde vores kørekort er egentlig nok det tæt på det vigtigste i forhold til at bibeholde arbejdet.
1: Så det betyder jo med andre ord, altså det er dig, Dennis Schmidt, som person, som får et klip i kørekortet. Det er ikke paramedicineren, Dennis Schmidt.
2: Nej, den følger mig også, når jeg går hjem næste morgen efter vagt.
1: Hvor træls er det?
2: Jamen, potentielt er det jo træls. Altså, jeg er heldigvis i den situation, at jeg har tre at give af, så der giver godt og lidt, før det koster. Men det er klart, det er en udfordring, at vi på den måde sidder med vores kørekort ud af vinduet, når vi kører bil.
1: Du har jo selv været tæt på, og nu siger du, at du har ikke fået et klip, men du har været tæt på at få et klip i kørekortet på arbejde. Hvad var der skete der?
2: Jamen, det var tilbage i 24, en god sommerdag, hvor vi kører udrykning inde i Herningby, kommer frem til et af de store lyskryds, sætter farten helt ned, der er tæt trafik, sådan en god fredag eftermiddag. Helt ned i fart, vi kører frem i krydset, halvvejs ud i krydset, kommer der en bil over fra den modsatte side af, som ikke har set os. Vi kommer med lav fart, de kommer i noget højere fart, så store materielle skader, heldigvis ikke nogen, der kommer til skade. Men jeg gik det lige i uvished i en 3-4 uger, før specialafdelingen ved politiet har kigget på vores sag, hvordan det så ud.
1: Og du fik ikke noget?
2: Nej, jeg slap, fordi jeg havde vist agtpågivenhed i situationen.
1: Hvad er det, I gerne sådan helt konkret vil have ændret?
2: Vi kunne godt tænke os en større beskyttelse af vores kørekort, som er vores, altså tæt på vores største arbejdsredskab, når vi er på arbejde, så vi også har mulighed for at komme hurtigt ud og hjælpe vores borgere, vores patienter, uden at vi skal risikere, at det også koster vores arbejde, hvis vi dummer os.
1: Ja, for du var lidt inde på det lige i starten. Altså er der situationer, sådan rent hypotetisk set, hvor I vil være bange for at køre til, fordi I er bange for at få et klip i kørekortet?
2: Der er i hvert fald klart forskel på hvor hurtigt vi kommer frem. Det er klart, skal jeg ind igennem Herningby eller større byer som Holstebro, som vi står i, jamen der er mange lyskryds, og rammer du den røde bølge, så tager det lang tid, og fordi vi skal være sikre på, at vi ikke står i den situation, hvor vi bagefter måske ikke har et kørekort længere.
1: Så hvis du havde transportminister Signe Munk stående ved siden af dig, hvad ville du så sige til hende?
2: Jamen så ville jeg bede hende om at genoverveje den tidligere beslutning, der var truffet, og der var et flertal for at få ændret lovgivningen. Fordi jeg synes jo sådan set, at den ja, i vores verden, så ligger de her små problemer lidt til højrebenet, og de skal bare løses, så vi kan komme videre.
1: Tak for det, Dennis Schmidt, altså tillidsrepræsentant og paramediciner ved Præhospitalet i Herning og Ringkøbing.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger,
3: vi skal...
5: Det er hans
3: ekskone. Vi
0: kvisser løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: den hedder Passenger. Manden hedder Alex Warren. Du fik den her klokken 10 minutter i 10.
1: På fredag, så er der rigtig, rigtig godt nyt til alle, som er store fans af det band, som det jo er, der hedder Lucas Graham.
0: Yes, der kommer simpelthen ny musik fra den front. Helt nyt album.
1: Good Times. Hvilket er en fantastisk titel. Den kan man jo kun smile af. Og det er blevet offentliggjort i dag. Og det er også blevet offentliggjort, at Lucas Graham skal spille en række koncerter. Og det er blandt andet i Royal Arena. Og hvis man tænker, hold nu, Kai, der er simpelthen så langt derover, så kan man jo glæde sig over, at det faktisk også er i Boksen i Herning.
0: Ja, han kommer en tur til Herning. Det er vist nok først til næste år, så vi
1: det kan lige... Det er starten af næste år, det 30. januar, hvor der er en dato indtil videre. Det kan jo godt være, at der kommer flere. Det kan man aldrig vide. Men altså, rigtig godt nyt til Lucas Graham fans. Fredag, nyt album. Og så kan man jo begynde at overveje, om man skal smide nogle penge ud efter en Lucas Graham-billet til Boksen i Herning den 30. januar.
0: Og mens vi nu går og glæder os til ny musik, så har jeg faktisk haft lyst til at finde noget af det sådan helt gamle Lucas Graham frem. Et af de numre, som vi spillede en hel del til at starte med, men som jeg synes, det er et tid siden, vi har hørt. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide den her.
1: Den hedder Strip No More.

0: Lars Forkammer i front for Lucas Graham, der altså kommer med ny musik på fredag.
1: Og så gæster boksen i Herning den 30. januar til næste år.

0: periode her fra Ella Augusta.
1: Amanda Rock her, Munchsgaard og Max Fleischer siger tak for den her gang.
0: Lige om lidt er der radioavis, og så tager formiddag på 4'eren over bagefter. Ind til radioavisen får du her Tame Impala sammen med Jenny med Dracula.

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyet vejr, og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Thyrsted.
1: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld, så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Det er så dejligt, du er her.
2: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
1: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
2: Ja.
1: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
2: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første VM i ferie, der sov jeg bare.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme, der forsvandt lidt.
1: Du sad og arbejdede om natten.
2: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4.
1: Det er godt, det er fordi så dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det ja. Er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange. Og det skal vi tale en del om den her formiddag.
2: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stor fokus på det her ufrivilligt skolefravær. Altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender jo godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsfag og sommerfugl i maven. For nogen, der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
1: Jo, det er altså mandag, vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
2: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge, den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
1: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Louise, vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham i dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med, og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Ja. Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre succeskriterie. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøv nogle steder.
2: Det forestiller mig da også.
3: Det er sådan en, der kommer lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu, at alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 12.12 eller i taleboblen, der lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen. Og skriv lige, hvad tider med hvem. Hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit, faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdage, dyrlægetider, jobsamtaler, fritør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde, sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja,
3: noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske på?
3: Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den måske onsdag. Genfundet.
3: Ja.
2: Onsdag, ja. Ja, yes.
3: Der har vi fundet Louises stemme igen. Skal du have noget på planen?
2: På lørdag skal jeg passe kiosken nede i fodboldklubben. Okay. Sammen med min datter.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Ej, det har jeg også gjort en gang.
2: Ja, vi har sådan nogle kioskvagter, det går lidt på rotation.
3: Ja, nu men dengang var det jo sådan noget blandt selv slik, hvor de kom op og sagde, jeg skal have for 25 øre de der sismofyter.
2: Ja, og der er jeg faktisk lidt i tvivl om lige, hvordan slikudvalget er der. Men der er i hvert fald både toast og kaffe og sodavand og pølser, som vi kan stå og sælge af.
3: Nå, men det skal vi jo så også på.
2: Lørdag.
3: Mads passer kiosken.
2: Ja, søndag skal jeg til IKAST. Og spille fodbold med min søn.
3: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
2: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så.
3: Fodbold.
2: Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt, hvis sæsonen starter igen. Ja. Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
3: Ja, det skal min søn faktisk i dag.
2: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
3: Nej. Byd ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i det lyd. Husk meget gerne lige navn.
2: Ja, tak.
3: Og sådan lidt mere konkret, hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplan.
3: Ja.
2: Og der kan jeg se masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det er gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag, og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, at Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadion i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør
3: kæmpe
2: vi alle sammen.
3: Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag kl. 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja,
3: Michael. Og så vil der være... stjerneskud op til 100 i timen, skriver han.
2: Stjerneskud.
3: Ja.
2: Ej, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelsesarrangement ved datterens skole onsdag kl. 18, og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt fast, 09.52.
2: Marie, klokken 09.52.
3: Ja.
2: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
3: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
2: Ja.
3: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
2: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
3: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag.
2: Okay.
3: Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
2: Massage... Klokken 13.
3: Så er der brilletjek efterfølgende.
2: Brilletjek.
3: Og så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
2: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
3: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
2: Det lyder godt.
3: Så er der Tobias, når vi når til fredag.
2: Ja.
3: Så går han på 14 dages velfortjent ferie.
2: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
3: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre har holdt fri.
2: Ja, det ved du hvad, det er...
3: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
2: Det er velfortjent.
3: Så er der en ekstra ting på torsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
2: Ah,
3: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til, og det er mega fedt at være med til.
2: Overvære Pride... lørdag.
3: Og det er Jan fra Rigsgård, der skriver det.
2: Det er Jan.
3: Yes.
2: Godt.
3: Og så, når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
2: Ja, det er godt.
3: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum, garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
2: Nej.
3: Det bliver så fedt.
2: Altså, det skal et stort fuglerum.
3: Ja.
2: Marks nye fuglerum.
3: Marks nye fuglerum.
2: Til indvielse, det skriver jeg her.
3: Det lyder ret fedt.
2: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
3: Ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start, men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
2: skriv.
3: Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet, er vi ikke det, Louise?
2: Absolut.
3: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
2: Ja, det er der da.
3: Det bliver faktisk den lille smule svedt.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmig med en klassiker. Det er mig, der står herude og banker på. Nu er det blevet tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En gruppe aktivister vil i denne uge demonstrere foran kemifabrikken FCM, FMC Rønland på Harboøre Tange. Demonstranterne er utilfredse med, at det tidligere Cheminova producerer sprøjtegift og eksporterer det til lande uden for EU, selvom det er forbudt at bruge midlet i Danmark og resten af EU. Den lokale miljøforkæmper Bjarne Hansen stod her til morgen klar foran fabrikken for at bakke op om de demonstranter, som ventes at ankomme i dag.
3: Det er en forvandlingssvineri. Det er, at vi producerer i fuld ham af her sådan stoffer, som er forbudt i Europa. Og så er spildevand fra det her, det lukker vi ud i Vesthavet, og de har lige fået den ud via tilladelse til at lukke spildevand ud fra stoffer, som er forurenet her i Europa. Det kan vi simpelthen det kan vi være bekendt verden for vores tabu her, hvor gæster eller for nogen i det hele taget, for verden i det hele taget.
2: I et skriftligt svar fra FMC Rønland lyder det, at de omtalte produkter, som ikke er godkendt til brug i EU, er udviklet til at beskytte afgrøder i andre lande og under andre klimaforhold, hvor der er et afgørende behov for dem, og hvor de er fuldt godkendt til salg. Brugsuddeleren i Vemb vest for Holstebro vil gå rettens vej for at undgå at betale en bøde for at sælge alkohol til en mindreårig, skriver TV Midtvest. Butikken fik besøg af en børneagent fra Erhvervsstyrelsen i februar, og da en medarbejder i butikken solgte alkohol til agenten, så resulterede det i en bøde på 25.000 kroner. Det er et urimeligt højt beløb i forhold til den forseelse, der er begået, siger brugsuddeler André Knudsen til TV-stationen. Uddeleren vil nu tage sagen i retten og siger, at han vil steppe op for de mange kolleger, der står i samme situation. Det klarer op fra nordvest med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr i dag. Temperaturer op til 18 grader, og vinden tiltager og bliver jævn til hård fra vest og nordvest ved den nordlige del af vestkysten op til cooling med kraftige vindstød.
1: Formiddag
4: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: med Louise og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Så ringede klokken ind til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den. Jo, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan en første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes egentlig, de var klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det er også dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligere op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så var der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ny start, sommerfugle i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt kan lide, alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningsglæde i... Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper og håber og krydser. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1. G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte, ikke?
1: Ja, det er alt er nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen, hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn, ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser? Mm. Så vil vi rigtig gerne høre jeres historie i indbakken. Det kan også være, at du selv er et ung menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 1212 eller i talebotten i
2: det
1: her lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse. Så det nye skoleår... Det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: start,
1: det vendepunktet, ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens? Han er med os lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg er gymnasielærer, og jeg starter i morgen med nye klasser. Cirka 140 nye elever, jeg skal møde den næste uges tid. Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise. I er forældre til tre drenge. I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, det var solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervøsitet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham og skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere. Og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har jeg sådan set ikke kørt fra ham siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Men Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke,

tabte børn. Fordi det var jo en udsendelse, der for alvor sat gang i nogle ting, vi skal tale mere om lige om lidt. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår. Måske er det faktisk deres første skoleår. Det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole. Og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR-dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her. Det var jo også en stor del af formålet for jer. Men Jens, hvad er der egentlig sket, siden den her dokumentar rullede over skærmen?
2: Ja, der er sket så mange ting. Altså, nu har jeg lavet undersøgende dokumentar i, jeg tror det er 18 år, jeg er oppe på. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som på den måde gav så meget genlyd som det her. Og det kom bag på mig. Jeg havde egentlig lovet Louise, at to uger skal du lige afsætte, når vi sender, og så falder der ro på igen. Men, og nu er vi jo så 10 måneder henne, og vi får jo stadig daglige henvendelser fra lærere, forældre, kommuner osv., som har noget input, og det er jo det er ret specielt.
1: Hvad er det, de skriver til jer? Altså, hvad er det, folk henvender sig med til jer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at serien har givet dem et vindue til at sige, det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det her. Mm. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det, altså vi var fuldstændig nybegyndere ud i sådan noget der, altså så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her, fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her, så sent som, jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen kom med en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et børne, i et familieliv, er jo det evigheder. Og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt. Man har lyst til at handle på det.
1: Men man vil gøre alt.
2: Man vil gøre alt, og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og søgen efter at kunne gøre noget, det er jo den, der har fået så mange til at række ud og sige, hey, vi står også i det her, er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg er jurist, eller jeg er arkitekt, eller whatever. Altså, så, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det har været ret specielt.
1: Jens, du breakede jo lige her i weekenden, at du har sagt dit faste job op for ligesom at hellige, der arbejdede med det her. I har jo den her forældrekommission, som også var en bærende del af programmet, at få skabt de her netværk, så man netop ikke skal føle sig alene. Den der forældrekommission, kommer den også til at, altså kan den rykke noget politisk også?
2: Det håber vi da. Altså, vi går jo ind i det. Vi er jo 4 kræfter, der har samlet os om det her indtil videre på frivillig basis. Ikke? Min kone, Louise, og jeg, og så Mette Bjerregaard og Maja Schmidt, som er nogle stærke kvinder, som har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan 4 lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan jeg også ting. Men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig hinanden, det kan bare utrolig meget. Det var det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien. Og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte. Men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste 4 år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
0: Jens, du og din kone er jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ungt menneske ikke vil komme i skole.
1: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i der lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

0: Saw You Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal renses op efter i går. Og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogen skole at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 0,5 milliard og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er jo lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår, ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er jo lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byger, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16 til 21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af Formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, mand bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær, det fylder rigtig, rigtig meget.
3: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
4: Mm, ja, og det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
3: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivillig skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivillig skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, det der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, ikke? Vi er afsted, og vi skal til hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have de i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og de kan godt være, de i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart, og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned, det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogle, altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden, det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med at så tilgive dig selv som forældre, fordi man kan godt som forældre føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja, præcis.
1: Og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forude, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie. Del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge. Og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige nu måde med gymnasium.
1: Ja, tak.
2: <forløbet. laughs>
1: Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit barn er her.
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
7: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
5: Alene i vildmark.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
10: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Puha, jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Oh. Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i 2. klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i 1. klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiksværk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som i en alder af 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Min naver er overalt udadtil, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udadtil ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: A New It's A New You fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Aktivister vil i denne uge demonstrere foran FMC Rønland på Harboøre Tange. Det er den kemikaliefabrik, der tidligere hed Cheminova. Aktivisterne vil gøre opmærksom på hykleriet i, at vi sender sprøjtegifte ud af Danmark, som vi ikke selv må bruge. De vil med andre ord, eller med egne ord, bryde forsyningskæden af gift. Christine Kammersgaard, du er med foran demonstrationen. Jeg kan forstå, at der sker noget lige nu. Hvad sker der?
3: Jamen her klokken 10 minutter eller kvart over 11, der ankom en bus fyldt med demonstranter, og de er faktisk ikke oppe i Cheminova endnu. De holder nede ved vandet over på den anden side af vejen, nede ved en af høfterne. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men her i baggrunden, der bliver simpelthen sunget slagsangen. Hvad vil vi have? Liv i havet. Det er noget af det, der bliver råbt. Og de er lige så stille ved at gøre sig klar mod til at trække op mod Cheminova, tror jeg.
2: Tak skal du have, Christine. Den russiske demokratiforkæmper og enke til den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny, som hedder Julia Navalnaya, skal være hovedtaler på kulturmødet Mors, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse. Alexei Navalny døde af forgiftning i en fangelejr i Rusland i februar 2024. Kulturmødet Mors har i år haft større fokus på internationale indslag. Julia Navalnaya er inviteret til at tale om forsvar af demokrati og autoritære strømninger. Vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed, vores forsamlingsfrihed, vores foreningsfrihed, det er præcis alle de rettigheder, Julia Navalnaya kæmper for i et nyt demokratisk Rusland, siger direktør for Kulturmødet Mors, Kasper Ryttergaard. Det klarer op fra nordvest med lidt eller nogen sol i dag og stort set tørt vejr. Temperaturer mellem 16 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver jævn til hård fra vest og nordvest ved den nordlige del af vestkysten op til kuling med kraftige vindstød.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren

0: Lasse og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogen der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
2: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
3: Jo, tak. Og tak for, at jeg måtte være med.
2: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
3: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privatskole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Men den skole, den lukkede så, og så måtte jeg starte i folkeskolen. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
2: Ja, jeg så godt, undskyld.
3: Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhenne. Det var bare sådan, det var.
2: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
3: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Da jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor at det føles tvunget.
2: Ja.
1: Hvordan talte I om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
3: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole. Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
2: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
3: Ja, det var jo ekstrem angst. Og det udviklede sig også senere hen til en depression efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
2: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst om og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
3: Med modvilje. Ja. jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre, de skulle kæmpe med at få mig op.
1: Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
3: Efter 5. klasse, der flyttede jeg, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn, og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fin nok, og det var fint fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig. Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
2: Så der genopdagede du lysten til, at det kan at gå i skole? At det kan faktisk være rart?
3: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
2: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
3: Ja, det var da så lidt.
2: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange. Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
1: Præcis. Nu lukker vi den snak for nul, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt. Der skal vi videre til noget helt andet.
2: Ja, der har du noget
1: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
2: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen den tilbage, og det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Oh ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende,
3: ikke?
2: Altså, men det er noget, man lige hørt før, Mbappe med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte
3: sange,
2: nyt liv, masser af kærlighed. Vi laver den her vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut best music opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede. Ikke?
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cattisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Toploader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde jo taget Hallberg Larsens magi i luften med ind og
3: smukke på listen. Der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay.
2: Ja,
3: det kan gå mange. Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget?
2: Nej, vi er slager? Ikke. Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Nå. Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier. Yes.
3: Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, nogle meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som er en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost.
2: Kong Gulerod, han kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han ligesom siger, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt for lejen på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her.

0: Og Mads Tyrsted.
1: Det er altså dejligt, du er tilbage, Mads.
2: Jamen, jeg er også meget glad for at være tilbage sammen med dig, Louise.
1: Det er virkelig dejligt. Det er jo, vi stod lige og talte sammen. Det er jo nærmest 2,5 måneder siden.
2: Ja, 2 måneder og 10 dage, tror jeg, jeg kom frem til.
1: Ja,
2: altså, jeg kan også godt lide, altså, du var god som altid. Der var rust på din stemme. Det er, hvad der kan ske. Jeg har lige noget rust, jeg skal have banket af. Men sådan er det jo, når man er ude af træning.
1: Ja. Det er ligesom at cykle, det her med at trykke på knapperne. Det skal bare lige...
2: Ja. Vi skal lige i gang med det. Jeg synes, det har været en dejlig første dag tilbage efter ferien.
1: Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, det har været en rigtig varm og rar og lærerig samtale om det her med skolestart. For alle dem, det godt kan være lidt svært for.
2: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
1: Tabte børn,
2: undskyld. Hvorfor? De sad og snakkede om det. Den burde hedde glemte. Vi hedder ikke skolens tabte børn.
1: Jamen, nogen vil også sige, de var glemt.
2: Ja,
1: vi har fået en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, at det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den sejeste. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
2: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
1: Det er et godt råd.
2: Ja.
1: Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
2: Nej, overhovedet ikke. Nogle gange kan den snørklede vej jo godt ende virkelig, virkelig, virkelig, virkelig godt. Lige så måske endda nærmest bedre end den lige vej.
1: Lige
2: gjort, ikke?
1: Præcis. Vi lagde jo fra land den her mandag formiddag, som vi plejer, med lige at få fyldt ugeplanen med.
2: Ja, og der er jo faktisk også flere ting i indbakken, som ikke er noget første omgang.
1: Ja.
2: Bjarne skriver, hej I to. Fredag formiddag er vi 4 gutter, der kører på MC-tur til Norge.
1: Det skal
2: så selvfølgelig det, på. Det skal vi lige have på. Så er der Hanne fra Gudmø på Syfyn, som skriver, at på onsdag, den 12. august, der skal min norske skovkat, skråstreg Maine Coon, kattekilling Torkel til dyrlæge for første gang. Kattekilling Torkel skal vaccineres for første gang, og så skal sådan have sådan et, hvad kalder man det, 10.000 kilometers tjek.
1: Ja, fint. Ved du hvad, Torkel kommer selvfølgelig også på tavlen. Elsker navnet, Hanne, det må jeg sige.
2: Fantastisk navn.
1: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg være frivillige på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er tredje år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
2: Det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte ser
1: ud. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Det bliver mega dejligt.
1: Det bliver dejligt.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skydelinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned af, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med fra Holbæk-reporter Trine Varejul. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofrene. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre, det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg griber min faldkasse, og så løber jeg ned og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskuddet på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså, man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte klokken 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag der er skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede førsteklasseelev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katarina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ude foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO. Jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her i DR, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der er den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til åden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre?
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvad fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende let efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mupreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keithy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare Tupacs familie, men også musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
26: Nej, ikke over hos jer. Ja, hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig, det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede Middagsradiovisen sammen.
1: Det her er P4.

0: Den nye single fra sommer var det her. My body isn't ready.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her. Sådan en mandag, sådan en hverdag for mange jo efter en forhåbentlig god, lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, da det kommer fra colombianske Karol G. Og ugens dansk musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta. Velkommen til.

Og så er det jo som noget ny musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo den, der hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, der hedder Lilla. Og sangene på bladet, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen, og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartister, som handler om at savne den person, man var engang tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella Augusta var der jo altså her, og Pil var som sagt også med på sangen, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella Augusta har klar på fredag, Lilla, som det kommer til at hedde. Og så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarks turné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag i slag derude frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om 19 og klokken bliver 12:30 efter denne her med Blau.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip her i P4 Play sidste uge. Kærestersang, som den hedder Med Blaue Blume, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En busfuld demonstranter er ankommet til Harboøre Tange. Gruppen demonstrerer mod kemikaliefabrikken FMC Rønland, der producerer og eksporterer sprøjtemidlet dimetoat, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. En af demonstranterne er Andreas Ingholm, der kæmper for vandmiljøet omkring fabrikken.
3: Så synes vi også, det er dybt problematisk, at man laver et produkt, som er så farligt at bruge, at det er forbudt at bruge i Danmark og i EU. Men man eksporterer det glædeligt til nogle steder, hvor lovgivningen den er mere lempelig. Det synes vi er sådan helt menneskeligt faktisk uforsvarligt.
2: I et skriftligt svar fra FMC Rønland lyder det, at de omtalte produkter, som ikke er godkendt til brug i EU, er udviklet til at beskytte afgrøder i andre lande og under andre klimaforhold, hvor der er et afgørende behov for dem og hvor de er fuldt godkendt til salg. Brugsuddeleren i Vemb Vest for Holstebro vil gå rettens vej for at undgå at betale en bøde for at sælge alkohol til en mindreårig, skriver TV MidtVest. Butikken fik besøg af en børneagent fra Erhvervsstyrelsen i februar, og da en medarbejder i butikken solgte alkohol til agenten, så resulterede det i en bøde på 25.000 kroner. Det er et urimeligt højt beløb i forhold til den forseelse, der er begået, siger brugsuddeler André Knudsen til TV-stationen. Uddeleren vil nu tage sagen i retten og siger, at han vil steppe op for de mange kolleger, der står i samme situation. Og så en vejrudsigt fra Midt- og Vestjylland. Det klarer op fra nordvest med lidt eller nogen sol, og det holder stort set tørt i dag. Temperaturer mellem 16 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver jævn til hård fra vest og nordvest ved den nordlige del af vestkysten op til kuling med kraftige vindstød. Det var de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest med Lars Fjord.

En mandag her 12:35, Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hittet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i den her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hit-tip i den uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej. Lige nu på vej, Emmy White.

0: Danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu det, vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktale del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg har også i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sange fra i den her uge, og vi begynder som endt med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk. Det foregår på nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i det du i P4 Play er altså Nome Adepiento de Sentia Tanto, som er titlen på det nye album fra kolumbianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stillheden. Men de øvrige sange, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes nye single.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Elba. Sangen hedder Boom Besikker, så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-tip klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Katar.

0: Ja, tak.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge i programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lød høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg ikke mindst hos vores skolerer på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er i selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototymer, som kort fortalt er en øst til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

0: helt åben, under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Sangen, der altså er vores hit-tip i denne uge, fik du her fra Jomfru, der var i selskab med prototypen, duer og dåseøl er titlen på nummer. Så det bliver altså en sang, vi kommer til at høre nogle gange her de kommende dage og uger i P4 Play. Mere play i næste time efter radiovisen, og frem til den, der er det her, Nile Holland Taste, så gør det.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare, og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne vil have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
8: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, lige præcis. Vi rykker igen Shakira og Burna Boy, var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre, du kan lide fra 1 år 10. Og tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i denne uge. Og så ellers velkommen til P4 Play Hitdepotet. Eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: En mand, der er klar med et nyt album på fredag, Lucas Graham, var det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få opklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Det er som et infernal, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Rafn. Og det er simpelthen, fordi sidstnævnte altså Lina Rafn, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50. Er vi i det nu? Skal lytte til et lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der årene fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum. For de har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året, hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummer. Downtown.

Vores danske musiknavn i P4 Play, det du er jo altså en fornelig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rund fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys, var det, og et par andre kendte nummer fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tidligere hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club. I used to

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge tog op som hit-tip i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali Doway og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pænt stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende, meget fine indie-pop-præget sang. Lowly er det, vi skal lytte til, som på deres nye single gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt americana-præget guitar og luftige vokalharmonier. Sangen er en forsmag på et nyt fjerde album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softie.

spændende nytårsmusik fra bandet Lowly var der altså her. Som sagt, titelnummeret for det album, de har klar til oktober, Softly. Om lidt her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre du kan lide fra 1 og 10 er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig, og det hele begynder jo efterhånden at ligne sig selv her i programmet, efter at tingene måske har været lidt anderledes de seneste mange sommeruger. Men ja, hitdepotet er jo altså tilbage igen her i P4 Play. Det er der, hvor vi lige tager en time-out, kan man sige, fra alle de nye sange, og hygger os i en 10 minutters tid med tre gode sange af lidt ældre dato. Så tre, du kan lide fra et årti, får du altså nu. Og årtiet, som sangen er hentet fra i dag, er 90'erne.
2: Right about now, the funk

90'erne var vi jo altså tilbage i hitdebutet i dag. Først med Fatboy Slim og The Rockefeller Skank fra 98 og fra 97. Brand Van 3000 og deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men der skete jo være med det. Og så til sidst er Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Den var fra 1993. Mere fra hitdebutet i morgen her på 4 Play.

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg og af Blæst og back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig altså her, EP4 Play, lige straks nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet. Men inden da, en sang, vi har spillet del her over sommeren fra Emma Sesta.

0: Springbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Masti står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Mastis mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

har altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren det sidste år. Det må man sige. Hits der er jo simpelthen kommet i en lind strøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst nævnte sang var det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album. Han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sangen, vi skal lytte til nu, er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cover Annan er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer. Cover my tracks, I can't.

Rescue, hvad hedder den altså. Den her nye single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi 4 Play nu frem til klokken bliver 2. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fireflies.

0: Sådan lyder det, når den hollandske DJ, remixer og producer Martin Garrix laver musik så med gode gamle YouTube-nummer var Firefly. Så det var så det for i dag med P4 Play i morgen, og lige straks her på P4, det vil sige efter radioavisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hovgaard.
5: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
3: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
3: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige, for i dag der begynder udskiftningen af asfalt nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
7: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen, den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
3: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
7: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
3: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.
1: Du lytter til P4 Midt.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og også godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du øvrigt, hvad nu BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad der også står for?
2: Nej.
0: Og du har fået det at vide. Blå tænder smiler. Nå. Det er det, man siger til hinanden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: Som BTS.
0: BTS. Så siger man den lige videre, fordi så er den galt, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale at have Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lavede du ordspil der?
2: Ja. Jeg vender tilbage til ansat.
0: Jeg kan godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting ved sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juul Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører... han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang, herop. Nu siger du, det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, og vi har haft travlt og alt muligt.
2: Yeah.
0: Men han har da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helt skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men
2: det gør det.
0: Ja, vi skal da hylde alle nummer et.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså,
0: det vil være næste spørgsmål.
2: En lønforhøjelse til næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser.
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet ind i et Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Ribrap og Rup. Og det er jo fedt.
0: Nå, det er da meget fint. Jamen, det er da en blivende...
2: Det er sgu da en god ting at kunne vise børnebørnene.
0: Ja, ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Hand.
2: Jo, vi kører den bare videre.
0: Fuldstændig uafhængig historie. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud, og jeg kan godt lide at cykle, har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow. Det, ja.
2: Jamen, en ting er, hvor langt, men det er mere, hvor mange steder han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkel. Men normalt så er det jo godt også at cykle og så videre. Så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Ja. Så det er jo ikke spas og gag det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange der egentlig også lige har dart, billiard og spilmaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Hvor om det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden, og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er også lige så fedt. 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg ved, 28, så er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok.
2: Der er lige en her også med det videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med skolestart og ferie og sådan noget. Ja.
2: Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over. Men altså, videnskab.dk, de kommer så med tre gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetid og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne og så bare lige sige... Altså, man kunne skifte videre ind i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhæng. Alle sover bedre med en tur på planerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm.

0: Ella Langley og Be Heard. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie.
0: Ja.
1: Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolutte nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvis. Den første med fuldstændig renvisket tavle.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagskvisten, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er
0: eller ja. Den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizzen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores omgangskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksomhed på deres fødselsdag, men det er ligesom om, den forsvinder, når først man er blevet forældre, eller ja, bare bliver ældre. Så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gået ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 27-28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, fordi de er bange for de 30. Ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det. Så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man
1: dig.
0: Er omgivet af en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags. Men når det kommer til fødselsdagen, så glemmer de måske lige, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagskvisen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkel inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja, ja. Det ordner vi. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret. Overbevis os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så skal vi bare lige have én ting på plads, hånden. Hvor længe spiller vi? Altså, det er fordi, vi bliver nødt til ligesom at sige, her er bagkanten, så det ikke bliver helt urimeligt. Jeg har et bud.
1: Det har jeg også.
0: Til og med U41 er mit bud.
1: Ja, vi kan godt tage 42 med, bortset fra, at vi ikke er der. Men lad os
0: jamen, det ved vi ikke. Det kører bare, fordi vi er oppe og aflevere en seddel i dag op på chefkontoret. Så hvorfor er det altid os, der skal sendes på lærer? Må vi ikke godt blive fri for den skide efterårsferie?
1: Ja, men det er
0: vi
1: jo
0: må
1: noget,
0: lige se,
1: bare...
0: hvordan det går.
1: Det er jo store tanker.
0: Men vi aner ikke, hvor det er. Så lad os bare få...
1: Til og med U41. Lad os få den under.
0: Er det vi tager med? Godt. Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagskvisten. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

0: Don't Tell Me. 70-25-26-00, vores telefonnummer. Der holder fødselsdagsquiz i dag. Quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt løbe, hvis du tror, du kan løbe for os. Apropos, Holm.
1: Ja.
0: Ja, det har jo været sommer. Og jeg ved, for mit vedkommende, jeg isolerer mig altid med puslespil og portvin over sådan en sommer. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har gjort, at jeg er blevet skarpere, eller om jeg er blevet en lille smule slatten i fødselsdagsquizzen. Hvad tror du selv er?
1: Jeg er blevet skarpere. Jeg har brugt meget, meget tid på at... Jeg quizzer faktisk i privaten fødselsdagsquiz med mine to børn. Så skal jeg huske deres
0: fødselsdag. Og du har vundet?
1: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Det er vildt, ikke?
0: Ja. Jamen, det er godt. Så lad os da sige, at vi er i relativt god form. 70-25-26-00. Men inden vi når så langt, så skal vi også kigge på lidt småt og godt historie, der ikke er så store, at de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, at det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man om at få dem i seng. Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig ind i rytmen. Onsdag aften, der er vi formørkelsen her til lands være kraftigere, end vi længe har set.
0: Hmm.
1: Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at resistere hjemme mange år, ikke?
0: Altså, jeg synes bare, at solformørkelse, de er simpelthen så kedelige, du.
1: Det er sgu da ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen.
0: Nej, men
1: så er det mega spændende.
0: Eller også skal vi lade være.
1: Ja.
0: Jamen, jeg mener, en solformørkelse, det er jo en mere ligegyldig hændelse, end brug, du ikke kan lugte.
1: Ja,
0: fuldstændig. Jeg mener bare, så er der jo ingen, der opdager den, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke... Der er jo ikke noget menneske, der kan gå oprejs på to ben og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at der bliver...
0: Det er lidt det, det er.
1: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæskesteg.
0: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
1: Sådan noget andet.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med, sådan, at den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
1: Jeg vil bare lige nævne det.
0: Der er også
1: god tid her på redaktionen, skal vi huske på.
0: Men der er folk, der går mok over det.
1: Jeg
0: har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt. Det er noget, der jeg kan komme tanke om. Så kan jeg vælge stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
1: De smager også godt.
0: Ja, det gør de.
1: Ja.
0: Nej, ved du hvad, noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
1: Det er ham, der er inde i ChatGPT.
0: Han har en masse meninger
1: til,
0: og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
1: Spændende.
0: Bemærk i ordet opsigtsvækkende.
1: Ja.
0: Men altså, inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, 3 uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke. Jeg starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har 5 punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på. Deler opsigtsvækkende liste.
1: Ja.
0: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
1: Jo.
0: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Nej.
0: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoene af ved døren. Prøv, det er nu fuldstændig, jeg forventer det af mine gæster. På nær det der med parfume, det må de egentlig sætte
1: op. Ja.
0: Så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
1: Så længe det ikke er teenage parfume.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
1: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt, og vi kan sige, at erfaring, det smule er løbet stille og roligt 2-3 år.
0: Men
1: så
0: her...
1: de også havde slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
0: Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader det også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne og på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
1: Nej.
0: Så det er sådan en, den kunne jeg også stå under min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de 5 regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er helt skævt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
1: Ja.
0: Det er bare sådan...
1: Det er det fandme ikke.
0: Det er den hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle i en måde. Vær venlig og melde ud.
1: Ja, men der er jo... vi har jo været igennem det hele.
0: Ja,
1: vores...
0: det er længe siden, vi har stået med sådan en lille ny en.
1: Selvom det er en pige, så behøver hun ikke være i lyserødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå. Må ikke få sukker, og det skal der. Ja, men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
0: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Ja. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
1: Ja, ja.
0: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
1: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler, du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
0: Og hvor længe går man med den der, den? Er vel en deadline? De har vel vendt apparatet, lige at se, hvad det er.
1: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej vinden
0: blæser. Det sorterer mere og mere under småt.
1: Gider du tage den sidste med?
0: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
1: Bare læs den op. Den er god.
0: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballer spærrede vej. 3 tabte halmballer spærrede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet kl. 12.15. De tabte halmballer var fjernet igen kl. 12.30.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi have det med? Det er et kvarter.
1: Du skal læse videre, jeg har skrevet en pointe.
0: Hvorfor blev de tabt?
1: Ja. Kom nu.
0: Ja, hvorfor blev de tabt?
1: De følte sig presset til det.
0: Åh, gud, det var en joke. Ej.
1: Det er jo det, man gør med handball. Altså, hvis jeg kan forklare den.
0: Det skal du ikke.
1: Ej, okay.
0: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: nørderne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Blank Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde, så?
1: Jeg er altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu? Så
1: jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippet løs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
2: Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er jo det. Min Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breikling Hår.
2: Breikling Hår.
0: Nå, så sådan, der skal jeg ikke klippe.
2: Nå, okay.
1: Nej, Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor vi ender?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op.
1: Ej. Jo.
2: Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.
1: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så er min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
0: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, at det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Stort, og du bliver student samtidig med din store datter. Det er også stort.
1: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
1: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
0: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
1: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født klokken 16, så der har jeg inviteret gæster til.
0: Okay, og hvem har du inviteret?
1: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay. Ja. Hvad skal I spise hjemme?
1: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg, har lige bagt en squashkage. Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
0: Ja.
1: Og så synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
0: Okay. Vi skal ikke dykke ned i kage med hvor, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja, hvorfor?
0: Altså, om var det er gulerød, eller hvad? Bare bekendt ligesom, til sukker.
1: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i det. Det smager virkelig godt.
0: Nå, det er din fødselsdag, det er bestemmer dag, så hvis du vil have squashkage, så skal du have squashkage.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Det er det.
1: Lige præcis.
0: Men så er der
1: lige
0: også præcis. Lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
1: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
2: Ja. Du er et godt sted i livet, Louise.
0: Dejlig fødselsdag.
2: Hvad med en fest i den kommende weekend? Er der line op til det?
1: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Alling. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med
0: ja, andre. Ja, så går du fejre den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt at også være gæstet. Så ved man, så kan du slippe afsted med en dusk blomster eller en par kattunger. Så bliver de glade. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Feig med Three Nights.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mand, der siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg har lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå,
2: der er, der er jo mange, der er både klipning og hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. Er der ikke noget, hvor man?
1: Ja, tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej.
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger parrykker, så jeg kan, man kan bestille en toupé, hvis det er.
2: Ja. Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmer jo snart fødselsdag. Ja, skal det er det. Langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ja, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet, og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, nu vi er i gang, så er jeg egentlig ikke så usikker.
2: Føler mig sgu heller ikke rusten på nogen måde.
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtig nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går, eller i morgen, eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmes små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise. Så
2: nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holm, men jeg har... Ja. Jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også sådan meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg ville da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af din mand. Så skulle han tage
0: ungerne i skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, de fleste bruger laner.
0: Det kunne være bregner, det kunne være mus, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Det føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
2: Yeah! Er du vild i starten?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang, og i stedet for har været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu ved alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.
0: Dang. Sådan der.
1: Mange tak.
0: Og det var vist en omgang, alle vinder.
1: Ja.
0: Du er blevet fejret, og vi noterer os for det første point i fødselsdagsquizzen.
1: Tillykke med det.
0: Tak skal du have, Louise, og tillykke med fødselsdagen, og tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. God
0: dag. Få det bedste ud af resten af dagen.
1: Tak.
2: Adjø.
1: Adjø.
0: Er vi ikke et adjø-program, du?
2: Det blev vi lige der.
0: Nej, det er vi bare ikke.
2: Det blev vi sgu lige der.
0: Det gider jeg simpelthen ikke være med til.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede, men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi nej, der glemmer man nogen, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig?

0: Ja. Syng med på den. Og trummen.
1: Ja, det er sådan set det.
2: Og så en dag med skole, der starter festivalsblues og tilbage på pinden og alt muligt, så skal det være løft for en sang, der er så blid. Er det helt umuligt at stikke sig på den, uanset hvem man er? Sådan lidt en hundevalp af pophit.
1: Ja.
2: Og det kan Janice give som dagens løftesang, I Love Your Smile.

0: dagens løftesang. Janice og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den der kom. Der var der ikke så mange, der hed Janice, som der var i 92. Så 93 så fra. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så var der bare rigtig mange, der blev døbt Janice.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med.
1: Ja, ja.
0: Fordi Janice var sød.
1: Ja.
0: Ja. Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud fra de ting, man selv oplever, og så smøre det bredt ud over hele landet og sige, at det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også sådan en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, fair nok. Godt. Men,
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er... Suk, sommeren er slut, attituden, du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis.

0: så er der jo Tønder Festival, Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
1: Altså, og alt muligt andet.
0: Man kan blive ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima. Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, at det kan måske også lige trække sommeren lidt ind i september.
0: Ja.
1: Så gør alle en tjeneste, og så lige lade være med den der og melde sommeren forbi.
0: Nyd det.
1: Der er masser sommer endnu.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu er sigtet i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre besårede ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der er tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hun har de valgt sådan en som donor med den historie.
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Det her... RP4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Der er tyske nummerplader på rigtig mange biler ude på gaderne og på vejene, og det hele det går sådan lidt langsomt. Der er tysktalende børnefamilier og Bundesliga-år, som vi ikke ser det om vinteren, fordi selvom mange af os vi er tilbage på arbejde, og fra i dag er børnene også tilbage i skole, så er der altså nogen, der stadigvæk holder ferie, og det er tyskerne. På mission. Og Louise Døssing, du er jo et af de her steder i landet, hvor der er rigtig mange tyskere, der stadigvæk holder sommerferie. Du er i Thyborøn. Hvordan kan man se, at der stadigvæk er mange tyskere på sommerferie derude?
3: Jamen, man kan starte med egentlig bare at slå lyttelapperne ud, fordi mens jeg har været her, der har jeg så hørt langt mere tysk, end jeg har hørt dansk her på gaden. Og foruden det, så er der masser af tyske biler, som du lige kommer ind på, eller i hvert fald biler med tyske nummerplader. Og lige her over for mig, der står jeg også foran en butik, hvor der altså står, hunde er velkommen. Og lige nedenunder, der står der, hunde sind willkommen. Så noget kunne også tyde på, at man er vant til at tage imod rigtig mange tyske turister.
2: Ja, og netop det her med at tale tysk, det er det, vi ligesom vil missionere os ind på i dag, fordi de mennesker, der bor og lever og arbejder i Thyborøn og andre af landsdelens store feriebyer og feriesteder, de er jo altså nødt til at kommunikere lidt på tysk. Så du har bestemt dig for en mission i dag, ikke Louise?
3: Jo, altså jeg skal lære at begå mig på tysk, eller i hvert fald, præcis, begå mig på tysk så meget, at jeg lige kan holde den kørende til en samtale, lige kan bestille en is og kan begå mig, ikke? Og jeg må sige, altså, ich lebe deutsch, selvom jeg er utrolig dårlig til det, men jeg synes,
2: du
3: det er et flot sprog, det er et fedt sprog.
2: Virkelig?
3: Ich lebe deutsch, ja. Og nu er det for tidligt at begynde at teste mig, fordi jeg kan ikke særlig meget. Jeg har ikke holdt godt nok fast i det siden folkeskolen, hvor det faktisk ellers var mit yndlingsfag, eller i hvert fald et af dem. Jeg var virkelig, virkelig glad for tysk, men som så mange andre ting, så fik jeg det ikke plejet. Jeg fik det ikke holdt ved lige, jeg har ikke snakket det nok, og nu er det altså fuldstændig gået fløjten. Mm. Jeg kan nok lige akkurat præsentere mig selv i Kreise Louise, og så er det.
2: Men intentionerne, de er gode, Louise.
3: Og intentionerne er der.
2: Og i dag vil vi så prøve at undersøge, om du faktisk kan få børstet dit Schuldeutsch så meget af, så at du kan begå dig over for en turist.
3: Lige præcis.
2: Jeg er sådan mere af den skole, så at sige, jeg kan heller ikke mine bøjninger længere og så videre, hvis jeg der overhovedet nogensinde har kunne dem. Shout out til dig, Jenny Mark fra Bjergby Friskole. Du gjorde, hvad du kunne. Men jeg er til gengæld en hej til at bluffe. Jeg bluffer gerne i alle livets henseender. Så jeg vil faktisk påstå, at jeg godt kan sige et par ting på tysk, eller i hvert fald, så det lyder tysk. Men Louise, vi får fundet ud af i dag, om det her det faktisk er muligt at klæde sådan nogle halvrustne tyskere af som os, ikke?
3: Det er ikke nu, jeg skal teste dig så, og høre, hvordan du kan bluffe mig.
2: Ah, bitte nein. Aber ich habe,
3: bitte
2: hier,
3: nein.
2: Ich habe hier ein Rittersport, und das ist quadratisch, praktisch gut.
3: Oh, er gut.
2: Skal vi ikke gå ud på den?
3: Jo.

What It Feels Like var det her med Alex Warren på en dag, hvor du altså ikke slipper for at høre lidt tysk i din eftermiddagsradio på P4. Hvad enten det er et traume eller et glædeligt genhør, så kommer det altså.

All That She Wants her med Ace of Base. Heldigvis så har vi en hel masse dejlige feriedestinationer her i landsdelen, og heldigvis så vil tyskerne rigtig gerne besøge os, især ude ved havet. Et af de steder, det er i Thyborøn, og selvom vores hverdag den allerede er godt i gang, både os, der skal på arbejde, og børnene, der skal i skole, så er tyskerne altså stadigvæk på ferie. Og thyborønboerne, de skal jo altså snakke med dem. Og det er jo en leg, der starter allerede før deres første fritidsjob eller første tyskerkæreste. Det starter allerede i skolen.

0: Ja, det var mumle et for dig, og vi skal en tur nu til, til Thyborøn Skole, fordi det handler jo altså om det tyske sprog i dag. Fordi selvom vi andre vi er i gang, så er der altså masser af tyskere, der stadigvæk er på ferie. Så vi må håbe, at folk i Thyborøn og Hvide Sande og nogle af alle de andre store feriedestinationer, de er ret godt klædt på fra barns ben til at tale med de her tyske turister. Og Louise, du har fundet en af dem, som i hvert fald gør, hvad hun kan for at klippe dem på til det, er det ikke rigtigt?
1: Jo, lige præcis, fordi vi har bænket os herinde på biblioteket på Thyborøn Skole, og det har jeg så med dig, Karina Abba. Du underviser i tysk dagligt, både på Thyborøn Skole og på Harboøre Skole. Den her eftermiddags mission, det er, at jeg skal lære tysk, eller i hvert fald at begå mig på tysk, og derfor så er det jo nærliggende at alliere mig med dig fra start, fordi du underviser i det. Men til at starte med, jeg har selvfølgelig selv haft tysk, men sådan, hvis vi på nogen måde kan være objektive her, hvor svært er det egentlig at lære tysk?
2: Det er ikke svært, hvis man har mod på at springe ud i det, og ikke er bange for at lave fejl. Så er det ikke svært. Ikke svært, hvad det vil være at lære engelsk.
1: Nej, fordi sådan noget som engelsk, uanset hvor godt man kan det eller ej, så har jeg en eller anden idé om, at alle lige kan hive et The Julekalender engelsk op af lommen, og så begå sig nogenlunde. Kan man gøre det samme på tysk?
2: Det kan man godt. Problemet er jo egentlig bare, at man først begår sig på tysk, når man bliver ældre. Så engelsk hører du meget tidligere i dit liv, end du gør med tysk. Så ja, du kan hurtigt tilegne dig et The Julekalender tysk, hvis du vil.
1: Men hvordan, ja nu siger du, at der er mange, der først kommer til at snakke tysk, når man bliver ældre. Lige præcis her i byen, vi har været lidt inde på det i dag tidligere i radioen, der er rigtig meget tysk, særligt her i sommersæsonen. Jeg tænker, at nogle af de børn, du underviser, de måske stifter bekendtskab med det tyske sprog tidligere, og måske også taler det tidligere, eller hvordan?
2: Jeg tror ikke, jeg har fornemmelsen af, at de taler det tidligere, men de hører det selvfølgelig, fordi de er her i byen og ved godt, at turisterne er her. Men vi har mange af de unge mennesker, som har feriejobs og jobs i det hele taget i byen, hvor de jo bliver et eller andet sted nogle gange nødt til at bruge det, og nogle af dem siger også, jeg tør ikke rigtigt, fordi jeg er generet over at skal bruge det, og så vil jeg hellere tale engelsk. Så det er et spørgsmål om at ruste dem til, at de godt tør at springe ud i det på tysk. Ja.
1: Gør det alligevel en forskel for indlæring, det der med, at man hurtigt hører sproget, eller det ikke kun er noget, man har i undervisningen, men faktisk også kan høre det, når man går ud på gaden?
2: Jeg tror, at det gør, at de ikke synes, det er så fremmed, som hvis man tog til en storby, hvor de måske slet ikke ville høre det, og jeg tror, at de er mere åbne, fordi de er mere imødekommende over for turisterne. Så derfor tror jeg, at de har en, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en lettere tilgang til det, men de hører det jo og ved, at turisterne er vigtige for deres by at være i, så derfor bliver de nok også et eller andet sted nødt til at gøre en indsats, hvis de vil have et arbejde her.
1: Lige her efter et stykke musik, så skal du prøve at lære mig lidt nogle tips og tricks til, hvordan man om ikke andet nemt kan begå sig på en eller anden måde på tysk. Jeg skal lige høre her til sidst. Tysk, det er også lidt kendt som sådan et, jeg ved ikke om et hadfag, men i hvert fald sådan ikke et super charmerende fag at have i folkeskolen. Er det også sådan her?
2: Altså, jeg vil ikke sige, at alle elever er lige begejstrede, men jeg tror, man kan vende det til, at det er et fag, man kan have det sjovt i, ligesom at man kan have det i mange andre fag, så man kan gøre det sjovt, og jeg gør mit til, at det skal blive sjovt, og at man egentlig også kan finde ud af, at tysk er et vigtigt sprog at have, når man kommer fra Danmark, fordi Tyskland er jo en af vores store samarbejdspartnere, så det er vigtigt at kunne det.
1: Vi springer ud i det her lige om lidt efter et stykke musik.

0: American Girls var det her med Harry Styles, 23 minutter over 3. Wir haben gehört, dass wir gern Fehler begehen kann, wenn wir Deutsch sprechen mit die Touristen aus Deutschland. Luise, bist du klar zu deinem ersten Lektion heute?
1: Ja, ich bin. Ich spreche kein Deutsch, aber ich will gern lernen.
0: Ja, versuch mal.
1: Carina, forstod du det?
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Var det grammatisk korrekt?
2: Nej, nok ikke helt. Men skidt pyt med det. Det gør ikke noget.
1: Vi kan lige starte med at tage den der. Hvordan skulle jeg have sagt det, hvis jeg ville sige, jeg kan ikke snakke tysk, men jeg vil gerne lære det?
2: Ich spreche nicht Deutsch, aber ich will gern lernen.
1: Ich will gern lernen. Okay, så jeg havde faktisk den første rigtige. Ja. Ich spreche kein Deutsch. Mm-hmm. Ja, vi lægger os udtalen lidt til side. Det må komme, når vi er øvet. Carina, nej. Vi snakker det tyske sprog her. Er der et eller andet, lad os bare starte, er der et eller andet hack? Altså, jeg når ikke at blive verdensmester til tysk i dag.
2: Nej.
1: Jeg når ikke at lære det udenad. Er der et eller andet hack, der kan hjælpe mig til alligevel at kunne begå mig derude?
2: Drop alt om at tænke, om grammatikken er rigtigt. Drop det. Bare snak løs. Det er sådan set mit bedste råd. Drop alt om, at man tænker, hedder det der, de er deres, hankøn, hunkøn osv. Det er fuldstændig ligegyldigt, for tyskerne skal nok forstå det alligevel. Det er sådan den ene ting. En anden ting vil jeg være, husk altid, når man er sammen med tyskere og taler med tyskere, og vær høflig. De er faktisk meget mere høflige, end vi er her i Danmark. Så sådan en med at sige du, det gør man bare ikke til folk, man ikke kender, så det handler om at sige sige i stedet for. Når vi her i Danmark er i en butik og siger, jeg vil gerne have en is, det gør man ikke i Tyskland, der spørger man faktisk pænt, jeg beder om en is. Sådan nogle ting om at være lidt mere høflig, især også over for folk, der er ældre end en selv, er vigtigt.
1: Siger man, ich möchte gerne ein, og så et eller andet?
2: Præcis, i stedet for, ich vil gerne. Fordi så bliver det bare sådan en hård, staccato ting om, at jeg kræver. Og det dur de ikke helt til.
1: Så lad os bare starte med noget af det vigtigste. Hvis man skal bestille en is, det er her i varmen eller i sommerferien, det skal man kunne, ikke? Så der vil man sige, guten Tag, ich möchte gerne ein Eis
3: kaufen.
1: Mm-hmm. Ikke bestillen, eller?
2: Ja, det kunne man godt. Det kommer lidt an på situationen. Hvis du står i en iskiosk, kan man sige kaufen, fordi du køber den direkte, men hvis du sidder på en restaurant, kan du sige bestillen, fordi så bestiller du den.
1: Okay, men ikke mögte gern. Det er den første.
2: Det er en virkelig god sætning at kunne, ja.
1: Og hvad så med sådan noget, som jeg er ikke vant til at begå mig her i Tøberon? Nej. Så hvis jeg nu står nede på havnen og skal finde vej, så vil jeg sige noget med... Ich will ihn gern wegfinden. Hvordan lyder det?
2: Jamen, det kan du sagtens, for de skal nok forstå dig. Jeg tror, det, der forhindrer mange, det er denne her med, at man er bange for, at de ikke forstår en. Så husk også altid at sige, spring ud i det, det er ikke farligt. Og så tænk, at mange tyske ord er jo lige både med danske og engelske ord, for de stjæler jo lige så meget fra engelsk, som vi gør her i Danmark, så mange tyske ord er også engelske ord. Så der er mange ord, som sidder. Jeg har lige selv stået i situationen i dag ude i Harboøre, hvor vi har haft undervisning i 8. klasse, hvor vi snakkede om det her med, find så mange sommerord, I kan på tysk. Og mange af de ord, de kommer op med, er jo meget lige de danske, fordi de bruger nøjagtigt det samme.
1: Og her til sidst, hvis jeg så ser, at de begynder at rynke brynene, siger jeg så forstanden i mere?
2: Ja, det kunne man godt sige, forstanden sige, og sådan prøve at se, om man måske, hvis de siger ja eller nej, så er det jo at forklare sig lidt på en anden måde, og prøve sig lidt frem.
1: Carina, tusind tak, fordi du var med her. Jeg skal kaste mig ud i det nu. Forstanden, siger Katrine derhjemme.
0: Ich verstehe alles, og jeg vil faktisk sige, Luise, det er ret sød musik i mine ører, måske også i dine, det der med, at grammatikken, det behøver vi ikke at gå så meget op i. Vi kan bare kaste os ud i det.
1: Præcis, vi har alle haft meget rigt over tysk grammatik, og nu er det for en gang skyld losset ud af vores hoveder.
0: Det behøver vi ikke bekymre os mere om. Nej. Der er regionale nyheder lige om lidt, og inden det kan jeg lige nå en tur på der, die, das.

0: One Republic, og det her med Good Life. Klokken er næsten 3:30. Nu kommer der regionale nyheder. Mit, det er Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Så skal man vel starte med at sige godnachtmittag. Men i hvert fald, det kan være en god idé at ændre anbefalingerne for, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv. Sådan lyder det fra ulveekspert Peter Sunde fra Aarhus Universitet. I fredags mødte en løber i Nordjylland en ulv og dens unge, og ulven viste tænder og rejste sine nakkehår, selvom løberen råbte højt i forsøget på at skræmme ulven væk. I dag lyder anbefalingerne blandt andet, at man skal lave larm, hvis man føler sig utryg. Men et andet råd er, at man skal trække sig roligt væk, hvis man overrasker ulven. Og derfor kan det være en god idé at modificere anbefalingerne, siger Peter Sunde.
3: Selvfølgelig skal man stadigvæk se hvad skal vi sige, stor ud, men det der først og fremmest handler om, når du kommer i en situation som her, hvor at en ulv viser tænder, og den har en valp osv., det er faktisk samtidig at signalere, jeg ved der ikke noget ondt. Og der kan man så sige, at det er en lidt mere afdæmpet adfærd. Det skal vi ikke kunne afvise. Det har været med til så et eller andet sted at køre ulven højere op.
2: Men på grund af den usædvanlige kraftige respons, kommer kollegaer fra udlandet også til at kigge på episoden.
3: Men man kan sige, at det her, alle store dyr i naturen, de kan finde på at forsvare deres afkom. Og det her, det er ulvenes måde at gøre det på.
2: Den grønne ungdomsbevægelse demonstrerede i formiddag foran kemikaliefabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange, fordi virksomheden producerer og eksporterer sprøjtemidlet dimetoat, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. En af demonstranterne er Andreas Engholm, der kæmper for vandmiljøet omkring fabrikken.
4: Så synes vi også, det er dybt problematisk, at man laver et produkt, som er så farligt at bruge, at det er forbudt at bruge i Danmark og i EU, men man eksporterer det glædeligt til nogle steder, hvor lovgivningen den er mere lempelig. Det synes vi er sådan helt menneskeligt faktisk uforsvarligt.
2: I et skriftligt svar fra FMC Rønland lyder det, at de omtalte produkter, som ikke er godkendt til brug i EU, er udviklet til at beskytte afgrøder i andre lande og under andre klimaforhold, hvor der er et afgørende behov for dem, og hvor de i øvrigt er fuldt godkendt til salg. Det klarer op fra nordvest her i eftermiddag med lidt eller nogen sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 16 og 18 grader, og vinden den tiltager bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. Ved den nordlige del af vestkysten op til cooling med kraftig vindstød. I aften der får vi fortsat tørt med lidt eller måske nogen sol. Og så i nat bliver det let skyde til skyde og mulighed for enkelte byer. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Felt.

0: Marianne og Henrik var det her i din eftermiddagsradio på P4 Midt og Vest.
1: P4 på mission.
0: Og det er jo altså en dag, Louise, hvor du er i Thyborøn for at få børstet dit skoletysk af. Fordi folkene i Thyborøn og de andre dejlige steder, hvor der kommer tyskere på ferie her i vores landsdel, de er jo altså tvunget til at kunne kommunikere lidt på tysk med de her gæster sydfra. Og du var lige en tur på Thyborøn skole, hvor du fik et lille... Du har dein Schuldeutsch aufgeburstet. Er det ikke rigtigt?
2: Ja, das ist richtig.
0: Fühlst du dich mehr selbstsicher?
2: Ein bisschen. Tak. Ikke meget. Lidt. Jeg vil sige, det jeg virkelig har hæftet mig ved, det er grammatikken. Det kan gå fløjten. Glem alt om det. I stedet for at fokusere på at være modig, kaste dig ud i det, ikke være bange for at fejle. Det vil jeg sige, det er nok det bedste trick, jeg har fået indtil videre. Altså det der med lige at finde selvsikkerheden frem, lyd overbevisende, og så skal det nok gå. Og så selvfølgelig, når jeg ikke glem at være høflig.
0: Det var
2: at
0: også man altså vigtigt.
2: Ja, det var det. Ikke sige du, men altså bøj alting i, efter en sige-bøjning, sige-volden, sige-essen. Og så videre. Det er vigtigt, når man snakker tysk, så den må jeg heller lige skrive mig bagud også.
0: Louise, kan du huske det der ene ord, som er sindssygt vigtigt for at være høflig på tysk?
2: Bitte.
0: Det kan simpelthen ikke siges nok.
2: Jeg skal nok forsøge at inkorporere den.
0: Og i trafikken sidder du, Johnny Krone. Kan du stadigvæk snakke dit skoletysk?
3: Du ved jo ikke, om jeg nogensinde har kunnet tale mit skoletysk.
0: Det går jeg da virkelig ud fra.
3: Jeg havde tysk i skolen, ja, men jeg glemte nogle gange at komme til de der timer der. Men jeg kan da godt sige bitte, jeg kan også sige stav, altså kø. Ja, kø, ikke? Men det er der ikke endnu. Men det, jeg egentlig gerne lige vil slå slag for, det er, hvis du skal ud og køre i morgen tidlig. Jeg ved godt, vi er tidlig på den, men alligevel, så kan det være rart at vide. Der er et vejarbejde, der går i gang simpelthen på rute 11 mellem Struer og Holstebro. Og det er tæt ved den rundkørsel, altså i, kan man sige, ved den sydlige del, altså ringvejen ved Struer. Og om det kommer til at påvirke særlig meget, eller måske rigtig meget, ja, det ved vi jo først i morgen, men vi kan da holde den godt nede ved og fortælle i god tid. Så ekstra køreminutter skal du nok regne med der.
0: Tak for det, Johnny. Og skulle der ske et eller andet i trafikken heute Nachmittag oder heute Abend, så sidder dine kolleger vel som altid beredvilligt klar ved telefonerne. Er det ikke korrekt?
3: Jo, og så siger vi bitte, når vi får meldinger.
0: På? Vil du sige noget på tysk, Johnny?
3: Nej, det vil tage alt for lang tid. Sieben, nej, vil det tage for lang tid?
0: 70 100 110.

0: Fleetwood Mac, Everywhere, og det her, hvor klokken den er 15.42 plus det løse. Der er nyt fra Søren Vester, som du måske kender fra TV, og den her gang, der er det ikke haven, han er gang i, men det er renovering af et gammelt husmandssted i Agger, som han er i gang med, eller som han vil forvandle til et moderne sommerhus med fokus på så bæredygtige materialer som overhovedet muligt. Og det kan du se i din fjerner, når den her sæson den kommer i TV fra i næste uge, men faktisk allerede i dag, der holder folkene bag det her tv-program, der er deres egen lille sådan lukkede forpremiere. God eftermiddag, Søren Vester.
1: Goddag, goddag.
0: Du sidder ude på en mark i Agger, er det ikke rigtigt?
1: Altså, fordi vi er jo stadigvæk i arbejde. Altså, vi producerer jo stadigvæk. Der bliver premiere her den 19. august, men, og så er det 8 uger. Eller det skal i hvert fald laves 8 programmer. Og vi skal jo have lavet huset færdigt, så man kan se det sidste, og det kan jeg så sige allerede nu. Der er vi ikke endnu, så der bliver arbejdet. Altså, vi kommer ned i arbejdstøj, længere er den ikke.
0: I knokler med det. Og det. Så det her nye program, hvad er det for et program?
1: Jamen, det er et program, hvor jeg gerne skulle inspirere i... altså, ingen løftede pegefinger om, at man har gjort noget skidt, eller hvordan man nu har gjort. Fordi vi står jo et sted, hvor at man har bygget efter lovgivning, og der den er bare nok lidt ved at være lidt outdated i forhold til, at hvis man skal bygge i biobaseret byggemateriale, så skal der nogle andre boller på suppen. Vi skal til at tænke helt anderledes, når vi bygger. Og det kommer sig af, at jeg synes, at landbruget har fået rigtig meget tæsk, for det, altså, de står for at forurene 30%, siger man sådan generelt. Men nybyggeri, det er altså 40%. Og så stod jeg bare sådan, jamen hvad gør man så? Altså hvad kan jeg gøre, hvis jeg skal være god ved planeten, og jeg gerne vil bygge, og vi kigger efter sommerhus? Og så sagde jeg, jamen hvad nu, hvis vi gør det her? Vi vil godt investere og købe sommerhus og lave det her program. Altså, jeg får løn for at være vært. Det er det, men resten betaler vi altså. Så det skulle være inden for minimands, der kunne være med til det her. Og der vil jeg bare sige, at den rejse at være på det, har været fantastisk spændende, men også krævende.
0: Hvorfor var det, at det her det lige præcis skulle udspille sig i Agger? Det er jo sådan set ikke der, du hører til. Du hører til op i Nordsalling.
1: Jamen, det var, vi tog lige sådan en times kørsel derfra. Det passer lige præcis. Slå en pas og sige, hvis vi skal i sommerhus, og vi selv skal gå og lave det, hvad kan vi så overkomme og køre frem og tilbage, når det skal renoveres det? Men det har gjort, at jeg faktisk har boet her i Agger siden sidste sommer, mandag til fredag, og så er jeg enten været hjemme, eller dårlig og ungerne er kommet på weekenden, for at nå det her. Og så faldt vi bare fra Aggers og Thys natur. Det er Nationalparken starter her. Jeg sidder lige ude ved diget rundt om Fladsø. Og det er bare et anderledes landskab end det vi er vant til i det kornfede Salling. Det er en lille smule mere barsk her, man tror det, men det kan faktisk lade sig gøre.
0: det kan faktisk blive mere barsk end i Salling.
1: Det kan faktisk.
0: Hvem skulle have troet det? Jeg skal lige hoste en tur. Du kunne godt lige have taget over for mig der, Søren.
1: Jamen, det er undskyld.
0: Hvis man nu, dig kender vi jo fra TV, dit ansigt har de fleste af os jo set, men hvis man nu kender nogle folk i Agger, man håber på, man også kommer til at se i TV den her programrække der, hvor store er chancerne for det?
1: Jamen, altså lige i dag, der har vi simpelthen og desværre et lukket arrangement, men jeg havde bare set, at de store satsninger og sådan noget, når de skal have, så er der gallapremiere i København, og så leger man Imperial Bio. Så det, der vi simpelthen står tilbage, så vi har lånt Agger Bio, der kan vi være 40, og vi bliver nok nødt til, så har vi taget alle dem, der ligesom er med til at hjælpe her, der er på skærm. De kommer ind og ser her den første program, vi sådan har klippet, det meste er det færdigt. Og der er vi altså en 80-90 stykker, der møder ind og ser det her. Så det er jo en stor kærlighedskram af gode venner og gode naboer og håndværkere, der møder ind og har været med til at skabe det her. Altså det har virkelig været en symbiose, og alle har haft ja-hatten på i forhold til, okay, kan vi vende den måde, vi egentlig plejer at tænke på, når vi skal bygge det her? Hvad har vi så af muligheder, hvis vi skal gøre det så godt som muligt, grønt og godt, men bruge de rigtige materialer de rigtige steder?
0: Nu er du selv ude om det. Du nævner selv dine naboer, og jeg ved tilfældigvis, at nogle af dem, de er tyskere. Og i dag, der taler vi jo om det her med at begå os i ferielandet i Thyborøn, blandt andet en spytklat hen over vandet fra, hvor du sidder lige nu. Og begår os på tysk med vores venner fra Tyskland. Hvordan går det for dig, Søren? Behersker du dein Schuldeutsch? Sehr gut, oder sehr schlecht?
1: Ambition, aber es ist nicht so viel. Altså, jeg er jo ham, der bare lukker munden op og så håber på det bedste. i forhold til, at man skal jo bare træne det. Altså, det, der er jeg virkelig kisteglad for, at på Durup skole i 7. klasse, 6. og 7. klasse, at vi havde tysk, og også 8. og 9. Så man har en man faktisk godt kan forstå, hvad det er, der foregår. Og så synes jeg bare, at man skal springe ud i det og snakke så meget som overhovedet muligt. Og heroppe er vi så heldige at have nogle naboer, der er tyskere. Det er jo en af vores største markeder som land også. Så det at holde ved sit tysk og blive ved med at holde det ved lige. Vi tager også med ungerne til Tyskland for, at man skal kunne begå sig. Altså prøve at se, hvis du skal op og bestille mad, hvad gør du? Så altså bare det, man er åben for at vil kommunikere med hinanden, det er det, det drejer sig om. Om det så ikke lige bliver grammatisk rigtigt, men altså i forhold til det dansk, jeg snakker, så tror jeg, at det er ret godt, hvis jeg bare rammer nogen under rent.
0: Og det er faktisk også det, vi har hørt fra Tyskland, fra Typerøn Skole, det er, det vigtigste er bare at være høflig og gøre det så godt du kan, så leger tyskerne med. Er det også dit indtryk, når du snakker med dine naboer?
1: Fuldstændig. Og når vi snakker med, netop i den her biobaserede verden, der er tyskerne altså en del længere fremme, både med at kan købe det i tømmerhandler og sådan noget, og at man tænker mere, altså der er det en faktor, og det kommer vi også til at se i vores sommerhus, der bliver renoveret, at det er noget, man vælger ud fra, når man er tysker, om det er lavet godt og grønt. Der er de altså længere frem end vi er i Danmark, synes jeg. Og på den måde, så bliver man altså ved med at holde ved i de tyske

0: Gazeller er det her med Moses Andreas. Dengang jeg gik i skole, der havde vi sådan et glosehæfte, hvor vi skrev ordene ind på tysk efterhånden, som vi lærte dem. Og her på P4 eftermiddag, der er vi sådan lidt mere eller mindre i gang med at opbygge vores eget lille glosehæfte.
1: P4 på mission.
0: Fordi Louise, du render rundt i Thyborøn for at blive klædt på til at snakke turisme tysk, og det kan de bare derude. Hvor er du henne?
2: Ja, ich bin im ein Café, siger jeg med den største selvtillid, uden egentlig at vide, om det er rigtigt. Men jeg er i en café. Café Sus er nede på havnen i Thyborøn. Og der er en lindstrøm af gæster hele tiden, som tager opstilling her bag disken og bestiller Essendun Trinken. Og det siger jeg selvfølgelig ikke bare for sjov, fordi det er sådan, det lyder ved rigtig mange af dem, når de bestiller. Og Jessica Knack, det er dig, der ejer den her café. Som sagt, I er vant til at høre tysk an. Der kommer mange tyske gæster og bestiller. Hvor mange kommer der sådan lige her på tiden?
3: Jamen altså, lige på tiden, der er det nok 80% af vores gæster, der er tysktalende, så ja.
2: Og bestiller de på tysk også?
3: Det gør de fleste, men altså, hvis de så hører os, at vi ikke helt forstår det, så kan de også godt slå over i lidt engelsk, hvor vi så prøver at forstå hinanden på engelsk.
2: Ja, fordi hvordan gebærder I jer, når der kommer nogle gæster op og bare lige tager den på tysk og bestiller fra menukortet?
3: Altså, vi forstår det meste tysk, så egentlig tager vi godt imod det. Så kan det godt være, at de får et lidt andet svar, end hvad de forventer på engelsk. Men så tager vi lidt tegnesprog og forstår hinanden.
2: Ja, fordi I har jo et tysk menukort, som ligger her foran os. Jeg kan jo lige prøve at sige, hvis jeg bestiller en laks auf Brot, hvad får jeg så på tallerkenen?
3: Så får du en laksemad.
2: En laksemad? Ja. Og hvad hvis jeg bestiller en sternschnuppe?
3: Så er det en stjerneskud.
2: En stjerneskud. Så du har faktisk styr på det her tyske menukort. Der er meget herpå. Også noget, jeg godt vil kunne gætte mig til. Blandt andet det her hausgemachte pannkuchen mit hausgemachtem Eis. Jeg spurgte dig, om det kunne være rigtigt, at det var hjemmelavet pandekager med hjemmelavet is. Og det bekræftede du, at det var. Ja. Så noget af det kan man gætte sig til, men jo ikke nødvendigvis alt. Hvordan har du formået at holde dit tyske ved lige siden folkeskolen?
3: Jamen altså, jeg har jo ikke rigtig gjort så meget, skulle jeg til at sige. Altså, det er efter, jeg har startet caféen herude og skulle begå mig med tyske kunder. Så det er egentlig den måde. Altså, jeg kan det tysk, vi ligesom bruger herude, men udover det, så er det heller ikke ligefrem det tyske, der er det helt gode.
2: Jeg har lige snakket med en tysk lærer, som gav mig det gyldne råd, at man skulle ikke være så bange for at dumme sig. Man skulle bare kaste sig ud i det, og så være høflig, og så skulle man nok være forståelig. Er det også den taktik, du kører?
3: Ja, det er det helt sikkert. Det er det.

0: Og hvis nu, at man skulle arbejde her, kan du så ikke give mig en sætning, som man i hvert fald skal kunne?
1: Jo, hallo, brauchen Sie helfen?
0: Brauchen Sie helfen?
1: Ja.
0: Og det betyder?
1: Om de har brug for hjælp.
0: Om de har brug for hjælp. Brauchen Sie helfen?
1: Ja.
0: Den tager jeg hermed med mig videre. Brauchen Sie helfen? Hvad siger du, Katinka?
2: Jamen, jeg tænker, det var faktisk jo en sætning, man godt kunne tage med sig alle mulige steder hen. Fordi hvis du går rundt på havnen i Tyborgen eller et eller andet og ser en tysker, der ser nødstedt eller forvildet ud, så kunne du jo gå hen og sige, brauchen Sie helfen? Helfe. Ja, den
0: præcis.
2: Kan du godt tage med dig.
0: Men brauchen Sie helfen, ja. Den, jeg skal lige øve mig på den.
2: Nu hvor du er inde på caféen der, Louise, så står jeg og kommer til at tænke på noget af det mest sindssyge, jeg nogensinde har bestilt på en restaurant i Tyskland. Må jeg godt lige sige, hvad det er?
0: Kom bare med det.
2: Simmelknödeln mit Sauerkraut und Knüpfelkugeln.
0: Hvad sagde du?
2: Simmelknödeln mit Sauerkraut und Knüpfelkugeln. Vil du ikke lige se, om de har det på menukortet på Café Suisse? Ja. Tak for det.
0: Jeg tjekker i mellemtiden.

Sprækker var det her med både Rasmus Seebach og Søn. You're Not Alone køres i mål frem til Radioavisen.

0: Det var Mads Langer, og det her er Radioavisen.
1: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede første hjælp.
2: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
2: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme, det hele det. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
1: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
3: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
1: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra 7 til 4 folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogen pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
5: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 0,5 milliard kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
6: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: God gamle Medina var det her med vi to. Vi har sprængt Deutsch heute, fordi selvom vi andre vi er godt og vel tilbage i saltminen efter sommerferien, så kører tyskernes sommerferie altså stadigvæk for fuld smadder. Og det er jo selvfølgelig særligt i de vestlige dele af landsdelen, for tyskerne de er jo altså helt vilde med Vesterhavet. Så Louise, du er altså en tur i Tyboron i dag, hvor der stadigvæk er rigtig mange tyskere på ferie. Fordi du vil se, om det kan lykkes for dig at blive klædt på til at begå dig over for vores venner fra Bundesrepublikken. Og du har bevæget dig et andet sted hen nu, hvor der også bliver snakket rigtig meget tysk, ikke?
3: Lige præcis, og herinde, der bliver der snakket istysk hed det. hvor jeg kom fra før over på Café Sus, der sagde de café-tysk. Nu er vi altså over i istysk, så noget tyder måske på, at jeg får lært endnu flere facetter af det tyske sprog i dag. Caroline Bjerg, du arbejder her og er vant til at snakke rigtig meget tysk. En sætning, man skal kunne, hvis man skal kunne arbejde her, hvad er det?
4: Welche Grüße?
3: Hvad siger du igen? Welche Grüße?
4: Ja, hvad størrelse?
3: Hvad størrelse? Og det er selvfølgelig med henblik på isen.
4: Ja, stokfast. Dem er tysker glad for.
3: Welche Grüße? Den øver jeg mig lige på, og så tester vi mit tysk af lidt senere.
2: Den noterer vi lige, og så er det ret fedt det her, synes jeg, Louise, med at du får lært en hel masse forskellige tyske dialekter, altså istysk og kafetysk og så videre. Du bliver virkelig klædt på den her eftermiddag, tror du ikke?
3: Hvad skal det ikke udvikle sig til? Der er ikke nogen grænser, når jeg er færdig med det her program.

kender det der med, at der er sådan nogle fuldstændig idiotiske ting, der fylder ind i hjernen, hvor man egentlig godt kunne tænke sig at fjerne noget plads på harddisken for at gøre plads til nogle ting, man faktisk kunne bruge til noget. I dag, hvor vi taler tysk, så står jeg og kommer i tanke om den første side, ikke engang i min tysk bog, men i min store søsters tysk bog, som hele familien faktisk kan huske, fordi det var sådan et spil, man sådan ligesom skulle, sådan et rollespil, man skulle spille over for hinanden, så skulle den ene læse op, Entschuldigung, gibt es hier ein Jugendherberg? Og så skulle den anden så svare, ah, tut mir leid, ich bin nicht von hier. Altså, du kunne vel ikke fortælle mig, om der er et ungdomsherberg her, så kunne man svare, nej, jeg er desværre ikke herfra. Altså, rødne ting, der fylder ind i hjernen, og jeg går stadigvæk og drømmer om den dag, hvor jeg skal sige lige præcis den der sætning til en eller anden tysker. Jeg tror, det ligger relativt langt ude i fremtiden. If you tolerate this, your children will be next, var det her med Manic Street Preachers. 4:15 er klokken her på P4 Midt og Vest. Velkommen indenfor.

0: Man in the Arena er det her med The Script, 18 minutter over 4. Hvis man står i butik, eller hvis man sælger is, eller hvis man er guide, eller sådan noget i Thyborøn, eller en af de andre dejlige feriedestinationer her i landsdelen, så er det altså en fordel, hvis man kan en lille smule tysk. Især lidt lige nu, fordi det er altså højsæson for tyskere, som stadigvæk har ferie. Og de besøger jo heldigvis vores landsdel i stor stil. Maj Lindgaard, du er turist og handelschef i Lemvig og Thyborøn. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Maj, har alle i Thyborøn, nu er Louise i Thyborøn i eftermiddag og snakker med nogle af dem derude om at snakke tysk med turisterne. Hvad vil du sige, har alle i Thyborøn fuldstændig styr på at snakke tysk?
1: Nej, det har de overhovedet ikke, men så kan de tale thyborønsk og smile og grine lidt, og så går det jo også alligevel.
0: Hvad vil du sige, der sådan er det vigtigste? Fordi det har vi også hørt en tysk lærer fortælle det der. Det er ikke så vigtigt med de der kasus, som nogen af os, det løber lidt koldt ned af ryggen på os, når vi tænker på, at vi sad og bøjede de der verber, da vi var børn. Det har vi også hørt en tysk lærer sige nu. Det er ikke så vigtigt. Hvad vil du sige, der er det vigtigste, hvis man er handelsdrivende i Thyborøn og andre byer skal snakke med tyskerne?
1: Jamen, jeg tænker ligegyldigt, hvilken turist vi har besøg af i Thyborøn, så er det vigtigt, at man er sød og rar og venlig. Men tyskerne sætter i høj grad også stor pris på, at man bare prøver at pytte være med, om det overhovedet er perfekt. Enkelte venlige gloser, det kan mange gange være rigeligt.
0: Kan du selv nogen mig?
1: Ja, ich könnte ein bisschen Deutsch sprechen.
0: Ah, kannst du etwas freundliche Glosen auch?
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Nå, okay, så ved vi det.
1: Aber du ist eine schöne Mädchen.
0: Ah, danke sehr, das ist korrekt. Maj, I kaster jer jo ud i noget også, som nogen nok ikke ville ture kaste sig ud i, hvis man ikke var sådan fuldstændig perfekt på tysk. I holder fiskeauktioner, hvor I inviterer tyskerne, eller turisterne indenfor til auktionen. Og det er Jens Rønne, som står for det. Ham talte jeg med tidligere på dagen. Han kan desværre ikke være med i radioen nu her i dag. Men hvordan er det foregår, når Jens Rønne han holder fiskeauktion på tysk?
1: Altså, han bliver helt vildt glad, når vi kalder ham Sten Røn, for det er det, han hedder, men pyt nu med det.
0: Undskyld,
1: men, det gør ingenting, men prøv at høre. Sten, han starter jo med at byde hjertelig velkommen til fiskeauktionen i Thyborøn, og det er hver onsdag kl. 11. Og så starter han sådan med til de tyske gæster og sige, ich will versuche ein bisschen Deutsch zu sprechen. Og så er vi jo ligesom i gang, ikke? Og så taler han lidt om de her fisk her, hvad de hedder også på tysk, en skjolde, en rødspætte. Og så siger han også på et tidspunkt, man abrechnen after, altså, og så kommer han til nok lige at tage engelsk ind, eller sådan, det er en aktion, og ved hvad? Alle forstår det jo, og tyskerne de byder lystigt på alle fiskene, så det går jo alligevel.
0: Det gør det jo. Og kommer I med nogle sådan tips og tricks til jeres medlemmer om, hvordan de skal komme om ved det her sprogproblem?
1: Altså, vi har forsøgt faktisk i år sammen med ungdomsskolen at lave et tysk kursus for at få de unge gjort mere tryg. Så dem vil vi rigtig gerne gøre noget særligt for, fordi de kan nemt blive utrygge. Men resten, de klarer sig på bedste vis, som de har gjort i mange år. Det tænker, at de bare skal blive ved med.
0: Sådan. Og tak skal du have mig, og så siger vi jo virkelig, virkelig sten.
1: Ja, ej, undskyld, jeg var også slappet, jeg sagde det. Jeg ved bare, han synes, det var mærkeligt, jeg ikke sagde det.
0: Selvfølgelig. Tak for det.
1: Godt.

0: De første kærester på månen slutter vi med her fra TV2.
1: P4 på mission.
0: Og Louise, vi har hørt nu adskillige mennesker sige i vores radio, det der med at tale tysk, det handler altså også bare virkelig i høj grad om at tage springet og kaste sig ud i det og bare prøve noget. Og det er du klar til nu, ikke?
2: Jo, jeg er far, men lige før vi går i gang med det, så er jeg nødt til lige at adressere, at jeg står inde i den her iskiosk med dig, Caroline Bjerg, som er ansat herinde i havnekiosken i Tyberon. Der er noget helt særligt krømmel her foran. Der er masser af det krømmel, vi kender. Tivoli krømmel, chokolade, alt muligt andet. Og så er der noget her, der bare mest af alt ligner kanelsukker. Og som jeg har fået at vide, også er kanelsukker eller simt und sukker. Er det sådan, det hedder? Hvorfor har I det her?
3: Det er fordi, at det er noget af det, tyskerne rigtig godt kan lide at få på deres soft ice. Så det har vi gjort, fordi de spiser det gerne.
2: Simt und Zucker, det er nyt til mit ordforråd. Men nu skal vi til det, Caroline, fordi vi skal have mig testet og finde ud af, hvor god jeg egentlig er til det der tysk, om jeg nu også kan forstå noget. Så derfor så har vi givet os den udfordring, at du bestiller en is hos mig.
3: Yes.
2: Og så ser vi, hvad jeg får puttet i bæret, og så afgør vi lige, om jeg har forstået, hvad du siger. Så du får mikrofonen, og så jeg spørger dig. Was möchten Sie gern Eis?
3: Ja, ich möchte gern ein Hörnchen mit drei Kugeln.
2: Ein
3: Hörnchen?
2: Ja, mit
3: drei Kugeln.
2: Mit drei Kugeln, ja.
3: Ja.
2: Okay, jeg tror, at du i hvert fald siger, at du skal have noget i et bæger. Så det,
3: ja,
2: det
3: måske.
2: Starter, det starter med.
3: Ja.
2: Og den, her, og jeg tror,
3: ja. Eine Kugel mit, ja, eine mit Heidelbeer.
2: Heidelbeer?
3: Ja, das ist die Sverige.
2: Det har jeg ingen idé om, hvad er.
3: Aber Blaubeer?
2: Braubeer?
3: Blaubeer?
2: Blaubeer, det er blåbær.
3: Ja.
2: Nu skal jeg altså bare på
3: her. Her.
2: Den er herovre.
3: Ja, das ist Blaubeer Cheesecake.
2: Blaubeer Cheesecake. Jeg tror, du siger blåbær cheesecake. Så nu cheesecake. Nu tager jeg i hvert fald den. Und die næste?
3: Ich möchte einmal Johannesbeer.
2: Johannesbeer? Johannesbeer, det har jeg ikke nogen som helst idé om, hvad er. Det bliver et skud. Johannesbeer, hvad kan det være? Katrine, hvad siger du? Kan du hjælpe mig? Dronningemandler?
0: Jeg tror i hvert fald, at det er et bær. Kunne det ikke være det? Et bær er en art.
2: Jo, det kunne godt være bær.
0: Hvad har vi at vælge?
2: Nu tager jeg noget helt andet, tror jeg. Jamen, vi har... Nej, der er skovbær. Kan det være det? Nej, det er ikke det. Den tager vi bagefter. Vi tager den i redigeringen. Hvad er den sidste?
3: Das letzte is bastogne.
2: Bastogne. Det må være bastogne-kiks. Og den har jeg set herovre. Den bitte her. Jeg må gerne få hjælp til, hvor de forskellige smage er henne. Men selvfølgelig ikke, hvad jeg skal gå efter. Men jeg tror, jeg er ret sikker på, at det var bastogne, den her. Og så kommer en pregunta, det hedder ikke, det ikke, fordi det er på spansk, men möchten Sie gern guf haben?
3: Ja, ja? Erdbeerschaum.
2: Guf? Det er guf, Katrine, hvis du skulle være i tvivl.
0: Er det guf?
2: Det er det i hvert fald nu. Guf eller guf?
0: Jeg tror faktisk, der ude hedder det fjams,
2: so.
0: For det ikke skal være løgn.
2: Jeg vil ikke høre sådan nogle beskidte ord i radioen.
3: Und dann Weilbeerstrøssel.
2: Weilbeerstrøssel. Jeg tror, vi er ude i krømmel nu. Og jeg synes igen, det lyder som noget... Det lyder som noget bær. Så nu må jeg sige, at jeg går bare efter farven.
0: Louise, bliv lige hængende i iskiosken til den anden side af de regionale nyheder, fordi vi skal lige have evalueret, indsatsen her. Fordi jeg tror også lige, vi skal have taget den en tur i maskinen, det der med om hørnchen, det nu også betyder... Bager, det er jeg nemlig ikke sådan helt 100% sikker
2: på. Åh nej, ikke. Ej, det kan være, jeg har dummet mig allerede. Vi samler.

0: Manchild og det her med Sabrina Carpenter. Nu er klokken blevet 16.30, og det betyder, at der er regionale nyheder fra P4 Midt og Vest, og de er med Bjarke Fels i dag.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vi skal ikke af med ulven i Danmark, så lyder det fra ministeren for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet efter hændelsen i bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor en ulv fulgte efter en motionsløber og blottede tænderne. Danmarksdemokraternes nordjyske dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen mener, at regeringen bør arbejde for, at EU-beskyttelsen af ulven lempes, så bestanden kan reguleres mere end i dag. Men det er useriøst, mener ministeren.
3: De regler, der er på området, er helt klare. Vi kan ikke udrydde ulven. Så de politikere, der lover danskerne det, de stiller noget i udsigt, som de ikke kan levere på. Og den form for useriøsitet kommer jeg ikke til at lægge for dagen. Tværtimod vil jeg garantere, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre de politiske rammer for, at ulv og mennesker kan sameksistere.
2: Efter episoden i fredags anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at man holder sig fra området ved bunken Klitplantage, indtil hændelsen er undersøgt nærmere.
3: Når der er episoder, så tager vi det meget, meget alvorligt. Vi gør, hvad vi kan for, at de ikke gentager sig. Og på den anden side, så gør vi alt, hvad vi kan for at passe på husdyr. Og jeg tror, at man stikker folk blå i øjnene, hvis man prøver at give udtryk for, at man kan give danskerne en fremtid, hvor ulven ikke eksisterer i Danmark. Det er helt urealistisk.
2: Ulven er nemlig beskyttet af EU's habitatdirektiv, der skal sikre biodiversitet ved at beskytte truede arter. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere frygter, at de er mere end 100 donorsøskende. Det afslører vi i DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne var den nu afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var en næsten 50-årig dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazikorps. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen, der er vokset op i Thy. Han undrede sig, da han gennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
4: Så er det jeg, så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
2: Ingen fra Karolinska sygehus ønsker at stille op til interview om sagen og har ikke nogen dokumentation om sæddonationerne, og det har de svenske rigs- og regionsarkiver heller ikke. Du kan se mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I aften stadig tørt med lidt eller måske nogen sol, og i nat let skyde til skyde, og så mulighed for enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Fels.

0: Nyt fra Scarlett Pleasure og Sharma. Det her, det er Wide Awake.
1: P4 på mission.
0: Louise, jeg er mere end almindeligt spændt på at høre, om der er tilfredshed med den is, du fik produceret for lidt siden. Kom der sådan cirka det over disken, som der var blevet bestilt?
2: Jeg kan prøve at give kunden dig, Caroline Bjerg. Du bestilte en is med 3 kugler, fik jeg fat i, men nu kan du så få den her. Har du fået det, du har bestilt?
3: Nej, jeg ville godt have haft den i en vaffel. Altså, du fangede blåbær, da jeg sagde blåbær i stedet for heidelbær. Og så har du givet mig, hvad tyskerne vil kalde en malaga, altså en romrosin. Og der bedte jeg om en solbær.
2: Og det vidste jeg godt. Det var et fuldstændig skud i tågen. Hvordan var det, solbær var igen?
3: Johannesbær.
2: Johannesberg. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg endte med at rømme rosin. Jeg tror, det var en panik. Jeg tænkte, den ser god ud, den får du i stedet for. Og hvad med den sidste?
3: Bastonien, ja, den er også rigtig.
2: Okay, så 2 kugler ud af 3 rigtige. Yes. Forkert godt nok, at det var i bager og ikke i vaffel. Så spurgte jeg dig på Marke Brokken Tysk, tror jeg det blev, om du ville have guf på. Og det fik du, var det rigtigt?
3: Jo, det gjorde jeg. Det hedder så erdbærsjavn.
2: Og jeg sagde bare guf, eller guf, ja. Vil tyskerne forstå det?
3: Ja, det vil de. Der er mange, der prøver sådan guf. Altså, prøv også på det ord, ja.
2: Og så, sidst men ikke mindst, så skulle du jo have noget krummel på toppen. Og jeg kan ikke huske, hvad du bad om at få på. Hvad var det, du bad om?
3: Vejlbær.
2: Og der anede jeg, at det havde noget med bær at gøre. Så der må jeg sige, der gik jeg efter farven. Og blandt alle de forskellige 7-8 forskellige krummler, I har, så det her, det er den eneste, der er rødlig i farven. Så den gik jeg med.
3: Skovbær, ja. Det er rigtigt.
2: Og det er rigtigt, okay. Så ikke helt købt, heller ikke helt ved siden af.
3: Nej.
2: Der skal øves lidt, og det har jeg jo faktisk gjort i mellemtiden, fordi jeg har jo lært, at bære, det er becher. Så man kan have en klein becher, en middel becher und en groß becher. Og waffel, det var enten waffel eller hørn.
3: Hørnchen,
2: ja. Okay, så vi udvikler os. Men Caroline, hvad vil du sige var det vigtigste, man skulle kunne hernede? Eller hvad skal jeg ligesom tage med mig, når jeg gerne vil kommunikere på tysk?
3: Altså det der med tysker, nemlig for at vi prøver, så bare man bruger sine hænder og prøver at bruge kroppen, fordi det hjælper også med, at man kan kommunikere bedre bare generelt med alle sprog.
2: Og så lærte du mig, at det altid var en god ting at kunne sige nok mal, og så lige et stort udopstegn eller spørgsmålstegn i hovedet, og det betyder en gang til. Er du tydelig at gentage? Ja. Til sidst, hvordan, altså hvis nu, at du havde været en rigtig tysk, gæst eller kunde herinde, og jeg havde stået lidt som et spørgsmålstegn og forsøgt at kommunikere, men den havde ikke lige siddet helt i skabet. Hvordan tager tyskerne det?
3: Altså, de er taknemmelige for, at vi prøver, og de vil bare rigtig gerne have det, fordi altså, de synes også, det er svært med det engelske og det danske sprog. Så de prøver på deres bedste, og er egentlig bare glade for, at vi prøver. Så man finder altid ud af det, så hvis man står lige i et stort spørgsmålstegn, så er de også gode til at hjælpe en på den rigtige vej.
2: Sehr gut. Aber Caroline Bjerg, danke für ich möchte komme hier heute.
3: Cheers.
0: der fik vi lige lidt mere i vores tyske glosehæfte. Og jeg står faktisk lige, jeg skal lige høre dig. Kan du høre, hvad det her er?
2: Das ist Schlick.
0: Det er nemlig slikpapir, og jeg tror, jeg kommer til at knitre ind over de regionale nyheder også. Det er selvfølgelig dybt useriøst. Men grunden til, at jeg lige står med det, det er fordi, det falder mig lige ind. Det er en Haribo-pose guldbamser.
2: Ah,
0: og jeg tror faktisk, det er noget af det første tyske, jeg sådan er blevet introduceret for. Kan du huske sloganet på tysk?
2: Ikke på tysk, kun på dansk. Luk op for noget godt.
0: Lige præcis.
2: Men muligvis ikke med den rytme. Men
0: tyskerne, de har den bedre version her. Det har stået på poserne nærmest altid, hvor der står Haribo, mach Kinder froh und Erwachsene ebenso.
2: Og den må du oversætte for mig, fordi det er noget, man gør børn glade. Og hvad mere?
0: Og voksne lige så. Og nu gør de i hvert fald den her voksne glade, fordi nu æder jeg dem, og så slipper I for mit knitren ind over de regionale nyheder.
1: For

0: Et par måneder gammelt er det her nummer med hugorm forfra sårbare, som også er blevet spillet på de her sindssygt mange koncerter, som hugorm har spillet rundt omkring i det danske sommerland.
1: P4 Play.
2: Nye toner fra

Hvad den af? Er det Nana i din radio her klokken knap 10 minutter i 5, sådan en mandag eftermiddag? Ja, det kan jeg love dig for, det er. Det er længe siden, vi har hørt den, og den skal vi høre i dag, fordi Louise, hun drøner rundt i Thyborøn og finder folk og snakker tysk med. Og hun er lige nu på vej hen til en mand, der har ret mange medarbejdere. Så de må have en dialog om, hvordan kommer vi om ved det her med at snakke tysk med alle de tyskere, der vrimler rundt i Thyborøn i øjeblikket. Stay tuned. Louise, hun fylder flere gloser i vores glosehæfte lige om lidt.

Magisk, og det her Nick & Jay, og der er helt sikkert en hel masse tyskere, der har en magisk sommerferie lige i øjeblikket, fordi det er altså højsæson for tyskernes sommerferie. Det betyder jo altså, at de skal begå sig blandt os, og vi skal begå os blandt dem, og det kan jo godt nogle gange give lidt sproglige udfordringer, men Louise, hun har bevæget sig et sted ind i Thyborøn nu, hvor jeg ved, at de faktisk som udgangspunkt på den her tid af året bare snakker tysk som udgangspunkt, og hvis de så rammer en dansker en gang imellem, så må de jo så lige sadle om, hvor Louise, hun har bevæget sig hen. Det kan du høre lige om lidt.

0: XOXO er det her med Sisal. Og Louise, du har bevæget dig ind til en mand, der faktisk har 70 medarbejdere, som alle sammen på et eller andet tidspunkt kommer i berøring med de her tyskere. Hvor er du hen, og hvad er passiert?
1: Hvad passiert? Jyllandsakvariet i Tyberon passiert. Ikke binde? Ej, nu stopper jeg. Jeg er lidt trådt ind her i Jyllandsakvariet og har fanget Michael, som jeg, som du rigtig nok siger, har 70 ansatte det her sted. Og han siger faktisk, at lige for tiden, der starter de som udgangspunkt med at møde alle kunderne eller gæsterne på tysk, fordi der simpelthen er så mange tyske turister i tiden. Og det stiller selvfølgelig nogle krav til de ansatte medarbejdere, han har. Så det skal jeg lige prøve at snakke med ham om her senere, fordi han må have nogle tips og tricks til, hvordan man så lige begår sig.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at Michael, han kunne være mand for at hælde nogle flere gloser i dit nye tysker glosehæfte. Wow.

0: Groovy Day med gode gamle Thomas Helmig. Klokken er 17 her i Radioavisen.
1: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
1: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
3: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
1: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnene ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Curi på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen for 1991 til 2020, og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
4: Jamen, det har jo en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig de ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det har en bred konsekvens.
1: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
4: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Noget herfra, Philip Knarr Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
5: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
1: Og finansieringen, den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
6: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
1: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: Dot Siva og Vera var det her Streets of London.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov,
0: som har en tusse i halsen, og som den vil frem til overfladen, da jeg forsøgte at ville præsentere musikken. Det kan da også være fuldstændig ligegyldigt. Klokken den er 5:08, og jeg tror, jeg har tusset af nu. Uanset om jeg vil tusse på dansk eller på tysk, så er du velkommen her i Eftermiddagsradioens sidste time på P4 Midt og Vest, hvor vi kigger ind i det her med, om vi har fuldstændig styr på, hvordan vi kommunikerer med alle de her mange tyskere, som er iblandt os lige i øjeblikket, fordi tyskernes ferie, den kører altså på højtryk, og de er jo heldigvis flinke til at besøge os her i landsdelen. Og så skal vi jo kunne begå os sammen med dem på tysk, for de snakker altså ikke dansk. Og heldigvis har vi hørt her i Eftermiddagsradioen, at det ikke er så vigtigt med gloserne og bøjningerne, og det der, det kan klares med ret god vilje og så nerver af stål. Og dem har du heldigvis, Louise, fordi du har brugt et par timer nu foreløbig på at blive klædt på til at kunne tale tysk sådan til husbehov, ligesom de kan i Thyborøn, hvor du er. Hvordan synes du, det går indtil videre?
3: Sådan nogenlunde, det er ikke det meste, jeg sådan får samlet op på vejen af, bare at gå og høre det tyske, men så er det jo heldigt, at jeg har snakket med nogle mennesker, som kan hjælpe mig lidt på vej. Og i øvrigt, så kan jeg jo læse mig til nogle tyske gloser undervejs. Så jeg kan for eksempel lige prøve at teste dig nu, Katrine, fordi du siger jo, du er sådan en, der kan, hvad siger du, hvad var det, du sagde, spil dig ud af det,
0: jeg eller lad som om i hvert fald. Det
3: ja, du kan bluffe dig. Så får du lige den her hejgeburtsklinik. Hvad tror du, det betyder? Du ved jo, hvor jeg er henne, så det kan måske hjælpe dig.
0: Jeg tænker, at det må være en hejfødselsklinik, ikke?
3: Præcis, hejfødeklinik.
0: Har de sådan en der, hvor du er?
3: Det har de nemlig. Og hejfødeklinik, fuldstændig rigtigt, som du siger, herinde i Jyllands Akvariet, hvor vi skal høre meget mere om, hvordan de begår sig på tysk, fordi jeg ved, at de er vant til at tage imod rigtig mange tyske gæster. Der er også nogen her lige nu, så det bliver vi klogere på lige om lidt.
0: Og så får studieverden forhåbentlig lige hostet af inden da. Vi vender tilbage til Thyborøn lige om lidt.

0: Det hele værd var det her med Darlene. Klokken den er 13 minutter over 5. Louise, er du på Jyllands Akvariet i Tyberon?
1: Jeg er på Jyllands Akvariet i Tyberon, ja, og står lige nu inde i akvarieafdelingen, kan jeg sige det, og foran et skilt, hvor jeg lige kan læse, der står Trauen Sie sich einen Heißusstreicheln. Michael Madsen, det er dig, der er indehaver af Jyllands Akvariet. Jeg ved, din mor, hun er tysklærer. Hvordan vil du vurdere min udtale der?
2: Det skal du nok få lært.
1: Okay, den er der ikke helt endnu. Der er også plads til at blive bedre. Michael, vi snakkede om det lige før. I har 70 ansatte, eller du har 70 ansatte, og I gør rigtig meget ud af det her med at møde alle de tyske turister på tysk. Hvordan griber I lige det an?
2: Jamen det er rigtigt. Der er 70 tilknyttede, og vi er allerflest. Og det er jo i alle alder lige fra, man nærmest kommer lige ud fra folkeskolen, og så helt op til, man er gået på pension og gerne vil have et job i fritiden. Så det kan jo være svært, fordi selvfølgelig er der ret mange, der bare har lært tysk. Men vi vil gerne prøve på, og jeg plejer jo at sige, jamen hvad er det værste, der kan ske? Så det der med, at man bare prøver at kaste sig ud i, og tit og ofte er jo nogle af de samme vendinger, man har brug for, så det kan jo ikke gå helt galt, ja.
1: Er det alle de unge mennesker, du har ansat, der er med på den og bare kaster ud i det med selvtillid?
2: Nej, det vil være løgn at sige. Der er mange, der kommer, som er rigtig trygge i engelsk. Og man kan også sige, at tyskerne er jo blevet rigtig gode til engelsk over de sidste år. Så man kan komme langt ved at snakke engelsk, men hvis man nu prøver sig lidt frem mod tysk også, så får man også lært det. Det kommer sådan ret hurtigt.
1: Og nu har vi lige trisset rundt herinde et stykke tid, og man kan se alle de her forklaringsskilte, der er rundt omkring. Der er en her med den småplettede rødhaj. Den står på både dansk og lige under altså også tysk og så også engelsk. Hvad kan I mærke, det betyder for de tyske gæster, det her med, at I gør så meget ud af at møde dem på deres sprog?
2: Jamen, de føler sig jo velkommen. Det er jo det, der gør, at de er glade ved at komme på hele vestkysten, kan man sige. Det er, når vi møder dem med på tysk og med et smil, det er jo det, der er det allervigtigste, og så kan man komme rigtig langt. Jamen, så bliver de også så glade for at komme, at de kommer igen og igen. Og det er jo virkelig en af de ting, som kendetegner tyskere på vestkysten, det er den her loyalitet. Det er, at man kommer tilbage og bor det samme sted og oplever de samme ting, handler de samme steder. Og det er jo fordi, at de bliver budt velkommen, og næsten alle steder er nogen, der prøver at snakke tysk i hvert fald.
1: Og det gør jeg jo også her i eftermiddag. Prøver på det med stor fed streg under prøver på det. Jeg samler lidt tyske gloser og sætninger sammen, og for lidt siden, der lærte du mig, at blæksprutte var tintfischen. Kan det passe?
2: Tintenfisch, ja.
1: Tintenfisch, ja.
2: Krakke,
1: ja. Ja, eller krakke. Ja. Der er to ord. Hvis du skulle lære mig en anden sætning, som er uundværlig, hvis jeg skulle arbejde her i den her tyske turistsæson, hvad skulle det så være?
2: Jamen her på stedet vil det jo være velkommen zurück und viel Spaß.
1: Velkommen tilbage og have det rigtig sjovt.
2: Og god fornøjelse, ja.
1: Og god fornøjelse, ja. Okay, det kan jeg godt se. Den kan man ikke undvære her. Michael, til allersidst, så skal jeg lige høre dig, at du snakkede om, at I selvfølgelig også tager imod franske gæster, engelske gæster, sjællandske gæster. Hvad er egentlig bedst, de tyske eller de sjællandske?
2: Det var noget andet. Altså, vi har alle sammen lært at snakke sådan, så sjællænder, de også kan forstå os. Og det har vi nok alle sammen. Alle sammen kan jo være tysk, men de tyske gæster er utrolig søde og hjælpsomme og taknemmelige, når de kommer.
1: Tusind tak, fordi du ville være med her, Michael Madsen. Viel Spaß.

0: Walking on a Dream her med Empire of the Sun.
1: P4 på mission.
0: Louise, du har været ude på lidt af en mission den her eftermiddag, fordi du har tæsket rundt i Tyborg hele eftermiddagen for at tale med de indfødte om det her med at snakke tysk. Har de fuldstændig styr på det? Og så vil du jo prøve at se, om du selv kunne blive klædt på til at snakke sådan lidt turisttysk, ikke?
2: Jo, lige præcis.
0: Hvordan synes du ligesom, at det er gået med det?
2: Det ville jo være utopi at tro, at jeg ville nå at snakke flydende tysk, men det var selvfølgelig heller ikke målet.
0: Du fik ikke styr på din kasserollebøjling den her eftermiddag, men du har været en del steder. Kan du ikke lige remse op, hvor det er, du har været?
2: Jo, jeg startede jo med tysklæreren, bare for at starte der, hvor det var allerhårdest.
0: På Tyborg skole?
2: Ja, lige præcis på Tyborg skole. Og så tog jeg videre ned til Café Sus og snakkede med en caféejer dernede om, hvordan hun brugte café-tysk, som hun kaldte det. Så vi forbi en iskiosk og lærte lidt istysk, og så sluttede vi os af over ved Jyllandsakvariet for at høre, hvordan de snakker tysk med alle deres gæster.
0: Og vi blev enige om, det var nogle lidt spændende dialekter, man sådan kunne lære undervejs.
2: Jeg synes i hvert fald, det er fedt. De hedder både café-tysk og istysk, og jeg hørte også, der var noget, der hedder hotdog-tysk.
0: Eller pølsetysk.
2: Om man vil.
0: Og målet, det var jo lidt, Louise, at vi skulle prøve det her glosehæfte. Det ved jeg ikke, om du havde, da du gik i skole, men det havde jeg i hvert fald. Sådan et glosehæfte, man skulle skrive ned i efterhånden, som man lærte ordene og lærte at bøje dem og sådan noget. Sådan et glosehæfte har vi lavet sammen i dag, og jeg kan huske nogle af de ord, eller jeg har skrevet nogle af de ord ned, du har lært. Så spørgsmålet, om du kan huske dem. Nu siger jeg bare lige nogle af dem. På caféen, der lærte du at sige sternschnuppe. Kan du huske, hvad det er?
2: Det er stjerneskud.
0: Ja. Det er præcis. Og i isboden, der lærte du at sige Zimt und Zucker. Kan du huske,
2: det er? Det var kanelsukker. Det, som jeg putter på min risengrød, men alle tyskerne åbenbart er rigtig glade for at få på deres softice.
0: Det ville tyskerne nemlig også have på deres softice. Hvad var det, de kaldte guf?
2: Det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, at jeg kaldte det guf, og det var i hvert fald forkert.
0: Og de lokale kalder det i hvert fald fjams, uanset hvad. Og så var der også lidt tvivl om det der med, om du kunne finde ud af, om iskuglerne de skulle i en becher eller et hörnchen. Fordi et hörnchen, det var jo...
2: Det var en vaffel.
0: Det var en vaffel.
2: Og der troede jeg jo, det var et bager.
0: Så det gik jo helt galt.
2: Men
0: alle de her nye ord... du lærte mig også lige en god en her til allersidst, hvor du var på Jyllandsakvariet. Heigeburtsklinik.
2: Heifødeklinik. Den, jeg tvivler på, at jeg får brug for den til mit turisttysk, men altså, you never know. Du weißt...
0: Niemals, tror jeg nok. Hvorom alting er, Louise, alle de her ord, vi har fået i vores glosehæfte nu, det er jo ikke det, der er super vigtigt, fordi vi har lært en stor og vigtig lektie i dag, ikke?
2: Jo, og det er, håber jeg, at man altid bare kan forsøge sig med et smil, og så gøre det bedste, man kan, og så skal det nok blive taget godt imod. Kast dig ud i det, og ikke være så bange for det. Og hvis alt sejler, så bare sige stort smil, og så var det nok mal?
0: Var det ikke nede i iskiosken, du lærte det?
2: Jo, nok mal. En gang til.
0: Hvis der er nogen, der siger et eller andet til dig, som du tænker, den er simpelthen helt galt, så er det bare nok mal.
2: Eller som jeg faktisk også fik råd dernede, smil. Smil og sig ja.
0: Ved du hvad, den tror jeg faktisk, der gør sig gældende, ikke udelukkende i Tyborg, når der skal snakkes tysk, men i mange af livets henseender. Smil og sig eventuelt nok mal.
2: Du kan godt sætte englesangen på og de gode violiner. Prøv, og det kan aldrig gå galt.
0: Sådan. Tak for det, Louise.

0: Erika Jane, og det her med lige så ligeglad her de regionale nyheder med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det kan være en god idé at ændre anbefalingerne for, hvad man skal gøre, hvis man møder en ulv. Sådan lyder det nu fra ulveekspert Peter Sunde fra Aarhus Universitet. I fredags mødte en løber i Nordjylland en ulv og dens unge. Ulven viste tænder og rejste sine nakkehår, selvom løberen råbte højt i forsøget på at skræmme den væk. I dag lyder anbefalingerne blandt andet, at man skal lave alarm, hvis man føler sig utryg. Men et andet råd er, at man skal trække sig roligt væk, hvis man overrasker ulven. Og derfor kan det være en god idé at modificere anbefalingerne, siger Peter Sunde.
3: Selvfølgelig skal man stadigvæk se hvad skal vi sige, stor ud, men det der først og fremmest handler om, når du kommer i en situation som her, hvor at en ulv viser tænder, og den har en valp osv., det er faktisk samtidig at signalere, jeg ved der ikke noget ondt. Og der kan man så sige, at det er en lidt mere afdæmpet adfærd. Det skal vi ikke kunne afvise. Det har været med til så et eller andet sted at køre ulven højere op.
2: Og på grund af den usædvanligt kraftige respons kommer kolleger fra udlandet også til at kigge på episoden.
3: Men man kan sige, at det her, alle store dyr i naturen, de kan finde på at forsvare deres afkom. Og det her, det er ulvenes måde at gøre det på.
2: Mens 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere frygter, at de har mere end 100 søskende. Det afslører vi i DR i en ny dokumentarserie. I 60'erne var den nu afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var en næsten 50-årig dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazikorps. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen, der voksede op i Thy. Han undrede sig, da han gennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
4: Så er det så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænkte, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
2: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
5: Varje tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologin? Eller er vi bare gjorda for at han kunde?
2: Hver tysk Waffen-SS-officer skal have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor var ideologisk motiveret. I aften tørt med lidt eller måske nogen sol, og i nat let skyde til skyde og mulighed for enkelte byer. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo,
1: det er det. Woo!
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Unge Jonathan her. Jonathan Tage Pedersen hedder han egentlig. Alle mine tanker her er fra april i år. Han er egentlig kendt fra helt da han var barn. Voice Junior var han med i, og så har han også spillet teater i sin pure ungdom. Nu har han altså kastet sig ud i soul. Dance the Night kommer her med Dua Lipa.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

simpelthen sådan et dejligt samarbejde, det her mellem Jonah Blacksmith og Magdas. Saw You Dancing, og man skulle næsten tro, at der var nogen, der havde planlagt det her med vilje. Jeg tror dog, det her tilfælde. Nu kommer Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Så hvis du er kommet i dansehumør af den her, så kan du passende danse videre til den næste.

Vind og vejr var det her med Thor Faglov. Sikke en herzlicher tak, vi har sammen gehabt hat her på P4 Midt og Vest. Vi har fået lært at snakke turisme tysk, og vi håber også, at vi har givet dig lidt blod på tanden til at snakke med de tyske turister, der altså vrimler rundt der lige derude lige i øjeblikket, fordi de har altså stadigvæk sommerferie. Vi har i hvert fald hørt i vores radio i dag, at de ikke dømmer os, når vi ikke har fuldstændig styr på vores grammatik. Det er bare med at kaste os ud i det. Louise Døssing løste den opgave med base i Thyborøn. Bjarke Felt stod for nyhederne den her mandag eftermiddag, og jeg hedder Katrine Kibskov. Tak for i dag, den her eftermiddag, og have en rigtig dejlig aften. Her er Robbie Williams. Come on.

0: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
1: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
0: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 0,5 milliard kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
1: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
0: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
2: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
0: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
2: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
0: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle jer, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp osv. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp.
3: VM i ridesport starter i morgen?
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager nogle af dem.
0: Det...
3: Men bare, vi har bolde nok at spille med. Det er jo, det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det ikke sjovt.
0: Nej, det er alt for nemt.
3: Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider gå i cirkus for at se en jonglør med én bold? Ja,
0: præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun går rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig... Altså, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng, egentlig. Fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule. Men...
0: Synes du, det er tredje runde?
3: Vi har sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften. Og Mathias Jacobsen, det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superligaen. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat ovenpå 4 uger uden søvn. Måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så er det ikke været 4 uger uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... allerede der en grund til at lykke med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er
4: på plænden. Ja, det kommer så også af. Jeg får ikke så meget søvn på tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, jeg holder af at sidde på et Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB, kunstgræs, knap så fantastisk med 2 hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også?
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god fra start.
3: Ja, og
0: vi holder hinanden.
3: Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra, når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Eller august er her med prøveperiode. Jeg kan se, der allerede er kommet 2 sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB. Men, vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Nå, det tager væbner som et tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias?
2: Så skal jeg ringe ja.
1: Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo sidste sæson jo virkelig døjede med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det er det handler om. Og det kommer jo på bagkant af en sæson, hvor du selv siger det, altså det så rigtig sort ud. De havde over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen, endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, undskyld, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså 2 spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, at nu er de kommet i gang med sæsonen og har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med. Og altså også i forhold til den der nedrykningskamp. Og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen. Men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Ken Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men det, jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver. Fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel, Callum McCowart, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, Silkeborg, de kommer til at rykke ud, og så videre, og så videre. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 kampe. Hvad er det ligesom, de mangler?
2: Jamen, det handler jo lynhurtigt om, at de skal finde deres eget spilkoncept, og så måske endda holde fast i rigtig meget af det, der er lykkedes under Ken Nielsen. Fordi de har jo fordelen af, at de spiller halvdelen af sæsonens kampe på hjemmebane. Og hvorfor er det så en fordel, udover at man selvfølgelig har hovedparten af tilskuerne til at holde med en? Jamen, det handler jo om, at de spiller på kunstgræs, og det gør man altså kun 2 steder i den danske Superliga. Det er her i Silkeborg, og så er det i Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland spiller altså op i Farum. Og det er en kæmpe fordel at spille på kunstgræs, fordi det er de ikke vant til, de klubber, der nu engang kommer på besøg her. Og så kan Silkeborg altså også træne her hver eneste dag, hvis de har lyst til det, og gør det så i øvrigt også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen, så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klar blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
0: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB, det er om 40 minutter.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken 16 lokal tid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg havde godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku, det er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så jeg tænker, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen, og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det er stadion. Jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er, altså, det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger du til den, Havsborg?
2: Nu vil jeg være, at Havsborg bare smider på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Havsborg i øjnene, fordi det blik, jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os lade være snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk kamp, det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vende den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i første opgør, så er det altså returopgøret.
2: Ja, ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke Baku, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
2: og
0: de
2: hænger jo simpelthen sammen.
0: Ja, selvfølgelig.
2: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku, og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror, det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea. Store, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen, AGF. Altså, det er et lille bitte stadion. Der kan være, jeg tror, det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Azerbaijan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, at de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen. Selvom det er storholdet AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Bæk. Det lyder på dig, som om det er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
2: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig. Men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Azerbaijan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, ja, men det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand. Det skal de bare ikke. De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen. Eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Azerbaijan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her azerbaijanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet der med, at de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil. Via Rumænien tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu. Så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og prøv at der er jo så mange folk, der i Aarhus, inklusive Jakob Nielsen, deres direktør, som jeg lige talte med for 2 timer siden, der bare har drømt om det her. Ikke? Prøv at tænk at kunne sige, efter hvad, 40 års drillerier om det her med Champions League. Prøv at tænk, de tre kampe fra det lige nu. Altså prøv at overveje en eufori, der så igen kommer til at foregå i Aarhus, hvis det ender sådan. Og ja, altså, jeg synes, med det udgangspunkt, jeg har 2-1 efter den første kamp, og haft en pause hjemme i Superligaen, de kommer friske og udviklet op til det opgør, så skal jeg ikke videre for den her kamp. Det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
0: Og det er jo i morgen kl. 18, der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
2: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
0: det,
2: mad.
0: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
2: Hils Augsburg.
1: Var det det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
0: AGF Sabah?
1: Nej, det var mere ham der.
0: Nå.
1: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Er planen, at vi skal have ham igen i radioen igen?
0: Det er Mathias, ikke?
1: Jeg synes ikke, det var så godt. Det
0: nej.
1: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

0: Det her, Hausborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Vi har intet forhold. Manden eksisterer ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt, han. Ja, så med de andre hører han hjemme.
0: Ja, man kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg har synes, vi sat gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming, der godt nok er i stand til at forudsætte målet. Første mål med Silkeborg OB vil komme efter 19 minutter og 33 sekunder, men Flemming, han mangler bare noget centralt. Der er ingen adresse.
0: Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
1: Det er jo bare
0: Flemming, hvad skal vi gøre?
1: Hvad skal vi gøre?
0: Så kan du ikke vinde.
1: Nej, så kan du ikke vinde. Det er jo bare ærgerligt. Og 19 minutter og 33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige kl. 19.00. Du sender dit bud ind til 12.12, starter med P4 lav mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
0: Dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
1: Ja, så bliver det godt.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasberg fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. To-tre dage eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbergsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasberg efter kampen, jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, at han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når Ganaus at score til 1-0, og dermed sikre OB-sejren og sikre Thomas Thomasberg den perfekte debut. Men ja, jeg er da også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel. Han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvar Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiedarp var fraværende til træningen i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er manden, der sparker dødebold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark, han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasberg, men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok give et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag, det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her to tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiedarp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, at han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de to første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjyske og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter inde på midtbanen i dag, og så gør man nok det, antager, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen, 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de to holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi quizzer
0: løs. Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: Nu er det jo cirka 2 år siden, jeg kom hjem fra Tour de France, og med i min bagage, den var tungt lastet, der havde jeg en del muleposer, som jeg fik foræren dernede, sådan nogle souvenirgenstande. Når man kom til en ny by, så var det ikke usædvanligt, at der så lå inde i pressecentret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
0: Ja.
1: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså, rent du sagt noget juks.
0: Det var noget skrammel.
1: Det var det. Man kunne mærke, at det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
0: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
1: Jamen, det er det, den er.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestage, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
0: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
1: Jo.
0: Kvalitet.
1: Ja.
0: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
1: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg og OB, der begynder her kl. 19. Og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum. Giv mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavn og efternavne og den fejlfri postadresse.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kampstart Silkeborg OB om et kort øjeblik. Først skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokal tid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til kuling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Havsborg, sådan naturligvis som god kollega Rik Smed. Fordi det er jo Superliga bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter i kampen. Du kan jo lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men du kører jo tit det her, i hvert fald når det er turen på P4. Le resume. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som jo egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som ligger som højre kant igen i dag. Han er også normalt bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus med en aflevering. Den savnede altså noget kvalitet i den sekvens. Men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i 3 år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i 3 år, 6 kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne 4 gange, er det Silkeborg, der har trukket sig sejrigt ud af opgøret. Så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne. Men lad os nu se. Der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg-OB, og det er 0-0.

0: To lanterner, og de to lanterner, Mathias Rang og Frida Sejer.
1: Mathias Jacobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuld hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm for nu. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spillede på hjemmebane mod SønderjyskE. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, altså jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så i øvrigt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000? Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500, det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er da også lige før jeg fortrød, at jeg kun tog en t-shirt på og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen endte altså med at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, at han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg-keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtede målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg inden kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det ville Nikolaj Larsen nok egentlig gerne, men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens, og nede i modsatte inden William Myhre, han har slet ikke haft travlt. Det er spillet 12 minutter, og det er uden scoring Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jørgensen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnesparket for OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben indad, skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hovedet på? Det kan der godt fra Noah Ganaus, men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnespark.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet.
2: Jeg glemmer det ikke, da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så,
0: kunne du mærke begejstringen, I har også på at stemme? Står hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, og den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang. Men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park. Så kan det
1: de
2: være, der
1: seneste 45
2: ud.
1: Sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bert Lasgaard, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bert Lasgaard, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, i øvrigt Jens Bert Lasgaard, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg. Nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ja, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg så spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensivt. Silkeborg, de kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, mand, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firspring. Er lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: Moon, nummeret Picture of You.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lytter, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål mellem Silkeborg og OB. Og jeg synes ikke, vi har været ligefrem forbløffende tæt på at få en åbningsscoring indtil videre, Mathias Jacobsen.
2: Nej, jeg er meget enig, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke fik lov til at komme med mit bud på, hvor tidligt det her første mål ville komme, om der ville komme noget mål. Jeg troede jo sådan set, at der ville komme nogle mål, og måske endda også relativt tidligt. Det er så ikke sket, så vi må også sige, at der er simpelthen kvalitetsmangel lede på kunstgræsset, som de spiller på her i Silkeborg. Der var lige det her ene fine glimt, fine moment, hvor Silkeborg får smidt en bold ned. Jeg tror, det kalder McCown, der slår den ned bag OB's relativt høje baglinje, hvor William Kirk så altså tager den ned med vristen, som en anden Lionel Messi tilbage ved VM i 2018, hvor han jo scorede et guddommeligt mål mod Nigeria, var det. Han scorede jo også et nærmest tilsvarende mål under VM her den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort til, eller gjorde. Men han prøver sig for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i takstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igen, når i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampens dommer? Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy, umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, der, du har taget eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutter spil, og så alligevel lige nu straffesparks tjek, tror der. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet om vi bare lige skal blive, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
0: Og det er optimistisk, og tror, vi allerede dykket ned i hele sms'en.
2: Jeg har rigtig høje forventninger til jer to.
0: Det har... Havsborg kan jo bare tage at smage processen.
1: 24...
0: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig tilbage.
1: 24-44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
2: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet
1: her. Og det, altså man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu der sidder en lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
0: Klar til at tage muleposen over skulderen, været nede i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
1: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder, og det er nu.
0: Den kunne faktisk godt have været der.
1: Bittert.
0: Men der skal ses fjernsyn.
1: Så ser det bedre ud for Pernille med 28.03.
2: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi igen og igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, at det er en klar tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
0: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke god musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er da mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lukkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Hausborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det er straffespark. Det kom ikke.
0: Ja, ja, ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Det er stumt.
0: Det er genialt.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før, jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os.
0: Ja.
1: Han lover altid hurtige mål, og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias,
2: Det passer godt
1: ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, det, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skønt med en. Jeg har ikke hørt den der før, Hausborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på grønsværen, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i midt på banen, og det er jo der, det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Ross, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han har fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bert Lasker over til manden, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået frispark akkurat inde på OB's banehalvdel her af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minut. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den lyst, der nogle gange skal være til at score et mål. Måske der kommer noget her. Nej, så kommer der lige en dårlig sidste berøring i sekvensen her for Oliver Ross, så bolden ikke kommer over til den nye i Silkeborg startopstilling. Den eneste nye i startopstillingen, Lukas Risgaard, som har en masse fart og en masse gå på mod. Problemet er bare, at han bliver ikke rigtig iscenesat, og så bliver det bare aldrig farligt, hverken i højre side over hos Risgaard eller andre sider på banen sådan set. Så ja, vi nærmer os efterhånden pausen. Vi har rundet en halv time, altså Silkeborg OB, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Blæst var det her. Så var du nu.
1: Ingen mål mellem Silkeborg og OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCourt som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt af sted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Og det er jo nok ham, der har sagt, ham der Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsusme dygtig og et kæmpestort talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så er jo også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller der fodbold nu med Marcus McCoy for OB på bolden over i højre side. Et indlæg her, og en kæmpe redning dernede fra Aske Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kommet over Aske Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, den anden, det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Det er jo nærmest som en anden target man, til trods for at han jo er midtbanespiller, og i øvrigt et tidligere futsal spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de lige kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: Sæt det fri. Her var det Malte Ebert. Der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DRTV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som rapporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget berettet om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, og mens Silkeborg ikke har stort domineret på nogen som helst måde. Vi får lagt 2 minutter til i den her første leg, det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her en bold ind til Ismail Ouadraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som altså ligger som den her offensiv, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, men han har jo altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor for særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så er det Tobi Keskinen, der vil have sig frispark, får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej. Det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, som bliver altså selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter udover chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om, det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene, de er vigtige. Og et point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden. Åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg, så generelt 2 hold, der ikke rigtig scorer så mange mål. Hvorfor tror jeg så på målene? Men generelt fordi jeg synes, de matcher hinanden godt, de 2 hold, i forhold til at skulle levere noget offensivt og underholdende fodbold. Det kan være, det som for alvor får lov til at blive forløst i anden halvleg. Vi har 30 sekunder tilbage. Første halvleg, det er Nordgadaus på bolden på OB på kanten af feltet. Spiller den så tilbage i banen her, så går det måske lidt i stå. Tobi Keskinen skal løfte den ind i feltet, gør han også. Der er Nordgadaus løbet ind igen, men bolden bliver for upræcis. Så er det over til Jens Martin Gammelby, der losser bolden hele vejen op på midterlinjen. Julius Bert Vaskov følger op for OB. Absolut sidste mulighed i den her første halvleg inden kampen. Dommer Svend Fund, og han siger tak for nu, og det tror jeg, han gør her, hvor bolden bliver spillet tilbage i banen igen. Ganske rigtigt, målløst mellem Silkeborg og OB efter første halvleg.

0: Kig med.
1: Hey, jamen, vil I høre dem alle sammen?
0: Ah, måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
1: Ja, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig uhørt, at vi til et stort mesterskab har så mange danskere i aktion. Den allerførste, der skal i aktion, det er Katrine Koch Jacobsen i hammerkast-kvalifikationen. Og hun er jo sådan set det bedste danske medaljehåb til de her mesterskaber. Hun kommer fra en femteplads ved seneste EM i Rom. Så hende har jeg rigtig, rigtig store forventninger til, og forventer, at hun kvalificerer sig til finalen. Hvis ikke i første, så i andet forsøg, eller i hvert fald kommer overkommeligt videre fra kvalifikationen. Så er der hele 3 kvinder med i kvindernes 100 meter hæk. Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. Der er også dansk deltagelse i 60 spring for kvinder. Det er Janne Nielsen, der skal i aktion. Og så lidt af et brag, mændenes 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen.
0: Jakob Ingebrigtsen, og så springer den. Det forstår jeg godt, for han er en af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
2: Ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22. De starter kl. 21.40. De løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige inden kl. 22. Men derefter, Tobias Bolt, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
1: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi i øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
0: Og din forbindelse, Tobias Bold, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
1: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Martha Daneskjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Martha Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så er det tid til Radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Dwayne Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch and the click you claim. Westside, when we rock, come equipped with game. You claim to be a... Grunden til, at retssagen kommer nu, her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Dwayne Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Dwayne Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry, nummeret Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV og på DR2. Der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast... Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Kvist.
0: Ja, det var svært faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i jeres aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo simpelthen også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har budt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg, der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, og med en målløs Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også af ham med første afslutning her i anden, eller efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at gøre det afslutning fra Bunde, gik flat forbi inde hos Aske Andresen i Silkeborg-målet, så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller, der nedspiller den så længere tilbage til Robin Østrøm. Så skal de begynde forfra igen. Silkeborg Jensen har en bold frem i banen. Ja, får de ud af den her William Møller med en 1-2'er her. Den unge midtbanes eller forsvarsspiller selvfølgelig får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCart. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og der er mål! Callum McCart, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven, der snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCart, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg. Han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået lovning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sende spillere, fordi der kommer aldrig nogle spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor. Og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCart.

0: til.
1: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile. Og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose. Og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter og 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter og 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i Odense.
2: Ja, du kan se. Prøv at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
1: Siger du nu, at mit hoved er for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
2: Jeg kunne godt høre, det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg. Jeg skal ikke sidde og ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
3: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er fra Odense, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænk sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
2: Og det må gøre lidt.
1: Jamen, altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
3: Det giver meget god mening. Og, jamen, kampen er ikke slut nu.
1: Ja, altså. Ja. Det er godt tænkt.
2: God jern gennem det store hoved.
1: Der er også rigeligt med plads.
3: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp. Men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fidarp og Jonas Nimic sidstnævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Gerald Groth, angriberen fra Surinam. Han er heller ikke med. Så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber. Men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu og her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er bakken Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normal bakker, og jeg synes altså ikke helt, han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke, så han har jo nok mere ret, end jeg har her, der er dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør, sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de gnider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo altså under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spillet fører med 1-0 over OB.

0: Made Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Koch i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højre siden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for silkeborgenserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i Nobeer. Kalder Makara, der råber bolden igen. Her igen Risgaard, der får bolden i dybden af selv samme Kalder Makara, så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby, og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen, det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hentet bolden væk i sekvensen her. Og så er Appel dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej, ved hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark i første halvleg i Silkeborg, så ligner det her altså afslutningen fra Jens Martin Gammelby, bliver stoppet, bremset med den ene arm derinde, og det er et klokkeklart straffespark. Det er også det, man kan høre på tilskuerne, de ser også sekvensen på storskærmen, så jeg tror ikke, der går lang tid, så skal vi have tjekket video, og så får vi nok et straffespark til Silkeborg. 62 minutter spillet, for nuværende 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo lænet os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er, så jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, der sagde jeg, at det var ikke en klar tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg. Så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre, efter de har fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som var dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter det?
2: Det er klart.
0: Nå, jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser inde i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik. Men til gengæld må jeg så også konstatere, at det var tæt på, at det blev til 1-1. Fordi vi fik et flot indlæg fra Adam Sørensen, som jo der har forladt banen nu. Et indlæg lige ind i panden på Noah Ganaus, den tyske angriber, der scorede for en uge siden og blev matchvinder. Ved den lejlighed, han hætter bolden på indersiden af stolpen. Ingen chance for Aske Andresen for at nå derud. Det gør han så heller ikke. Og bolden sniger sig nærmest hen langs mållinjen og går væk fra mål igen. Så meget, meget tæt på en udligning. Nu er det OB igen, der presser på. Det er Rasmus Falk uden for straffesparksfeltet, spiller den over i venstre side. Muligheden for at få slået bolden ind i feltet bliver så en aflevering direkte ned i skoen på Villas Vest, der kan rydde op for Silkeborg. Så jeg har en følelse af, at der kommer flere mål. Men igen, det har ikke været den her aften, hvor jeg har fået ret flest gange. Jeg er nok nærmere taget fejl. Vi har stadigvæk 22 minutter tilbage i Silkeborg. Silkeborg fører 1-0 mod OB.
1: Og jeg har en følelse af, at vi skal omkring EM i atletik.
0: Alle de følelser, der er i programmet i aften. Var det hyggeligt?
1: Emotionelt, det hele.
0: Det skal vi nemlig. Der har været en dansker i aktion hos dig, Tobias Bolt.
3: Ja. Yeah. I aften, Katrine Koch Jacobsen har netop været i aktion. Det gik ikke specielt godt. Det første kast, desværre glider hun inde i kasteringen, hammerkasteren, og ender med at overtræde det her forsøg, som var noget af en helkik. Så hun tog altså så roligt og god ud i opvarmningen, hvor hun lavede rigtig flot kast ude omkring lige knap 70 meter. Men det her lykkedes ikke så godt for hende. Den gode nyhed, det er, at hun har to forsøg mere, Katrine Koch Jacobsen, der skal forsøge at kvalificere sig til finalen, som jeg stadigvæk forventer, at hun har det, der skal til for at komme i. Det kræver 71,5 meter at kvalificere sig til finalen i hammerkast direkte, eller man kan være blandt de 12 bedste ud af 30 deltagere. Vi vender tilbage, når hun kaster igen om lidt.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den. Den store klub i hvert fald i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu, således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhartz. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bold. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, jeg skal have den.
0: Ik? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bold.
1: Ja, ham, vi har til atletik. Og Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Men, selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kunne jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig. For jeg tror måske, Tobias Bold, at der er dansk reaktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Ja. Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Jeg kan desværre hjælpe med, hvordan det går, Ida Beider Bumme, men vi får nok en melding ind længe. Til gengæld frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Keskinen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv her. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det her opgør, men måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige at se 12 minutter tilbage, altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham EM i atletik hos dig, Mathias Bold. Mathias Bold, se, det gik galt. Tobias Bold.
3: Tobias Bold, ja, lige præcis. Og...
1: Det
0: sådan
1: går
0: er det
1: ikke
0: en gang imellem.
1: Det går ikke rigtigt med den.
0: Det går ikke rigtigt. Vi har ikke en medvind her.
3: Første indledende heat med Ida Beider. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på. Næst bedste, det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligt at sige, om hun er til finalen, men det her det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo, i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads helt ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark. Det her det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den var nok heller ikke gået, hvis han havde spillet OB fortsat Østrøm. Men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den, eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser, hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik. Altså 11 minutter tilbage. Han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sunde os et øjeblik, eller hvad, vender han sig om nu? Ah, men det er jo skønt, det er. Han vender sig om, ja. Så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffesparket her. Men ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark. 0 straffespark dømt. Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er, fordi jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt. Det er vi skulle have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham, men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være, for sjov skyld, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, at jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med, og så alligevel prøver han at komme først på den foran Robin Østrøm, så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed nede på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet af Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan set sparke ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså sådan gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter. OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, det skulle have sig straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't wanna upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som træer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg og OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart så ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Dam Kjærgaard.
2: I den grad, så det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, som nævnt, altså med 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig, umiddelbart er udset til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson. Og jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, FC Fredericia rykkede ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder lå nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt. Så blev banerne dårlige. Det gør de jo ikke her i Silkeborg, det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring. Så kan Silkeborg ikke spille det spil, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB. Omvendt bekymrende for OB, selvfølgelig. En ting er, at de mangler nogle vigtige spillere, særligt offensivt. Det har været en tandløs offensivt i dag. De har haft et forsøg på stolpen, Noah Ganaus, men nu har han så forsvundet lidt ud af kampen, efter han har lagt sig ud på højre side, fordi man ikke rigtig har andre løsninger. Normalt vil de jo smide Jonah Nimic på banen. Han blev alvorligt knæskadet i fredags til træning der, altså et internt sammenstød, så man bliver nødt til at smide Noah Ganaus ud på højre kanten, og så mangler der simpelthen bare nogle offensive tænder derinde, og derfor så er det her også meget, meget tæt på at ende ud i et nederlag. Ja, det første for Thomas Thomasberg, siden han altså kom til i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har også altså haft trods alt 2 længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel. Bolden tilbage her til Mads Larsen, så kommer tillægstiden. 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang, der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne. Det kunne de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang. Den er en skøn sang. Relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg. Kommer ind i straffesparkfeltet her. Bliver sparket væk. Derinde er Marcus McCoy, og så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side. Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes alligevel. Silkeborg genserne er roboten oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis, men den der bold der, den går køkkenvejen. Den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af

0: skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke, og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCowan, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkanten af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om ja, verdens største trofæ, VM-trofæet, vel at mærke. Det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand, det havde vi måske heller ikke regnet med, men Callum McCowan var med. Og nu regner han med, at han er det største og næste salgsobjekt for Silkeborg IF. Her igen Silkeborg. Europa bolden, OB'erne får simpelthen ikke særlig meget ud af det her. De prøver at smide en masse spillere frem på straffesparksfeltets kant, men de kan ikke få sendt bolden derind. Julius Bertel Asgaard, der sender bolden op, og så er det Silkeborg, der kommer på den. Her Ramel Hatz fordeler over i højre side. Måske en ny mulighed til Callum McCowan, sparker den ind i Marcus McCoy, og det giver et hjørnespark til stor tilfredshed for hovedparten af de der små 4.000 tilskuere, der er dukket op i dag i Søhøjlandet her på Jysk Park for at se Silkeborg vinde. Altså det der ligner sæsonens første sejr her i tredje spillerunde. Jeg antager, de er meget, meget godt tilfredse. Også med tanke på, at det ikke bare er 3 point. Det kan godt være, at de ikke vælter sig i mål dernede, men de har fået ny mand på måltavlen efter, at de første 2 mål i sæsonen er scoret af Oliver Ross, så blev det Callum McCowan, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget, det blev en kort variant, den kommer ind på kanten af feltet alligevel, måske en ny mulighed. Silkeborg, en afslutning, der rammer en OB'er derinde og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg, til stor utilfredshed dernede, men jeg synes, at den er god nok, den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der, hjørnespark igen til Silkeborg, og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bertel Asgaard, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer Svend Funder. Hjørnespark endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri, der indkalder McCowan, når det bliver spillet kort til Ramiel Hatz. Og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle 3 danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beider-Bomme, Mette Laugesen, Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DR TV.
2: P4 Play. Nye toner fra Blæ

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, ud over at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret en national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebyrå, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
3: Jamen, så er det jo skønt, at vi oven i købet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV og følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
3: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
3: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
3: hvad
0: bare
3: er finere end at komme i en semifinale? Det er at komme i
0: en... være en finaleplads.
3: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter. 62 centimeter. Det betyder, at hun er finaleklar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved det her EM.
3: Det er jo betryggende.
0: Altså.
3: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
3: 21:40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
3: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af med.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret Abarsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bold, ikke mindre end 3, er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de tre danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graversgaard. Hun er blevet gift siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, har kæmpet en hel masse med skader og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme med i den her semifinal og sætte årets bedste. Og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade også Ida Beiter Bumme, som endda sagde i Mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det femte hurtigste i det her indledende heat. Så helt skidt var det jo ikke og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde det måske allerede være at være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bold?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt. Det har I sikkert. Hun var også glad efter et kikset første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen Janne Nielsen. Ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og levere det bedste, Tobias. Det er da meget godt gået.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, jamen, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter, det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år satte dansk rekord, var ude over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig, om du er ved at være klar til 21.40?
0: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt, hurtigt kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen. Det er jo vigtigt at have stort hoved.
1: Præcis, og 22-årige Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både U23 og U20 EM-guld, så det kunne da være flot med en topplacering. Hvis han virkelig rammer dagen og løber et taktisk løb, hvis ikke favoritterne de sætter alt for meget tempo på, så tror jeg godt, han kan være med og blande sig og måske komme ind i en top 8 eller sådan noget i den stil. Men medaljer er slet ikke et scenarie, som jeg ser ind i. Det er det ikke med ret mange af de her danskere foruden Katrine Koch. Men en toppræstation og en god tid, det er det, vi håber på for Lillesø.

0: UNG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe. Og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå, ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabak. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo ikke alverden, og de skal på udebane. Men, altså, kvalificerede fodboldkyndige mennesker siger til mig, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen, så vi skal altså have fundet en vinder. Og hvis det bliver AGF, så er de altså videre til den sidste kvalifikationsrunde, inden den sådan ægte Champions League-turnering starter. Og hvis de rører ud, så skal de altså ned og spille Europa League.
1: Så har vi Conference League, og der er tre danske hold med, og de har jo virkelig gode udgangspunkter for deres returopgør. Vi starter med FCK, det er onsdag, hvor de får besøg af ungarske Debrecen. FCK med en føring på 3-0 fra udekampen i Ungarn.
0: Ja, ja, godt gået. Godt gået, FCK. Og det var altså som sagt onsdag, at den skal spilles torsdag. Der er der to kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er klokken 19 begge kampe, men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem, så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og nu tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Ja. Det er jo ikke nær det. Men altså klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0 føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle tre dage er det fra klokken 18.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen. Så altså, man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan jo også sige, som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er jo lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig.
1: At der, i sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres, og selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen, og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde, og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et uæffende OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
0: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jacobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i EM Atletik, men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
2: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo et fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter. De var tæt på, og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af. De kom bagud med 1-0, der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså, ja, point i dag.
1: Ja, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
0: Det er det nemlig.
1: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, og der kommer så en fra Storbritannien. Ja, vi har nu ikke haft et nærbillede af Joel Ibler Lillesø, den enlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er lidt snyd. Jeg er jo meget optaget af, at vi når at blive færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
0: Det gør de. Tobias Bold, hvor hurtigt forventer vi det kommer til at gå?
3: 13 minutter plus minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i sådan anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen. Men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadespladet tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen, så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Anne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meter ved EM i atletik, Tobias. Tobias Jakobsen, altså de der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Der er samling på det hele. Vi er lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, og Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde sidst i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Tilbage har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grigé i front, schweiziske Lubalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: så rammer vi sidste omgang på 5.000 meter ved EM i atletik hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joli Blålillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig af omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene. Han har også Ingebrigtsen i hælene. Har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi? For til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter. Ingebrigtsen går forbi tyskeren. Det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, der tager guld på 5.000 meter for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg. Han har ikke konkurreret i næsten et år. Og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger ligger lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio, der er det altså før natten på B4.

0: Pink med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der jo stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikkert forryden der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, i hvert fald blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at skrive et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
2: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
4: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
2: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftig vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smiles by, og så i sydvestlig retning, ja, så lander du i Skanderborg. Og må ikke, der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedags tømmermænd måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Blæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er i Portugal.

Lidt dansk-svensk Charlik fra starten af nullerne. Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er et lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I Før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Ja, der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før natten på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget her på P4, må man bare sige. Fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som i øvrigt også er halvt kongolesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før natten på P4.

0: før natten.
1: Og selvom Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på Bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
2: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
3: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
2: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for, ja, var det 2 år siden eller sådan en stil. Altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
3: Ja, vi er ikke i Aarhus. Det er det.
2: Ej, men vi er lidt i Aarhus.
3: Same, same. Altså,
2: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
4: Altså, der er mange hvide trøjer i publikum i hvert fald.
3: Så er det vi.

Monique, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap. Altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dr.dk. Her er Harry Styles.

Taylor Swift var det her, og hendes Man i før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar. Hey, skal vi

venskabssangen lavet af Rosa, det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander lige i midten af det årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Her er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På vej mod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11, og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers selvfølgelig anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlands diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og MSC Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her, Cisal, XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Hugorm, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Hugorm nedlægger forsvaret.

West End Girls og East End Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys-univers. Her i Før Natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

0: Det rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er nu med endnu et skønt samarbejde mellem to danske kunstnere. Både Jonah Blacksmith og Mac Des har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing. Jeg

Ja, det er på en eller anden måde boyband pop i sin reneste form, men det her nummer, Back for Good, findes faktisk også i en hard rock version, lavet af tidligere Take That-medlem Robbie Williams. Han lavede den for at drille lidt og prikke lidt til sin tid som boyband-medlem, men de andre Take That-drenge har vist aldrig rigtig været sure på Williams, er min overbevisning. Faktisk var en anden Take That'er også med på hard rock-versionen til en live-koncert, nemlig Gary Barlow, og det var ham, der skrev sangen oprindeligt. Der var lidt konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen. Så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før natten, og det er det nu med Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

Gabriel var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank, det er Frida Seier og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur om på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskendeduo, der dukkede op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speak fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
2: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Det var Hjalmar Hansen i fortolkningen af det store Deezers leader-hit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Chocó-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften, som lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var så hvis jeg ikke har siddet og trådt på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindeløv forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkelig omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagende tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4 Midt og Hele.

0: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bech Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
1: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
2: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
3: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
0: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
3: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
0: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
4: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
0: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Der oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker er indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
3: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så